0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet. Det opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt I forhandlingene med iranerne. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir fremstilt for varetektsfengsling I dag fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har torsdag ransaket to boliger, en på Otta I innlandet og en på Andøya I Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndighetene har tatt beslag I en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Over 50 droner på vei mot Moskva skutt ned I løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og I den sentrale og sørlige delen av Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned I løpet av 4 timer fram til midnatt I natt. Russland har kunngjort en 3 dagers ensidig våpenhvile som skulle tre I kraft I natt, og som skal vare til mandag for å markere 81-årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland I 1945. Historiker og Midtøstenforsker Hilde Henriksen Våge mottok I går Fritt ordspris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vegar Solhjell. Våge får prisen for å alltid ha vært uredd I kravene om mer åpenhet I norsk utenrikspolitikk. Selve prisen en statuett av Nils Aas og en 500 000 kroner.
1: Og hvordan det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det veldig lett å være helt, og det egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tiden så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: I studio nå, Audarud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet med iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep marineskipene med småbåt, men marinefartøyene ble ikke truffet etter det. USA avviste truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Russisk luftforsvar har skutt ned over 50 droner på vei mot Moskva i løpet av 15 timer fra torsdag formiddag til natt til fredag, sier Moskvas ordfører. Og i det sentrale og sørlige Russland ble 95 ukrainske droner skutt ned i løpet av 4 timer fram til midnatt i natt. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST torsdag blir framstilt for varetektsfengsling i dag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i dag ransaket 2 boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å skulle laste ned informasjon fra satellitter. Politiet i Nordland mener de har bevis for at en jerv ble overkjørt og drept med en snøskuter i Bjørgefjell nasjonalpark tidligere i år. Det sier politifullmektig Anna Westermann i Nordland politidistrikt.
1: Spor i snøen ga inntrykk av at 2 snøskutere hadde kjørt etter en jerv og kollidert eller kjørt over den flere ganger.
2: Siktelsen er på alvorlig miljøkriminalitet, men den kan også bli utvidet på grunn av dyreplageri.
1: Fordi at måten jerven skal ha blitt avlivet på er en inhuman metode.
2: Politiet på Helgeland har nå tatt beslag i blant annet snøskutere.
1: Det er tatt beslag i dyremateriale som skal sendes til analyse. Vi har tatt beslag i elektroniske enheter og også bekledning.
2: De to som er sikta stiller seg uforstående til saken ifølge forsvarerne.
3: Han erkjenner ikke straffskyld og stiller seg uforstående til siktelsen. Han har vært i avhør, og han har forklart seg ønske å samarbeide med politiet.
0: Så har forsvarer Emil André Krog. Og reporter her var Monica White Martinsen, og de to som er siktet i saken erkjenner ikke straffskyld. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter angrep på iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser det amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria under ISS selv erklærte kalifat i Syria, kjøpte kvinnene en slave, og de er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene er mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet, ifølge uttalelsen. En kinesisk kvinne som er mistenkt for å ha bistått Kina med etterretning via satellitt, ble pågrepet av PST i går. Kvinnen blir framstilt for varetektsfengsling i dag, siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Hennes advokat kunne ikke kommentere siktelsen, det er flere siktede i saken, får NTB opplyst. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboerne, og totalt åtte personer er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den frittalende prisvinneren og forskeren Hilde Henriksen Våge. Prisen er en statuett av Nils Aas og en halv million kroner. NRK Nyheter, Harald Bære.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja da, fredag morgen og litt reggae, det blir ikke helt feil det. Bob Marley and the Wailers åpnet tidlig morgen denne fredagen, 8. mai skriver vi i dag. Nils Hågen hos deg på plass med en liten kaffekopp og et smil om munnen.

Snart 12:05 klokka, i det Behar ferdig med sin We Never Knew, og Leander før det sier litt om deg, hette den. Ja, bursdagsbarnet det snart skal handle om, kommer vel egentlig fra folkemusikken, men har jo de siste årene blitt en av våre kjære artister i både pop og visesang, og hun har samarbeid med flere av våre andre store artister, og et slikt samarbeid med en av våre største, kommer straks.

Det var Hilde Selvik og deg som inviterte inn til å danse karusell. I dag kan Ingeborg Bratland feire seg selv, og siden det ja, nesten en rund dag, så det vel på sin plass det. Født I 1990, så kan du regne ut selv. Bratland har jo solid bakgrunn fra folkemusikken, og har jo samarbeid med Odd Nordstoga mye, men også funnet sammen med Åge Aleksandersen. Så da tenkte en duett mellom de to kunne bli en liten bursdagshilsen til Ingeborg Bratland.

En duett dette mellom Ingeborg Bratland og Åge Aleksandersen. Alltid, aldri. Og den kom fordi Bratland har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen. Og så kan jeg også ta med at Åge faktisk har navnedag I dag også. Så ble det en liten sånn dobbelfeiring dette. Alle som heter Åge og Åke har dagen sin.

Rolig en fredag morgen her med, ja, Slow heter låten, og Love Love heter låten til Nathaniel først. Men nå det Sondre Justad som tar oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I Emiratene meldes det om pågående rakett- og droneangrep. Det dreier seg om et rakett- og droneangrep fra Iran, skriver Forsvarsdepartementet i de Forente arabiske emirater i en melding på X. Departementet skriver at luftvern er i gang med å avskjære ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter samt mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. President Donald Trump sier til Reuters at USA fortsatt er i forhandlinger med iranerne. Helseministeren sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler og medisinene fagfolk mener må tilbys alle gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Han mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Australsk påtalemyndighet har siktet to kvinner for slaveri mens de var i Syria. Under IS' selverklærte kalifat i Syria kjøpte kvinnene en slave. De er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten. Kvinnene er mor og datter på 53 og 31 år. 53-åringen var medskyldig i kjøp av en kvinnelig slave for 10 000 amerikanske dollar, mens datteren var vel vitende om at det ble holdt en slave i hjemmet, ifølge uttalelsen. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Det er kontroll på beboerne, og totalt 8 personer er evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt for litt under en time siden. Mer nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Marion Woodsett før det når taket brenner sang hun. Ja, vi skriver 8. mai I dag, som jo også en gledens dag I norsk historie, for samme dato I 1945 så ble jo Norge fritt etter 5 års tysk okkupasjon, og dagen feires også som veterandagen. Og ikke nok med det, men I dag det også den internasjonale Røde Kors-dagen. Og fredag, og 13 minutter over 5:30 klokka.

Lost Without Using Bob Jr. og Evan Klar, og før det var det Isak som sang The Sun. Og akkurat nå tror jeg kanskje at Henriette Stensrup har det litt travelt på morgenen, for skuespilleren som vi blant annet kjenner fra tv-serien Perny skal nemlig lede Gullruten-showet I kveld. Vanligvis så skjer jo det I Grieghallen I Bergen, men I år det flyttet til Kjødehallen og USF-verftet fortsatt I Bergen. Og hvordan det går med Stensrup og alle prisvinnerne kan du følge på TV2 I kveld.

Ida Jensus, dette er Someone to Love. Her I tidlig morgen, en fredagsmorgen til og med. Men nå skal vi overlevere NKP1 til distriktskontorene etter nyheten klokken 6. Så da sier Nils Åge Nonstad takk for laget og ønsker deg en fin fredag og god helg etter hvert. Og musikalsk så det selveste Melissa Etheridge som avrunder. Tonight I feel so weak.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. De forente arabiske emirater under angrep av iranske raketter og droner, skriver forsvarsdepartementet i landet i en melding på X. Departementet skriver at luftvern i gang med å avskjære iranske ballistiske raketter, krysseraketter og droner. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøyer som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men fartøyene ble ikke truffet, heter det. USA avverget truslene ved å angripe iranske militære mål, ifølge CENTCOM, og president Trump sier til Reuters at USA fortsatt i forhandlinger med iranerne. Oljeprisen steg i morgentimene i Asia etter at USA og Iran angrep hverandre i Hormuz-stredet i går kveld. Den globale prisen for råolje brent steg til over 101 dollar fat, ifølge BBC. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hanta-viruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina det registrert 101 smittede det siste året, og 33% av de smittede døde.
1: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Zonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene.
0: Sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyfløt. En mann i 50-årene pågrepet etter at en annen mann ble utsatt for vold på et spisested på Jessheim i natt. Ifølge operasjonsleder Stig Kolstad ble en mann slått av en annen gjest som løp fra stedet. Tre personer tok kontroll på ham fram til politiet kom til stedet, sier Kolstad til NTB. Og i Drammen brenner det i et rekkehus med tre boenheter. Det kontroll på beboere, og totalt åtte personer evakuert. Det melder Sør-Øst politidistrikt, og det gjorde de for litt under en time siden. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Mangel på frivillige skaper utfordringer for flere 17. mai-arrangementer. Etter barnetogene det gjerne leker i en park i byen eller ved den lokale skolen, men mangel på frivillige som kan være ansvarlige for sekkeløp og lignende har gjort det vanskeligere de senere årene. I Horten det 17. mai-arrangement i Lystlund Park avlyst i år, mens arrangementet i Borreparken tilbake med et nedskalert tilbud etter ett års fravær. Vi har lagt ambisjonene for arrangementene lavt i år, men det blir kiosk og leker for barna, sier leder Eiri Elvestad i Borrevel. Det tas for mange unødvendige blodprøver i Norge, det mener fagmiljøer ved sykehusene som advarer mot å ta tester uten at det behov for det. Vestfold på Norgestoppen, og der analyseres det 76% flere prøver enn i Finnmark. Mange av dem helt unødvendige og potensielt farlige, sier fagdirektør og overlege Andreas Aas Engstrøm ved sykehuset i Vestfold. Kapasiteten i landbruk og naturforvaltning i Larvik kommune midlertidig redusert med over 30%. Det betyr at publikum må forvente lengre saksbehandlingstid. Ifølge kommunen årsaken underbemanning grunnet permisjon og sykemelding. En stilling som ny saksbehandler utlyst, men personen som ansettes vil ikke være operativ før i september. Og stiftelsen Biofokus skal kartlegge insekter og sopp i Midt-Telemark kommune fra nå og frem til oktober. Kartleggingen et oppdrag fra kommunen for å bedre kunnskapen om lokale arter i Midt-Telemark. Målet å dokumentere naturverdier og få et bedre faglig grunnlag for vurderinger og forvaltning, skriver kommunen på sine nettsider. Nyheter fra Vestfold Telemark, i studio André Kolve.
3: Hvilken dag det i dag? Hvilken dag det i dag? Det onsdag?
4: Nei.
3: Hvilken dag det i dag da?
4: God fredag allihopa.
5: Den bästa dagen är hela uka.
6: Jag tror det blir bra.
5: Jag jobbar i 45 år. Ingenting. Jag är från fredagsrörelsen.

John Cicada og Just Another Day, som på en måte savn pakket inn I poppapir. På en måte også budskapet som ligner på det gamle VG-slagordet. Dagen ikke helt den samme uten. Og vi håper jo at det litt sånn du føler det med tanke på radioen som vi sender ut også, og at du helst vil ha oss og ikke klarer deg uten oss. Vi I hvert fall glade for at du har funnet oss I Godmorgen Vestfold og Telemark denne fredagen. Fredag altså. Fryd være med deg. Dette den beste dagen I uka. Det påstår jeg. Og vi får også sol I dag. Det meldt skya, delvis skya og oppholdsvær, og sola har allerede stått opp mange steder. Så det en lite aber med det værvarsel vi har fått fra Meteorologisk institutt, for der har man valgt å slå sammen Agder og Telemark, mens Vestfold da står sammen med Østlandet. Og for Agder og Telemark så det en viss mulighet for litt nedbør. Jeg ser at I varslet så står det regnbyger I fjellet, sludd eller snøbyger. Det kommer eventuelt I ettermiddag. I fjellet det også meldt vind opp I liten kuling utsatte steder, ellers bare bris I våre to fylker. Det litt mildere I dag også. Gaustatoppen minus 7 grader. Høydalsmo minus 3. Varnes, Bø og Treungen minus 2. Svarstad og Notodden minus 1. Og så vi på 0 grader både ved Møstrand, Pågavar, Hoff og Andebu. Sanne, Revetal, Skien og Porsgrunn 1 varmegrad. Stokke og Rjukan 2. Og så en rekke steder med 3 pluss. Sandefjord, Holmestrand, Larvik, Nøtterøy, Tønsberg, Stavern og Jomfruland. Kjømme og Horten har 4 varmegrader og feide fyr opp I 8 grader I dag. Heldigvis ikke meldt om noen problemer I trafikken på starten av dagen. Håper du opplever det sånn også at du går inn med grønt lys I fredagen.

Noen har fått passet påskrevet nå av Stina Talling I sangen Sviker, mens Dina Svendal Kleiven, Stian Worse Simonsen og Ken Wille Wilhelmsen på ingen måte mangler. Vi stiller opp I dagens sending for deg, og André Kolve også innom hver radioen hver halvtime, og sørger også for at du blir oppdatert på NRK.no VT I vårt nyhetssenter. For øvrig så skal vi I denne sendingen følge blodet fra stikk til svar. For det tas altså mange millioner blodprøver I Norge per år, og vi har en legetime vi om snaut 4 minutter. Det har altså blitt vanskeligere å finne frivillige til 17. mai-arrangementene. Ikke så mange som rekker opp handa eller svarer ja på beskjeden de får, og det får jo da noen konsekvenser også. Det allerede meldt om avlysninger på nasjonaldagen. Mer om det om en times tid. Denne fredagen skal vi også snakke om de som står bak ordene, som til glede for andre, lokale forfattere som får en ny møteplass denne helgen. Apropos helg, vi står jo foran en konfirmasjonshelg, det mange arrangementer og høytidelige seremonier og selvfølgelig også fester. I tida fremover så det jo en del ungdommer også som skal fotograferes. Hvordan var konfirmasjonsbildet ditt? Du stolt? Det litt kleint? Vi skal møte femte generasjon I en meget kjent fotograffamilie for å høre om konfirmasjonsbildet før og nå, og ikke minst få noen gode tips hvis det sånn at du har planlagt å ta konfirmasjonsbildet selv. Mot slutten av sendingen blir det også hjertekompresjon, innblåsninger og frie luftveier. 8 av 10 sier nemlig at de tør å gi førstehjelp, mens halvparten livredde for å gjøre feil. Har vi blitt en nasjon av usikre livreddere? Vi sjekker pulsen på den norske førstehjelpskunnskapen når klokka nærmer seg 8:45.

0: Dagens karamell til den som glad I flerstemt sang og folk som flinke til å synge I harmoni, duoen Kings of Convenience som har øvd blant annet på denne sangen da, som heter Winning a Battle, Losing the War. Om noen minutter så kan jeg love deg en sang som fengende og dansbar nok til at den kunne vært spilt på utesteder sent en fredagskveld. Men først, vi har alle gjort det, noen mer enn andre. Vi har tatt blodprøve. Noen ganger på jakt etter konkrete svar, andre ganger blir blodprøver tatt som en del av EU-kontrollen på kroppen. Og det tas veldig mange blodprøver I Norge per år, mange millioner faktisk. Men har du lurt på noen gang hva som skjer fra blodet går ut fra armen din til svarene da foreligger hos legen? Nå skal du få bli med på den reisen fra stikk til svar.
1: Da kommer stikket her.
2: Et lite stikk. Fagbioingeniør Ingrid Grimstad har gjort dette tusenvis av ganger før. Blodet strømmer ut av armen og ned I et glass, og så et til. Flere glass med forskjellige farger på korkene.
1: Vi har ulike farger på korkene fordi det ulik tilsetning I glassene. Vi bruker det til ulikt. Noen ganger skal blodet koagulere, andre ganger skal det være flytende.
3: Og nå skal disse glassene ut på en liten reise ja. Til labben.
1: Nå skal vi sende det av gårde til rørposten.
2: Og vi skal få være med på den reisen. Stikket gjort, nå skal vi få svaret. Glassene settes I en transportpatron og forsvinner inn I veggen. I rørpostsystemet. Fra prøvetakinga I første etasje suser blodet rett ned I kjelleren til selve hjertet av sykehuset. Her, I rørpostrommet, tyter gjennomsiktige rør ut av veggene fra alle kanter som blodårer til hjertet. En robot leser raskt patronens koder og sender den videre dit den skal. Dette logistikk på høyt nivå. Alf Rune Brygman fagansvarlig på elektro og drifter anlegget, som egentlig, med all sin moderne teknologi som styrer det, virker ganske gammeldags.
4: Selve patentet faktisk over 200 år gammelt. Men det ingen sykehus I Norge eller I Europa I dag som ikke bygger mer rørpostanlegg, så det også så moderne. Alle avdelinger har rørpoststasjon. Det en veldig hjertig I forhold til prøvetaking av blodprøver. Alt av blodprøver, fra psykiatri borti nybygget til alle avdelingen, de bruker rørpost og sender til laboratoriet.
2: Blodprøven som tok rørveien kom uten tvil raskest frem. Men vi tobente fant også veien til sentrallaboratoriet, via sykehusets mange ganger og trapper. I laboratoriet jobber

0: tid hvor det stadig økes. Det rekvireres mer og mer blodprøver, og det har det gjort de 25 siste årene. Så for å håndtere den økningen, så vi nødt til å bruke teknologi.
1: Og det tas mange blodprøver. Kanskje for mange? Vestfold og Vestre Viken på Norgestoppen I blodprøver. Det tas faktisk hele 76% flere analyser på pasienter her enn I Finnmark. Men hva forteller blodprøvene egentlig?
0: Det kan si oss mye, og det jo et øyeblikksbilde. Men det klart det kan fortelle mye om sykdom I organer, infeksjoner, betennelser, ulike mangelsykdommer. Vi gjør det som bestilt. Det ikke sånn at vi putter en blodprøve inn I et instrument, og så får vi ut en lang liste med diagnoser og mangler.
1: Fagdirektør og overlege Andreas Aas Engstrøm mener mange av prøvene aldri burde vært tatt. Kampanjen Kloke valg vil redusere for sikkerhets skyld prøvene.
2: Det jo egentlig først og fremst en pasientsikkerhetskampanje. Du tar en blodprøve for sikkerhets skyld som leder til en rekke undersøkelser. Enhver undersøkelse har en potensiell risiko. Det vil si man kan I ytterste konsekvens dø av å bli tatt en blodprøve ekstra for sikkerhets skyld. Det skal være god indikasjon for prøvene vi tar. Generell EU-sjekk av kroppen, det har ingen forskning vist at har en gir deg som pasient noe som helst, kanskje det motsatt.
1: Det har gått snaut 2 timer siden stikket I armen. Og allerede nå mange av svarene klare.
0: Vi ganske raske, faktisk.
3: Ja, det går jammen kjapt. Avdelingsleder Marianne Vindahl Næss hørte du på sentrallaben på sykehuset I Vestfold. Reporter Marianne Åkerman.

0: fredagsstemning med Rihanna og Only Girl in the World. Og apropos det å ha stemningsfulle arrangementer.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått I England. To I fotball.
1: Lenge.

0: sammen.
1: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
2: Bare der følger starten på noe stort.
3: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Billy Joels anestier fram mot oppdateringen på nyhetsbildet.
1: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Helseministeren sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild eller vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle vært innført nå, sier helseministeren. Helseminister Jan Christian Vestre mener vi må diskutere om staten skal betale alt.
2: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
1: I Drammen brenner det kraftig et rekkehus med tre boenheter. Alle de åtte beboerne kom seg ut selv, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Brannvesenet jobber fremdeles med slukking på stedet. De forente arabiske emirater under angrep av iranske raketter og droner, opplyser myndighetene i landet. Ifølge forsvarsdepartementet luftvern i gang med å avskjære iranske raketter og droner. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy som passerte Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet ifølge USA. President Donald Trump sier USA fortsatt i forhandlinger med Iran. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hantaviruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina det registrert 101 smittede det siste året. 33% av de smittede døde.
3: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Sonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene.
1: Det sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyflutt. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Mangel på frivillige skaper utfordringer for flere 17. mai-arrangementer. Etter barnetogene det gjerne leker i en park eller ved den lokale skolen, men mangel på frivillige som kan ha ansvar for sekkeløp og lignende har gjort det vanskeligere å gjennomføre dette de senere årene. I Horten 17. mai-arrangementet i Lystlund Park avlyst i år på grunn av mangel på frivillige. Det sier 17. mai-general Vilfred Solberg.
5: De sendte ut en forespørsel til 800 foreldre om det var muligheten å få arrangerte leker på barna i år. Og det kom inn 6 svar, og det ble litt lite.
4: Det tas for mange unødvendige blodprøver i Norge. Det mener fagmiljøer ved sykehusene som advarer mot å ta tester uten at det behov for det. Vestfold på Norgestoppen, og der analyseres det eksempelvis 76% flere prøver enn i Finnmark. Mange av dem helt unødvendige og potensielt farlige, sier fagdirektør og overlege Andreas Aas Engstrøm ved sykehuset i Vestfold. Porsgrunn kommune satte rekord i innkrevd parkeringsavgift i fjor. Det hører med at 2025 var det første hele driftsåret til den nåværende parkeringsordenen i kommunen, skriver Porsgrunns Dagblad. Ifølge Varden, som omtalte saken først, fikk Porsgrunn kommune inn 4,5 millioner kroner i parkeringsavgift i fjor. I tillegg fikk kommunen inn drøye 2 millioner fra parkeringsbøter. Og kapasiteten i landbruk og naturforvaltning i Larvik kommune midlertidig redusert med over 30%. Det betyr at publikum må forvente lengre saksbehandlingstid. Ifølge kommunen årsaken underbemanning grunnet permisjon og sykmelding. En stilling som ny saksbehandler utlyst, men personen som ansettes vil ikke være operativ før i september. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.
6: God morgen Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: James Brown, Living in America. Kanskje vi skal være glad for at vi ikke bor der akkurat nå. Det stor variasjon temperaturmessig I våre to fylker, Vestfold og Telemark på morgenen, skiller 15 grader mellom varmeste og kaldeste punkt på vår temperaturliste. Det færre fyr som absolutt hadde nådd klart lengst I å komme opp I antall varmegrader klokka 6. Der har vi notert 8 pluss. 3-4 grader både I Sandefjord, Holmestrand, Larvik, Nøtterøy, Tønsberg, Stavern, Kragerø, Tjøme og Horten, så da har vi tatt for oss en del av kysten vår. 2 varmegrader I Stokke og på Rjukan, Sande, Revetal, Skien og Porsgrunn hadde 1 pluss, Hoff, Andebu, Møstrand og Gvarv lå på 0. Og så har vi notert 1-2 kuldegrader både ved Svarstad, Notodden, Varnes, Bø og Treungen, Høydalsmo minus 3 og Gaustatoppen minus 7 grader. Det altså meldt skya eller delvis skya oppholdsvær I dag, og for Telemarks del så kan det være at vi får inn noen regnbyger, eventuelt av sludd eller snøbyger I fjellet fra I ettermiddag. Og du høyt nok oppe så kan den nedbøren også komme som hvitt påfyll. Akkurat det man ønsker seg, I tillegg til at det også meldt vind opp I liten kuling utsatte steder I fjellet. Men sånn mai 2026 lunefull og kaldt om natta mange steder og varmt om dagen, for da det mulig å gå I kortterma. Hva det beste med mai? Dine har tatt med seg spørsmål ut til folk som på farta I morgenrøsje.
1: Hva synes du det beste med mai måned?
2: At jeg får. At det begynner å bli varmere, sol og det kan være mer ute. Absolutt. Og så starter båtsesongen. Det også viktig.
1: Ja, hvordan synes du det har vært så langt? Vi jo noen dager inn allerede.
2: Ja, nei, det har vært helt ok. Ja, det har vært typisk mai. Ja.
1: Og mai jo også en måned med et par fridager. Hva du tenker om? Har du fått noe fri I løpet av de dagene I år?
2: Nei, ikke enda. Eller jeg har ikke gjort noe spesielt, nei.
1: Og 17. mai havnet jo på en søndag I år. Hva du tenker om det da?
2: Nei, jeg har ingen planer foreløpig. Sammen, skal være samme familie.
1: Og ellers da, hva du tenker hvis du skal trekke frem en ting som så deilig med vår? Hva ville det vært annet enn varmere temperaturer?
2: Nei, det at det blir lysere, at det blir blomster og fugler og ja, at naturen våkner til liv liksom.
1: Vil du på en måte si at den blir litt lykkeligere?
2: Ja, det kan du si, ja. It's

Victoria Nadine fra Skien, Real to Me. Gratulerer med frigjøringsdagen, 8. mai, en viktig merkedag I Norge. Vi markerer jo frigjøringen I 1945, etter 5 år med okkupasjon. Og slik verden I dag, og har vært de siste årene, så skal vi I hvert fall ikke ta frihet og demokrati for gitt. Dessuten så jo også 8. mai veterandagen, hvor vi også hedrer alle som har kjempet for et fritt Norge, og også nordmenns innsats andre steder I verden for fred og frihet. Det absolutt på plass med en honnør I dag, og har du et flagg, så heis det. Det offisiell flaggdag også I dag, har vært det siden 1962.

0: Iris med Goo Goo Dolls. Vi skal snakke om konfirmasjon, for fikk du selv bestemme hva konfirmasjonspengene skulle gå til? Dette spørsmålet I dagens lille undersøkelse I appen NRK Radio. Fordi det kom jo mye penger inn på konto til dagens konfirmanter, og det var jo tross alt noen kroner inn på konto til de fleste konfirmanter I gamle dager også. Men hvem var det som eventuelt tok avgjørelsen på hva de pengene ble brukt til? Gå inn I appen og gi oss en tilbakemelding på hvordan det var hos deg. Var det full frihet? Var du din egen finansminister? Eller var det sånn at foreldrene hadde styringa? Eller ble det rett og slett et diplomatisk kompromiss mellom fornuft og moro? Hvem var det som styrte konfirmasjonspengene? En av dere som bidrar I appen skal også premieres, ikke med konfirmasjonspenger, men vi lover å sende en hyggelig overraskelse og takk I posten. Og så har Stian vært ute og sjekket med folk I dag om hva de brukte konfirmasjonspengene til.
1: Ja, det ganske lenge siden. Men I hovedsak en sykkel faktisk.
2: Oi!
1: Ja.
2: Husker du hvordan sykkelen så ut?
1: Ja, det var en DBS offroad-sykkel. Kvit med røde og blå detaljer på. Den var den gang utrolig tøff.
2: Hvordan følte du deg når du satt deg på sykkelen etter konfirmasjon?
1: Det var en veldig god følelse. Det var jo det. Ny sykkel og tøff og modig, kanskje litt overmodig. Så det var stas.
2: Husker den godt den dag I dag?
1: Ja. Den eksisterer nok ikke lenger, men jeg husker men som et minne, ja. Jeg
3: tror det var en moped,
2: ja.
3: Det tror jeg. Og så det mange år siden, det var ikke så fryktelig mye penger å snakke om heller.
2: Nei, men var du fornøyd med investeringen?
3: Det var helt greit.
2: Hvordan var mopeden?
3: Den var gammel hev, en moped som hang seg opp og ja. Så solgte jeg den videre til det som han, nå min svigerinne, og hun fikk slit med den videre.
2: Okay. Hva brukte du konfirmasjonspengene til?
4: Moped og bilappen.
2: Hvordan så mopeden ut?
4: Den var rød og grå.
2: Går den ennå?
4: Nei.
2: Men det var gøy.
4: Det var veldig gøy, veldig gøy.
2: Kom ut, hallo. Jeg spør folk I dag, hva brukte du konfirmasjonspengene til?
5: Det var nok på en tur til USA.
2: Åja?
5: Ja, det var så ting I USA.
2: Ja, hva kjøpte du da?
5: Klær, tror jeg.
2: Var det veldig investerte penger, eller tenker du at du burde brukt det på noe mer fornuftig?
5: Jeg burde nok brukt det mer fornuftig.
2: Men litt deilig å bruke litt av pengene nå, det ikke det?
5: Ja, da, det var jo det. Jeg var jo bare 14 år eller noe, så det var gøy å ha mye penger.
2: Dritfort før du kjører. Hva brukte du konfirmasjonspengene til?
6: Tråsykkel.
2: Tråsykkel?
6: Ja, det var det første jeg kjøpte.
2: Ok, hvordan var den da?
6: Nei, den var finere enn den jeg hadde I hvert fall. Sånn diamant, svart og grønn tråsykkel.
2: Ja, har du den enda, eller?
6: Jeg har den fortsatt.
2: Et minne?
6: Jeg syklet med hverdag til skolen da, kompiser på ungdomsskolen. Det var veldig bra det.
2: Hvordan følte du deg da, oppå der?
6: Oppå den? Jeg følte meg sjef da. Som vanlig, så det var ikke noen problemer det. Du likte den sykkelen.
2: Hva brukte du konfirmasjonspengene til?
7: Åh, kjære tid. Jeg konfirmerte meg på Island. Og etter konfirmasjonen så flyttet vi jo veldig kjapt til Norge. Så jeg brukte jo konfirmasjonspengene mine på, ja, egentlig sommerting og tang I Norge. Vi kom jo fra kalde Island. Og så var det jo, ja, det var vel tropesommer I 1997 når jeg kom. Så det ble brukt på mye ja, is og gøy og ting og tang når vi flyttet til Norge den gangen. Kastet de bort. Gikk rett I statskassa I Norge.

0: 78% nitrogen, 21% oxygen, snaut 1% argon og spor av karbondioksid. Det altså the air that I breathe. Denne gangen fremført av Tuesday Girls, bandet fra Larvik som skiftet navn, men ikke ukedag. Så de ble jo senere kjent som The Tuesdays og gjorde jo meget stor suksess rundt omkring i verden. På NRK.no VT, vår nettside, så kan du lese at lugging ikke bare er noe som foregår i barnehagen. Det voksne folk og menn som driver med dette også. Du kan sjekke ut artikkelen på NRK.no VT, hvor du også kan lese det opp på hvordan 17. mai været blir. Meteorologen sier blant annet at enkelte steder så er det sjanser for at det blir regnvær. Og sikkert en del som har begynt å tenke bunad, ikke bunad, varmt, ikke varmt, og så videre. I NRK Radio så handler det om store ting som penger og fred.
1: En podcast fra NRK.
2: Hva bør du gjøre for å slippe ekstra utgifter fremover? Det det store spørsmålet etter at Norges Bank varslet renteøkning i går.
3: Det har også vært nye angrep mellom USA og Iran, men til tross for det så fortsetter fredsforhandlingene.
2: Og du kan høre mer om det her og flere andre saker i dagens episode av Kjapt Oppdatert, og den finner du som alltid i appen NRK Radio.

0: amerikanske toner til frokost, Meghan Trainor og John Legend.
1: Her NRK Nyheter klokka 7. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy i Hormuzstredet ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier likevel at våpenhvilen fortsetter, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Dette jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
1: Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen. I Drammen brenner det kraftig i et rekkehus med tre boenheter. Alle de åtte beboerne har kommet seg ut, og det uklart hvorfor det begynte å brenne, sier innsatsleder Geir Bodal.
3: Det for tidlig å si noe om. Vi vet at brannen trolig har startet i garasjen, men hvorfor, det må komme tilbake til seg. Nå det fortsatt litt sluttarbeid for å få dette her kaldt og kjølig, så vil det bli praktisk etterforskning og kriminalteknisk undersøkelse, vil jeg anta at det.
1: Noen bedrifter prøver å betale seg til en seier i Holmenkollstafetten. I morgen mer enn 80 000 løpere med i stafetten i hovedstaden, og for noen vinnerambisjonene så store at de har kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. En av dem som har blitt tilbudt penger sprinter Salom Kashafali.
4: Mer enn 10 000, 120 000.
5: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utøvere gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått i feil retning.
4: Det sier jo bare at det hvor høy konkurranseinstinkt det da. Hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt, har lyst til å betale et lag for det da. Det jo kanskje det har blitt av da. Jeg tenker idretter skal ha det mer gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
1: For ordens skyld, Kashafali har takket nei til å løpe for penger i Holmenkollstafetten. Reporter Dino Jakubovic. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det tas for mange unødvendige blodprøver i Norge, og Vestfold på Norgestoppen i antall årlige prøver. Der analyseres det eksempelvis 76% flere blodprøver enn i Finnmark. Alle undersøkelser har en risiko, mener fagdirektør og overlege ved sykehuset i Vestfold, Andreas Aas Engstrøm.
7: Og det ikke sjeldent at vi får henvist pasienter som til tveldet har tatt en eller annen prøve for sikkerhets skyld. For eksempel en kreftmarkør som man kan slenge på for sikkerhets skyld. Og så fører den prøven til kanskje først en gastroskopi og en koloskopi. Og enhver undersøkelse har en risiko. Det ikke lenge siden at jeg har hatt en pasient som kom inn med alvorlige forstyrrelser i saltnivå i kroppen, fordi vedkommende ble tømt til en tykktarmsundersøkelse. Og dette jo potensielt en livstruende bivirkning av tømming.
6: Det kan bli over 20 000 gjestedøgn i året dersom det etableres hotell i Fyresdal. Det tror konsulent Sondre Prestegard i selskapet SP Hospitality, skriver Vest-Telemark Blad. Kommunestyret har etterspurt en rapport som kan gi svar på hvorvidt det behov for et hotell i bygda. Prestegard mener etableringen av datasenter i Fyresdal bør gi et solid grunnlag for hotelldrift. Og også ordfører Erik Skjervagen fra Arbeiderpartiet mener på tide med et nytt hotell i Fyresdal. Mangel på frivillige skaper utfordringer for flere 17. mai-arrangementer. I Horten 17. mai-arrangementet i Lystlund Park avlyst i år, mens arrangementet i Borreparken tilbake etter ett års fravær. Det sier leder av velforeningen i Borre, Eiri Elvestad.
8: Vi har jo da måttet hive oss litt rundt det siste lite, og har lagt ambisjonene for arrangementet ganske lavt, men det blir en kiosk, det blir is, det blir pølser, det blir napoleonskake, og det blir selvsagt leker til barna med premie.
6: I studio, André Kolve.

0: Field, som er en av sangene jeg spiller på piano når jeg ikke kan spille piano, det vil si veldig sent på kvelden i festlig lag. Mens du da fikk den tidlig på morgen i sendingen som passer ypperlig for deg som er opptatt av Vestfold og Telemark. Jeg sier det fordi at det er blant de fylkene som meteorolog Ingrid Bentsen har sett nærmere på og kan fortelle mer om hvordan det fortoner seg for våre to fylker værmessig denne fredagen.
1: Ja, det er forholdsvis likt, litt variabelt skydekke. Noe blå himmel enkelte steder, men en del skyer for de fleste. Og skydekket vil nok variere litt grann i løpet av dagen. Så hverken veldig bra eller hverken dårlig. Så litt sky eller delvis skyer, men oppholdsvær i dag. Så, og temperaturen, det er jo veldig kjølig. Eller kanskje kaldt også til og med nå på morgenkvisten. Minusgrader enkelte steder i de indre høyreliggende områdene. Men en 4 grader omkring der på kysten, og temperaturen stiger i løpet av dagen og vil nok passere 15 grader en del plasser, men igjen en god del skyer i dag, så ikke en sånn ordentlig finværsdag.
0: Nei, ja, men da er du litt beroligende, for jeg antydde tidligere sendingen at kanskje Telemark har litt mer til felles med Agder, at det var fare for noen nedbør der, men da går både Telemark og Vestfold klar av den altså.
1: Ja, det ser sånn ut, og hvis det blir noe så er det i så fall helt ubetydelig, så vi tar sjansen på at det ikke blir nedbør for dere i dag.
0: Ja, vi tar også sjansen på å konkludere med at det går relativt greit i trafikken i dag. Ingen meldinger om større problemer, hverken på veiene eller i tog- og flytrafikken. Snart skal vi snakke mer om blodets vei videre etter at noen har stukket deg i armen, og vi skal også innom 17. mai-arrangementene, for det er altså vanskelig å få tak i nok frivillige til å holde de tradisjonelle arrangementene rundt omkring, noe som har ført til avlysninger. Og så er konfirmasjon et av temaene i dagens sending. Før 7 så hørte vi jo hva folk har brukt konfirmasjonspengene sine på. Ta gjerne imot meldinger også i appen NRK Radio. Ser Turia har sendt en melding og skriver at jeg fikk 2100 kroner i konfirmasjonsgave i 1982. Det var akkurat nok til slalomutstyr og en dongerijakke. Se det. Da fikk hun vel antageligvis det hun ønsket seg. Jeg tipper at det ikke var foreldrene som gikk inn og nødvendigvis la føringer der, men vi har jo også i appen stilt spørsmålet: fikk du selv bestemme hva konfirmasjonspengene skulle gå til? Så langt en drøss av folk som har erklært at de selv var finansminister og hadde full frihet, men også en del som måtte inngå noen diplomatiske kompromisser.

0: Bare Andy har på en eller annen måte falt pladask for noen og skrevet sangen Fineste i bygda. Det vel ingen som glad I å bli stukket I armen med en nål, men det mange som gjør det for å få vite hva som feiler dem, eller eventuelt om det feiler dem noe, for det tas altså millioner av blodprøver I Norge hvert år, og noen ganger så det jakt på konkrete svar, og andre ganger så det liksom en del av, skal vi kalle det EU-kontrollen av kroppen. Nå skal du få vite hva som skjer på denne reisen som blodet tar fra stikk til svar.
1: Da kommer stikket her.
2: Et lite stikk. Fagbioingeniør Ingrid Grimstad har gjort dette tusenvis av ganger før. Blodet strømmer ut av armen og ned I et glass. Og så et til. Flere glass med forskjellige farger på korkene.
1: Vi har ulike farger på korkene fordi det ulik tilsetning I glassene. Vi bruker det til ulikt. Noen ganger skal blodet koagulere, andre ganger skal det være flytende.
3: Og nå skal disse glassene ut på en liten reise ja. Til labben.
1: Nå skal vi sende det av gårde til rørposten.
2: Og vi skal få være med på den reisen. Stikket gjort, nå skal vi få svaret. Glassene settes I en transportpatron og forsvinner inn I veggen. I rørpostsystemet. Fra prøvetakinga I første etasje suser blodet rett ned I kjelleren til selve hjertet av sykehuset. Her, I rørpostrommet, tyter gjennomsiktige rør ut av veggene fra alle kanter som blodårer til hjertet. En robot leser raskt patronens koder og sender den videre dit den skal. Dette logistikk på høyt nivå. Alf Rune Brygman fagansvarlig på elektro og drifter anlegget, som egentlig, med all sin moderne teknologi som styrer det, virker ganske gammeldags.
4: Selve patentet faktisk over 200 år gammelt, men det ingen sykehus I Norge eller I Europa I dag som ikke bygger mer rørpostanlegg, så det også så moderne. Alle avdelinger har rørpoststasjon. Det en veldig hjertig I forhold til prøvetaking og blodprøver. Alt av blodprøver, fra psykiatri borti nybygget til alle avdelingen, de bruker rørpost og sender til laboratoriet.
2: Blodprøven som tok rørveien kom uten tvil raskest frem. Men vi tobente fant også veien til sentrallaboratoriet, via sykehusets mange ganger og trapper. I laboratoriet jobber roboter og bioingeniører side om side døgnet rundt med ca. 4000 prøverør hver dag. Fra sykehuset og fra legekontorer I fylket. Vi møtes av avdelingssjef Marianne Vindahl Næss.
5: Da kommer blodprøvene I denne patronen som ble sendt. Og her det da en robot som åpner den patronen. Blodprøvene spyttes ut på et bånd. Hvor det da en ny robot som tar blodprøven, leser korkfarge, etiketten, og setter den da videre inn på det vi kaller automasjonsbåndet vårt. Vi jo I en tid hvor det stadig økes. Det rekvireres mer og mer blodprøver, og det har det gjort de 25 siste årene. Så for å håndtere den økningen, så vi nødt til å bruke teknologi.
2: Og det tas mange blodprøver. Kanskje for mange? Vestfold og Vestre Viken på Norgestoppen I blodprøver. Det tas faktisk hele 76% flere analyser på pasienter her enn I Finnmark. Men hva forteller blodprøvene egentlig?
5: Det kan si oss mye, og det jo et øyeblikksbilde. Men det klart det kan fortelle mye om sykdom I organer, infeksjoner, betennelser, ulike mangelsykdommer. Vi gjør det som bestilt. Det ikke sånn at vi putter en blodprøve inn I et instrument, og så får vi ut en lang liste med diagnoser og mangler.
2: Fagdirektør og overlege Andreas Aas Engstrøm mener mange av prøvene aldri burde vært tatt. Kampanjen Kloke valg vil redusere for sikkerhets skyld prøvene.
6: Det jo egentlig først og fremst en pasientsikkerhetskampanje. Du tar en blodprøve for sikkerhets skyld som leder til en rekke undersøkelser. Enhver undersøkelse har en potensiell risiko, det vil si man kan I ytterste konsekvens dø av å bli tatt en blodprøve ekstra for sikkerhets skyld. Det skal være god indikasjon for prøvene vi tar. Generell EU-sjekk av kroppen, det har ingen forskning vist at har en gir deg som pasient noe som helst, kanskje det motsatt.
2: Det har gått snaut 2 timer siden stikket I armen. Og allerede nå mange av svarene klare.
5: Vi ganske raske faktisk.
0: Kjapt levert fra avdelingsleder Marianne Vindahl Næss på sentrallabben på sykehuset I Vestfold. Og for ordens skyld, reporter Marianne Åkerman. helt frisk. Her Kim fra Heddal. Sangen heter Pointless Feelings.

0: som det heter. Kasting av verteposer, salg av pølser, brus og is, når det disse lokale arrangementene på nasjonaldagen. Men så hører vi altså at I de siste årene så har det blitt stadig vanskeligere å få frivillige til å drive med dette.
1: Ulikt andre land I verden barn en viktig del av nasjonaldagen I Norge. Vi har barnetog, korpsmusikk og leker, men I år den tradisjonelle feiringen I Lystlunden Park I Horten avlyst. Skolene som står for arrangementet fikk ikke nok frivillige, sier Vilfred Solberg, 17. mai-generalen I Horten kommune.
2: De sendte ut en forespørsel til 800 foreldre om det var muligheten å få arrangerte leker på barna I år. Og det kom inn 6 svar, og det ble litt lite.
1: I Horten har det tradisjonelt vært 2 store arrangementer I tillegg til aktiviteter ved de lokale skolene. Men I fjor ble arrangementet I Borreparken avlyst av samme årsak. I år så det også vanskelig ut, men I siste liten klarte velforeningen å skaffe nok frivillige til et nedskalert arrangement, sier leder av Borrevel Eiri Elvestad.
3: Vi har jo da måttet hive oss litt rundt det siste lite og har lagt ambisjonene for arrangementet ganske lavt, men det blir en kiosk, det blir is, det blir pølser, det blir napoleonskake, og det blir selvsagt leker til barna med premie. Så det selvsagt gratis for alle.
1: I Skien står profesjonelle bak 17. mai-feiringen I byen. Telemark museum tilbyr både barneleker og festprogram I byens park, Brekkeparken.
4: Det har vært I veldig mange år, og det et veldig fint alternativ for folk. Det har alltid vært veldig mye mennesker der.
1: Det sier Harald Tidmann Hansen, leder av 17. mai-komiteen I Skien. I Brekkeparken koster det penger å delta på arrangementet. 120 kroner for voksne og 60 kroner for barna. Men Tidmann Hansen mener det likevel et flott alternativ, da flere skoler ikke har egne arrangement. En felles feiring viktig, mener han.
4: Og det blir viktigere enn noen gang når du ser på hvordan verdensbildet Derfor håper jeg jo at veldig mange slutter opp om det, og at kommunene rundt forbi sørger for at det et skal vi si, velorganisert opptog som gjør at man kan feire 17. mai og nasjonaldagen på en fin og flott måte.
1: Det støttes av 17. mai-generalen I Horten. Arrangementet I Borreparken har enda ikke kommet inn I kommunens program for dagen, men Solberg gleder seg over at de får det til I år.
2: For jeg har godt å tro at ikke det ble noe I Borreparken heller, så da kommer dette I 12. time, og det gleder meg veldig. For der ute har de hatt et flott arrangement I alle mange, mange år, og de siste årene så har det vært stille der ute også, men det gleder meg virkelig, altså. Det må jeg si.
0: Det koster på oss et hurra der. Det var altså gjengangeren som først meldte at 17. mai-arrangementet I Lystlunden avlyst, og reporter I saken var Aina Innreiken. Dagsnytt 7.30, bare noen minutter unna, handler blant annet om vaksiner og medisiner som anbefalt, men som ikke alle kan få samtidig. Først, Marius Myhler.

0: Farmen. Denne gangen uten fugl. Det var Marius Müller som fremførte den. Nærmere 7:50 skal vi snakke mer om de som står bak ordene som til glede for andre, lokale forfattere som får noe nytt.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7:30. Anbefalte vaksiner og medisiner koster milliarder. Staten kan ikke betale for alle, sier helseministeren.
2: Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
1: Iran anklager USA for brudd på våpenhvilen etter angrepet i natt. Og nordmenn flytter fra Svalbard. Lokalstyret vil ha billigere flybilletter. Og vi starter med vaksiner og medisiner. Staten kan ikke betale for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
3: Så jeg kommer litt til stikk.
4: Flere hundre tusen av oss kjøper vaksiner mot helvetesild, flere titals tusen vaksiner mot livmorhalskreft, RS-vaksine til babyer og gravide. Tusenlappene flyr også når folk kjøper fedmemedisiner og medisiner for overgangsalder. De fleste av vaksinene anbefaler Folkehelseinstituttet at vi får gratis av staten ved at de kommer inn i vaksinasjonsprogrammer. Men nå sier helseministeren at han ikke kommer til å bla opp penger til alt dette.
2: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid.
4: Det sier helseminister Jan Christian Vestre. Alle vaksinene og medisinene som vi har snakket om her koster over 8,5 milliarder kroner hvis man ser på den prisen som vanlige folk kjøper dem for.
2: Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
3: Hvis du kan ta og passe på klokken selv 20 minutter fra nå.
4: Staten får store rabatter på medisiner og vaksiner. Men mens regjeringen tenker, bruker altså folk penger av egen lomme. Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
5: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksiner som egentlig anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
4: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
2: Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
1: Reporter her var Marianne Yttereid, og dette blir også tema i Politisk kvarter på P2 og NRK 1 om noen minutter. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun siktet for forsøk på spionasje, og rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Asia-korrespondent Philip Lothe med oss fra Beijing. Hva sier kinesiske myndigheter om denne saken?
6: Det stille i Beijing, og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert, og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
1: Men hvis dette altså stemmer, rakettbasen på Andøya skal ha vært målet, hva kan Kina da eventuelt være ute etter?
6: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som viktig for dem, hva som viktig for andre. Og det helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
1: Takk, Philip Lothe, med oss fra Beijing. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran fortsetter, til tross for at USA har gjennomført angrep i Hormuz-stredet i natt. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
7: Det har vært en betydelig eskalering gjennom natten. Iran anklager USA for å ha angrepet to skip. Det ene er en iransk oljetanker som var på vei inn mot stredet, og så var det et på det motsatte siden. I tillegg så anklager Iran USA for å ha gått i luftangrep mot sivile mål langs den iranske kysten, og også mot denne strategisk viktige Kashm-øyen. USA sier at deres hurtiggående krigsskip var i internasjonalt farvann da Iran gikk til et uprovosert angrep, og at de derfor har gått til angrep mot militære installasjoner som en motreaksjon. Så her er det helt totalt diametralt ulike forklaringer på hva som har skjedd i løpet av natten.
1: Ja, og etter disse meldingene i natt så har oljeprisen steget både i, først og fremst i Asia. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hantaviruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina er det registrert 101 smittede det siste året. En tredel av dem er døde.
8: For oss er hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene er som vanlige influensasymptomer og er uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Sonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene. Her bærer en liten langhalet brun mus på Andes-varianten av viruset som kan smitte fra menneske til menneske. Andes-varianten av Hantaviruset ble for første gang registrert ved et større utbrudd i Patagonia i 1996. Over 20 år senere, sommeren 2018, ble det på nytt slått alarm. Flere deltakere på bursdagen til en 14-åring døde, inkludert bursdagsbarnet selv. Turguiden Agostina Boscaglia bor også i byen Bariloche og sier til NRK at hun husker utbruddet godt. Fjellhytter, boder og garasjer som har stått tomme må luftes i timesvis og vaskes med klor før de kan tas i bruk, forteller hun. Dessverre døde en venninne i Bariloche i fjor. Det skapte mye sorg og usikkerhet fordi hun døde veldig raskt, sier hun.
1: Det sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyfløtt. Det haster med å ta grep så ikke flere nordmenn flytter fra Svalbard, det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyret Jo Guthrie. Han vil gi beboerrabatt på fly til innbyggerne i Longyearbyen.
9: Vi tror jo at det er tett sammenheng med blant annet at flyprisene blir presset mer og mer opp etter hvert som dette blir et mer og mer attraktivt turistmål.
10: Nestleder i lokalstyret Høyres Jo Guthrie mener det må tas grep. For samtidig som Svalbard-meldingen har et mål om å få flere nordmenn til å bo i Longyearbyen, så synker stadig antallet norske beboere og botida blir kortere. Det viser tall fra SSB. Og med få fly ukentlig og mange om beinet, så er det ofte dyrt å fly til og fra øygruppa.
11: Det er jækla dyre.
12: Ja, fort 10.000.
10: Derfor vil lokalstyret ha halv pris på flybilletter til innbyggerne i Longyearbyen. En ny rapport fra Oslo Economics viser at en slik beboerrabatt vil koste årlig 20-30 millioner kroner.
9: Dette kan enten finansieres av staten, som bruker 2,5 milliarder kroner på fotrute på fastlandet, der man subsidierer turister og tomme flyseter, eller man kan gjøre det til en selvfinansierende beboerrabatt, der turisterne betaler marginalt mer for sin flybillett.
10: Fra før har det blitt frarådet å innføre beboerrabatt på kommersielle ruter, som også ruten til Svalbard er.
9: Svalbard er omtalt som Norges viktigste strategiske område. Og da skulle det bare mangle at Norge brukte noen millioner kroner på at det bodde nordmenn her oppe.
10: Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet avviser ikke ikke ønsker.
11: Beboerrabatt er jo en del av den utredningen som vi har hatt om regionalt flytilbud. Og det har vært ute på høring, og det har vi til vurdering nå.
1: Reporter i dette innslaget var Torkil Stolt. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Arild Svalbjerg, her i studio Tone Nordahl.

0: Let It Rain, en hit for Amanda Marshall I 1995, så I fjor hadde den altså 30-årsjubileum denne sangen, og hun var jo mer enn konfirmert Amanda Marshall da hun ga den ut, så det sier jo litt om at hun også har blitt eldre, men turnerer fremdeles. Skal blant annet besøke Europa I løpet av sommeren 2026. Du hører altså NRK P1, god morgen Vestfold og Telemark. Vi har fått et værvarsel fra Ingrid Bensen ved Meteorologisk institutt I dag, og skal vi si at middels kan jo være et bra stikkord for det som venter oss.
1: Ja, det forholdsvis likt, litt variabelt skydekke, noe blå himmel enkelte steder, men en del skyer for de fleste, og skydekke vil nok variere litt grann I løpet av dagen, så hverken veldig bra eller hverken dårlig, så litt sky eller delvis skyer, men oppholdsvær I dag, så, og temperaturen, det jo veldig kjølig, eller kanskje kaldt også til og med nå på morgenkvisten, minusgrader enkelte steder I de indre høyreliggende områdene, men en 4 grader omkring der på kysten, og temperaturen stiger I løpet av dagen og vil nok passere 15 grader en del plasser, men igjen en god del skyer I dag, så ikke en sånn ordentlig finværsdag.
0: Nei. Du skal få helgeværet også I NRK1 og Godmorgen Vestfold og Telemark cirka 10 over 8, hvis du spent på hvordan det blir. Og så har vi om noen minutter tenkt oss til det nye tilbudet for lokale forfattere I Vestfold, for det har manglet et møtested, men nå har man også fått det. Stian har møtt en av de som har vært tidlig oppe og ute I dag på jakt etter det som fryder.
2: Han har fått seg en røyk nå på morgenen. Han heter Ramadan Krasniqi, står utenfor butikken og kikker på det fine været.
3: Blomster. Det 17. mai, ja. Snart.
2: Ja, for du står og kikker på blomstene.
3: Ja, på grunn av 17. mai. Ja. Det deilig. Jeg elsker 17. mai. Nei, seriøst, jeg elsker 17. mai.
2: Hva slags blomster du skal kjøpe til 17. mai?
3: Åh, ja. Rosa.
2: Du vil ha rosa blomster?
3: Det best rosa blomster.
2: Så står kona ved siden, det hun som egentlig bestemmer hva du skal kjøpe?
3: Ja, ja, ja. Så hun bestemmer det. Ikke bare meg. Ikke bare meg. Og så det billigste. Minus 30%.
2: Ramadan, hvis du skal beskrive været for oss I dag, hvordan været?
3: Åh, deilig med været. Deilig. Endelig. Vi elsker den.
2: Ja, sola.
3: Vi trenger.
2: Ja. Men det var ikke så varmt. Det ganske kaldt. Bare 2-3 varmegrader.
3: Men, ok, det går fint.
2: Nå kommer du med også. Hva sa du?
4: Morgen og kvelden litt kaldere. Men på dagen det bra.
2: Dagen bra?
4: Ja. Det blir varm litt.
2: Det blir litt varmere etter hvert.
3: I går det var kjempebra. Det blir også I dag. Planter hjemme, I hagen, grønnsaker, blomster. Hva du vil med det?
2: Nei, det høres deilig.
3: Deilig. Snart 17. mai Koselig ja. Hva du hører
2: Vi må avslutte med en liten hilsen fra dere ja. Til de som hører på Hva vil du si til folk nå på vei ut I fredag morgen?
3: Fredag? Hvilke datumer? 8 Hva skal jeg si fra? Deilig, koselig, sommer Hyggelig Fredag Alle vet hva fredag Tur, lørdag, søndag
4: Griller
3: Ja.
4: Og strana, deilig.
3: Deilig.
2: Ok.
4: Hva skal gjøre?
2: Ha en nydelig dag.
3: Tusen takk. Tusen. Hyggelig.
2: Ha det bra.
3: Takk skal du ha.

0: Det var Tom Roger Odland som sang Like til mi dør. Hva skjer når ordene får ta plass helt ute ved bryggekanten, når poesien møter morgenlyset og nye stemmer skal høres? I Tønsberg så prøver de altså noe helt nytt nå, en egen litteraturhelg med alt fra krim og poesi til barnebøker og slam. Og vi starter der alle tekster gjør, med noen ord.
1: Den første svarte koppen på benken langs med veggen. Sola varm mot kroppen, det dufter vår fra heggen. Jeg og morgensola har akkurat stått opp. Nå sitter vi på benken og deler kaffekopp. En rolig, stille morgenrus, en slags lykkepille. Nykokt kaffe i et krus, mens livet står helt stille.
2: Det var akkurat der vi fikk akkurat høre diktet Morgenrus av Tom Tollefsen. Det veldig passende her vi står ned på gjestebrygga i Tønsberg med morgensola og fugler som kvitterer. Det er liksom morgenrus her også. Og Tom ikke den eneste som skal ut på scenen i helgen, for da skal det være litteraturhelg for første gang. Tommy Ueland og Kristine Ramdahl Gabrielli. Dere står bak arrangementet. Hvor kommer denne her ideen fra?
3: Jeg arrangerer kunstmesser for kunstnere primært, og så har man jo tenkt at okay, det finnes litt andre kunstformer enn bare billedkunst og skulpturer, og da var det naturlig å kanskje skape en arena også for forfattere. Og siden jeg ikke har noen forfattererfaring, så var det å få tak i en habil kamerat, og da var det å hente inn Tommy Ueland fra Sidelinja. Så nei, vi prøver i hvert fall å skape en arena hvor forfatterne kan få lov å vise seg litt fram i en litt annen setting kanskje, som Galleri 49 er.
2: Og du, Tommy, er jo forfatter selv, ja, som Kristine sier her. Hvorfor er det så viktig å ha en slik arena for forfatterne her i Vestfold?
4: Det er jo sånn at vi forfattere er jo litt sånn huleboere. Vi liker jo, eller er jo ofte, sitter jo ofte for oss selv bak tastaturet. Og det å kunne møtes, det å kunne vise fram det vi skaper, det er en veldig fin, det er fint for oss alle sammen.
2: For det kan jo kanskje være litt lærerikt og kanskje litt inspirerende da?
4: I aller høyeste grad. Og vi har et veldig stort mangfold i programmet nå i helga. Og det å kunne møte noen som skriver dikt, sånn som Tom, eller noen som skriver om fluefisk for kvinner, det blir jo veldig spennende. Vi gleder oss til det.
2: Veldig bredt tematikk da, men altså, hva tenker du folk får ut av å komme her, de som skal komme og se på?
3: Ja, det handler jo egentlig om mangfold da, som Tommy sa, at vi har prøvd å plukke kategorier som kan dekke alle altså preferanser egentlig. Så vi har noe for de voksne, vi har noe for barn, vi har noe for familier. Så det er jo ulike temaer for hver dag, så man kan i teorien komme alle tre dagene og oppleve tre ulike temaer, rett og slett. Og så er det det å få bla i bøker, snakke med forfatterne, stille spørsmål, spørre om bakgrunnshistorien til hvorfor bøkene er skrevet, ikke minst. Så det er det å komme litt nærmere på bøkene, kanskje.
2: Nærmere på bøkene, det er viktig å huske og lærerikt. Jeg tror også det kommer til å bli utrolig kjekt. Det startet altså med noen få ord her i morgentimene, men til helgen så fylles Tønsberg med mange flere ord. For når Vestfoldsforfatterne samles for å dele det de skriver, så blir det nok veldig bra.

0: Ja, vi gikk rett fra å snakke om Vestfolds forfattere til en annen Vestfold kunstner, artist Jørgen Dahl Mo, Wherever You Go. Og så skal vi kaste oss inn I det japanske.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Samarbeidet mellom Mike Oldfield og Maggie Reilly, som blant annet har gitt sangen To France. Også tid for nyhetsoppdatering.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. I Trøndelag har politiet rykket ut fordi to personer funnet døde i en bolig i Heim kommune. Politiet har startet etterforskning og kan ennå ikke si hva som har skjedd. Politiet opplyser at de ikke søker etter andre involverte. Helseminister Jon Christian Vestre sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Venstre mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
2: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
1: En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. PST mener de har beslaglagt en satellittmottaker fra et firma som kan være et dekkselskap for kinesisk etterretning. Foreløpig har ikke Kina villet si noe om saken, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
3: Det stille i Beijing, og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert, og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og del av en kampanje for å sverte Kina.
1: I Indonesia 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper på vei til øya, opplyser nødetaten i Indonesia. Ifølge Kompass TV 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuzstredet, ifølge det amerikanske militæret. Det var NRK Nyheter, i studio nå Tone Nordahl.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det tas for mange unødvendige blodprøver i Norge, og Vestfold på Norgestoppen i antall årlige prøver. Der analyseres det eksempelvis 76% flere blodprøver enn i Finnmark. Fagdirektør og overlege ved sykehuset i Vestfold, Andreas Aas Engstrøm, påpeker at blodprøver kan lede til en undersøkelse som utsetter deg for risiko.
5: Det er jo et veldig viktig poeng her. Du tar en blodprøve for sikkerhets skyld som leder til en rekke undersøkelser. Hver undersøkelse har en potensiell risiko. Det vil si man kan i ytterste konsekvens dø av å bli tatt en blodprøve ekstra for sikkerhets skyld. Det skal være god indikasjon for prøvene vi tar.
4: Det viktig med felles arrangementer for feiring av nasjonaldagen. Det sier Harald Tidemann Hansen, som leder 17. mai-komiteen i Skien. Flere kommuner opplever problemer med å få frivillige til å gjennomføre 17. mai-leker for barn, og i Horten har kommunen avlyst arrangementet i Lystlunden. I Skien det Telemark Museum som står for arrangementet i Brekkeparken. Der koster det penger å delta, men det et flott alternativ for de som ikke har lokale arrangementer ved skolene, sier Hansen.
6: Det har vært i veldig mange år, og det et veldig fint alternativ for folk. Det har alltid vært veldig mye mennesker der.
4: Og så skal vi høre at det kan bli over 20 000 gjestedøgn i året dersom det etableres hotell i Fyresdal. Det tror i hvert fall konsulent Sondre Prestegard i selskapet SP Hospitality, skriver Vest-Telemark Blad. Kommunestyret har etterspurt en rapport som kan gi svar på hvorvidt det behov for et hotell i bygda. Prestegard mener etableringen av datasenter i Fyresdal bør gi et solid grunnlag for hotelldrift. Også ordfører Erik Skjervagen fra Arbeiderpartiet mener på tide med et nytt hotell i Fyresdal. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.
0: Det fredag. Vi kan skimte helgen. Det egentlig bare å begynne å telle ned.
7: Den beste dagen hele uka.
8: Ingenting.
7: Det sånn fredagsfølelsen.
9: Jeg må spise tacos og lett.
10: Oi, det blir noe biff.
7: Jeg har jobbet I 45 år, og fredagsfølelsen, den kan ingen ta fra meg.
11: God fredag, allihopa!

0: Way It Is med Bruce Hornsby and The Range. Om noen minutter så skal det handle om konfirmasjonsbilder. Hvordan så ditt konfirmasjonsbilde ut? Det kleint å se noe I etterkant, eller kan du kjenne på stoltheten også I dag? Vi møter altså Vibeke, som femte generasjon I en kjent fotograffamilie, og vi skal snakke om konfirmasjonsbilder før og nå, og du får også noen tips om hvordan du kan ta gode bilder av konfirmanten. Egentlig så det jo også perfekt fotovær I Vestfold og Telemark I dag, for det blir sånn middels. Så variabelt skydekke, en del skyer for de fleste, men også noen gløtt av sol og blå himmel. Det blir oppholdsvær. Hvis det skulle komme noen nedbør, så det kanskje Telemark som det største farezonen, men da det ikke noe av betydning. En kjølig start på dagen mange steder, særlig da I indre strøk hvor vi har hatt minusgrader, mens temperaturen vil nok stige til opp mot 15 grader på de varmeste stedene I løpet av fredagen. Og så kan vi høre hva meteorolog Ingrid Bentsen sier om været I helgen.
1: Dessverre noe nedbør. Det vil komme inn noe nedbør I morgen ettermiddag, først I den vestlige områden, og det nok kun I nordvestlige deler av Telemark. Det vil være nedbør I morgen, men det brer seg I løpet av søndagen også til resten av Telemark og Vestfold. Nedbør som snø over sånn cirka 900 meter, men da litt grann nedbør og en del skyer I morgen. Det kan nok være gløtt av sol eller blå himmel innimellom, men stort sett skyer vær I morgen. Vinden vil holde seg rolig på sørvestlig bris.
0: Litt gråere I helgen altså, men da holder vi oss til fredagen og hører hva som planen da. Stian har møtt Stian.
2: Han har fått seg en kaffekopp, sitter I solsteika, heter Stian Johannesen. Hvordan følelsen nå fredag morgen, Stian?
3: Jo, solsteika ikke, det varmer ikke så veldig enda da, men det ser ut som å bli en bra dag. Så rakk jeg vaske bilen før dagen starter.
2: Hva skal du bruke bilen til når du da har nyvasket og fin bil?
3: Da skal jeg kjøre rundt og bare se på livet. Det fredagen.
2: Det deilig.
3: Ja, det deilig.
2: Så liksom litt sånn armen I karmen stemning?
3: Ja, det blir litt sånn I dag. Altså kanskje en tur på vann I ettermiddag.
2: Ok, og hvordan ser det ut da rundt deg, Stian, når du putrer utover på sjøen?
3: Nei, da begynner vi med Hydro da, den fine utsikten det på kajanlegget der nede. Rustikk utseende. Og så blir det jo utover frieren da, og kommer til Brevik og ut mot havet, så blir det fint, vet du. Da forsvinner alt industrielle, og så kommer naturen fram.
2: Blir det å fortøye, eller blir det bare en sånn rein puttring?
3: Det blir en tur ut på hytta, ut på Siktesøya, og så hjem I morgen igjen. Til det vanlige jager.
2: Men det å bruke fredagen til en tur på hytta, det er sånn det skal være?
3: Når det så fint vær, så skal det være sånn. Og så en liten kald brus på vei utover.
2: Det brus, ja.
3: Ja, det må være brus.
2: Vi avslutter nå, Stian, med en liten hilsen fra deg til andre der ute. Hva skal vi si til folk nå på vei ut I en lysende flott fredag?
3: Nytt helgen og gjør dere klar til en ny uke med det vanlige jaget.

0: Himmel mellom oss, Maria Haukås Mittet. En litt tynn, hengslete fyr med volym I håret I eggevitt dress, rosa magebelte som står og lener seg litt sånn usikker mot en stol. Det var mitt konfirmasjonsbilde. Hvordan ser ditt konfirmasjonsbilde ut? Nå vi jo midt I en travel konfirmasjonstid, og nye bilder skal tas. Vi skal til Brekkeparken I Skien, et sted som har vært arena for tusenvis av konfirmasjonsbilder.
1: Og akkurat nå så står jeg foran en flott gammel bygning, en brun trevegg. Og her det tulipaner I full blomst, det grønt gress, og det I det hele tatt ganske vakkert her I Skien nå på morgenen. Jeg står sammen med fotograf, femte generasjons fotograf, Vibeke Nyblin. Hun står I en vest, sånn som fotografer har, og så har hun et flott kamera på stativ linet opp, sånn at det skal være klart til å ta et bilde. Vibeke, du har tatt tusenvis av bilder her I Brekkeparken av brudepar, av konfirmanter og diverse opp igjennom. Men vi må snakke litt om dette konfirmasjonsbildet nå og da. Hvordan vil du på en måte beskrive historien til konfirmasjonsbildet? Hvis vi begynner på 50-60-tallet kanskje, hvordan så de bildene ut?
2: Ja, konfirmasjonsbilder fra 50-60-tallet, de var veldig sånn stilistiske, litt statiske positurer. Litt det var nok en ganske sånn greie som var godt kjent at man skulle stå I den og den vinkelen gjerne å holde på en liten stol eller ikke sant så du hadde sånn, de typiske konfirmasjonsbildene var I grunn ganske lett gjenkjennelige for folk og så kom vi litt opp I 70-80-tallet, 90-tallet da Og da var det mye av det samme, men det klart fargene kom, gjorde sin innmarsj, og de lett gjenkjennelige positurene som eksempelvis guttekonfirmanter da.
1: Nå gjør du litt sånn med beina dine, ja. Litt sånn breibeint, gjerne med foten oppå noe.
2: Den ene foten litt oppå noe, ikke sant? Og så litt sånn bøyd fremover og litt sånn I kjent stil. Det var en veldig sånn kjent positur den gangen, som ja, et sånn litt vanlig konfirmantbilde, sånn som det egentlig skulle gjøres.
1: Ja, og så har vi disse positurene hvor man holder på et tre.
2: Ja, du kan jo holde på et tre nå også, men det var på en måte litt mer igjen, da, litt sånn stilistisk positur. Så vi var nok enda litt mer nøye med hender, hvordan de skulle ligge, at kjolen skulle ligge akkurat sånn, ikke sant? Vi var, hode og kropp skal stemme overens nå også, men man har nok på en måte gått litt vekk fra det litt mer... veldig poserte til litt grann mer det naturlige, så man bruker natur og man bruker som mennesker på litt annen måte enn før.
1: Hvis man ser konfirmasjonsbilder fra 90-tallet, så ligger liksom, jentene sitter kanskje litt sånn tekkelig med beina innatt, og så har de kjolen nedover.
2: Ja, kjolen eller bunaden, og det var da vi var nok liksom nøye på en litt annen måte før. Når vi skulle legge for eksempel en kjole eller bunad, så var det veldig viktig at alt lå helt perfekt.
1: Ja. Hvordan har det forandret seg? Hvordan det I dag?
2: Nei, nå tror jeg folk de tenker på at det skal være at kjolen skal ligge pent, men på en litt mer naturlig måte.
1: Litt mer livlig?
2: Litt mer livlig, litt, og ikke minst kameravinkler, man bruker litt mer, ikke bare rett forfra, det var jo veldig vanlig før, mer I hvert fall, å bruke bare kameravinkelen, ikke sant, du hadde objektet, og så hadde du kamera, og så fotograferte du. Men nå, ikke sant, nå varierer vi mye mer og får mer dynamikk, vi har mer dynamikk I bilder og mer levende bilder.
1: Nå skal Vibeke ta fingeren på avtrykkeren, og så skal vi ta et kjapt bilde her avslutningsvis. For når vi tilbake om noen få minutter, så skal du få høre og få noen tips. Kanskje du kan ta et enda bedre bilde enn det du kanskje hadde forutsetninger for, før du hørte innslaget med Vibeke, som tilbake om noen få minutter.

0: Kygo sammen med Konrad og sangen heter Firestone.
1: Vi står altså I Brekkeparken, et sted hvor man gjerne tar bilder, for her det utrolig vakkert. Vi altså I Skien, her blomstrer tulipanene, og det mange vakre, flotte, gamle bygninger. Flagg heist, og det I det hele tatt en praktfull dag for fotografering. Og nettopp dette med å starte litt tidlig på morgenen, det kan være et bra tips, Vibeke Nyblin. Du femte generasjons fotograf, har holdt på med dette her I holdt jeg på å si, hele livet. Du skal dele noen tips med oss nå. Hva det første tipset vi skal tenke på når vi kommer til dette med fotografering av en konfirmant?
2: Da vil jeg tenke, nå det jo veldig vakkert ute da, og så det jo ikke så, sola står ikke så høyt på himmelen, og da får vi et litt mer sånn fint sånn soft lys, og det jo absolutt å anbefale, det ikke alltid du kan velge det, men det jo veldig fint. Da det greit å gå litt grann inn i litt skyggeparti for å få et litt mer jevnere, finere lys. Du går ikke direkte I sola, ikke sant? Direkte sollys. Kan gjerne leke deg med lyset. Få litt lyset, ikke sant? Litt sidelys inn fra siden. Litt grann små strølys bak I håret. Det mye du kan gjøre som morsomt å leke med direkte sollys, men da må du gjerne ha litt kontroll på det. Det viktig å ha kontroll på lyset, fordi at fotografi betyr å tegne med lys.
1: Ikke sant? Så unngå direkte sollys, det det første tipset. Det neste tipset bakgrunn. Pass på bakgrunnen.
2: Pass litt på bakgrunnen. Nå, I disse konfirmanttider da, så la oss si at vi skal fotografere en konfirmant. Nå det jo veldig populært med bunader. Da det greit å tenke litt på bakgrunnen og bakgrunnsvalg. Og da, siden vi I Brekkeparken, så det jo veldig fint med disse gamle bygningene. For der har du en fin tekstur, det jo bonderomantikken, det jo der folkedrakten kommer fra, og med litt blomster og litt grann andre typer bakgrunner, så kan det være veldig fint.
1: Bunaden passer til dette?
2: Bunaden passer godt til dette, fordi, som sagt, I Brekkeparken så det jo også, alle kjenner jo til hvordan det ser ut her oppe, og her har vi også bygg fra tidlig 1800-tall, kanskje, I den settingen der, ikke det passer så godt som for eksempel valget av en mer gammel bygning, ikke sant? Den teksturen der og den byggeskikken der, det passer liksom godt inn I stemningen I bildet, eksempelvis. Eller den deilige naturen som her.
1: Det tredje, men
2: finn det litt, men bakgrunnen må være litt sånn ren av det, så ikke det blir for mye støy I bildet.
1: Ren bakgrunn tips 2. Det tredje tipset å leke seg litt med kamera, sånn at du kan kanskje gå I fugle, froskeperspektiv, forskjellige varianter.
2: Ja, lek deg litt med kamera, og ta gjerne litt grann, vinkler. Du kan skrå, ikke sant? Hvis du tar et portrett, så kan du skrå vinkelen litt, bruke kamerastandpunktet direkte mot objektet, litt på skrå for å skape litt dynamikk, spenning. Det så ufattelig mye du kan skape I et bilde.
1: Så kanskje få konfirmanten til å bevege seg litt?
2: Ja, så må vi, litt. Det jo viktig. Det viktig. Litt bevegelse. Bare det for eksempel, hvis du går borti alene her nå etterpå, skal vi gjøre vi to, så kan du så det en veldig godt tips, hvis man går litt bortover, så snur man liksom litt på seg, så får man liksom en leder I gange, leder uttrykk. Veldig lurt å få folk til å bevege seg litt, og så litt opp, ikke sant? Hvis du går litt bortover veien, så kan du bevege deg tilbake igjen, og så får man litt andre type naturlige.
1: Naturlig positur, viktig for fotografen, så det jo bare å leke seg litt da. Og så får du ta med deg tipsene fra Vibeke, som altså har helt klare meninger om hvordan et bilde skal tas. Og nå merker jeg at jeg kommer til å bli tatt bilde av, for nå står Vibeke med fingeren på avtrykkeren her.

0: David Bowie og Queen, smakebit av Under Pressure.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.
2: Når vaksiner er medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det er riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
1: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune. De to er funnet i en bolig, og politiet etterforsker saken. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy som passerte stredet, ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier våpenhvilen likevel fortsetter, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer til å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
1: I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukono på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper er på vei til øya, opplyser nødetaten i Indonesia. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Tone Nordahl.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Det er viktig med felles arrangementer for feiring av nasjonaldagen. Det sier Harald Tidemann Hansen, som leder 17. mai-komiteen i Skien. Flere kommuner opplever problemer med å få frivillige til å gjennomføre 17. mai-leker for barn, og i Horten har kommunen avlyst arrangementet i Lystlunden. I Skien er det Telemark Museum som står for arrangementet i Brekkeparken. Der koster det penger å delta, men det er et flott alternativ for de som ikke har lokale arrangementer ved skolene, sier Hansen.
5: Det har vært i veldig mange år, og det er et veldig fint alternativ for folk. Det har alltid vært veldig mye mennesker der.
4: Det tas for mange unødvendige blodprøver i Norge, og Vestfold er på norgestoppen i antall årlige prøver. Der analyseres det eksempelvis 76% flere blodprøver enn i Finnmark. Fagdirektør og overlege ved sykehuset i Vestfold, Andreas Aas Engstrøm, påpeker at blodprøver kan lede til en undersøkelse som utsetter deg for risiko.
6: Det er jo et veldig viktig poeng her. Du tar en blodprøve for sikkerhets skyld, som leder til en rekke undersøkelser. Enhver undersøkelse har en potensiell risiko, det vil si man kan i ytterste konsekvens dø av å bli tatt en blodprøve ekstra for sikkerhets skyld. Det skal være god indikasjon for prøvene vi tar.
4: Og mer nytt fra helseverden. DPS Vestfolds digitale poliklinikk, som behandler pasienter fra Nord-Norge, vant onsdag prisen for årets innovasjon for offentlig virksomhet. Juryen skriver i sin begrunnelse at dette er en innovativ løsning som har endret hvordan psykiatrisk spesialisthelsetjeneste kan organiseres. Gjennom etableringen av en digital poliklinikk har DPS Vestfold økt kapasiteten, kuttet ventetidene og forbedret tilgangen til helsetjenester for pasientene. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.
7: I dag en nydelig.
8: Nydelig, nydelig morgen.
7: Ja, det jo flott I dag da.
9: Det fantastisk.
10: Det finnes ikke bedre.
11: Når vi ferdige på jobb, så skal vi ut og kose oss.
7: Kjør forsiktig.
8: Kos dere, det blir en fin dag.

0: over i viskemodus nå. Cyndi Lauper nesten ikke puste igjen der. Men hun rakk å fullføre Time After Time. Det finnes jo informasjon som kjekt å ha, og særlig informasjon som rett og slett kan være livsviktig. Det siste skal vi snakke mer om i sendinga om 5 minutter. Først til en trafikkulykke i Tønsberg. Det skjedde nærmere 8:50, og det er snakk om en bil og en syklist, en barn eller ungdom som har vært involvert. Syklisten skal ha fått mindre skader, og denne trafikkulykka skal ha skjedd i forbindelse med et fotgjengefelt. Det skal ha vært holdt lav fart, og syklisten har truffet speilet på bilen, varsler politiet, som er på stedet, og ambulanse er også varslet for sikkerhets skyld. Du blir oppdatert på situasjonen der i vårt nyhetssenter nrk.no/vt. Har du meldinger inn fra trafikken, så kan du sende det til oss i appen NRK Radio. Kjekt å ha, og der kan du også gi oss en liten tilbakemelding, sier vi. For vi har også spurt om hvem som rådet over konfirmasjonspengene, eventuelt råder over dem da, hvis du fremdeles har penger på konto. Er det du selv, eller er det foreldre for eksempel som har vetorett på hva de pengene skal brukes til? Jeg skal oppsummere det etter hvert. 8. mai i dag altså, og meteorolog Ingrid Bentsen kan fortelle oss dette om været på frigjøringsdagen og veterandagen i Vestfold og Telemark.
1: Ja, det er forholdsvis likt. Litt variabelt skydekke. Noe blå himmel enkelte steder, men en del skyer for de fleste. Og skydekke vil nok variere litt i løpet av dagen. Så hverken veldig bra eller hverken dårlig. Så litt sky eller delvis skyer, men oppholdsvær i dag. Så, og temperaturen, det er jo veldig kjølig. Eller kanskje kaldt også, til og med nå på morgenkvisten. Minusgrader enkelte steder i de indre høyreliggende områdene. Men en 4 grader omkring der på kysten, og temperaturen stiger i løpet av dagen og vil nok passere 15 grader en del plasser, men igjen en god del skyer i dag, så ikke en sånn ordentlig finværsdag.
0: Nei, og i helga er det jo også stort sett skyer med mulighet for enkelte solgløtt, og da skal vi også forberede oss på at det blir noen regnbyger som starter i Telemark sent på lørdagen, og så smitter det over på Vestfold i løpet av søndagen. Merk deg også at nedbøren kan komme som snø over 900 meter. Som en ekstra service for de som skal i konfirmasjon eller andre festligheter i helgen, så har jeg altså spurt Ingrid om hun kan antyde helgetemperaturen i Vestfold og Telemark, så vi vet om det blir for varmt med bunad eller ikke.
1: Det vil nok komme temperaturer opp, ja, si mellom 12 og 15 grader, sånn stort sett midt på dagen, men igjen så er det jo litt døgnlig variasjon da fra natt og ettermiddag.

0: Soul Asylum og sangen Runaway Train, kvart på ni. Hva gjør du hvis sidemann på bussen plutselig faller om, eller personen foran deg I køen I kassa på butikken faller livløs om og slutter å puste? Det en helt fersk undersøkelse fra Røde Kors som viser at nordmenn et folk som gjerne vil hjelpe, men som kanskje ikke alltid tør. Hele 8 av 10 sier at de tør å trå til, men vi graver litt dypere I tallene, så ser vi at halvparten av oss livredde for å gjøre feil. Og spørsmålet jo da, Dina, vi en nasjon av usikre livreddere?
1: Ja, jeg kan være litt sånn, jeg kjenner meg igjen I dette her. Det lenge siden jeg har hatt førstehjelp selv, så jeg definitivt en av de som har vært livredd for å gjøre feil hvis det hadde handlet om liv og død. Men noen av de som ikke akkurat redd for å utføre førstehjelp, det jo deg, Peter Meyer fra Røde Kors. Hvorfor det så viktig å kunne dette her?
2: Ja, det jo sånn at når som helst så kan det jo falle noen om. Sykdom, skade der man og da det jo viktig at den som blir dårlig har en trygghet I at du blant annet kan førstehjelp, og ikke minst vet hvordan du skal varsle. For her det sånn, vi vet jo det at det en stor utrygghet blant befolkningen I Norge når det gjelder det å utføre førstehjelp. Fordi man tror at man ikke kan, man tror at det man kunne for 10 år siden kanskje ikke virker lenger. Men det faktisk det viktigste at du gjør noe, og at du også varsler, for der får du hjelp. Og så når man ringer 113, og hvis du usikker, så får du god hjelp av de som sitter og tar imot nødsamtalen din. Så det viktig å både kunne førstehjelp og å kunne varsle.
1: Rundt 50% som usikre eller redde for å trå feil. Kan man gjøre feil I en situasjon som det da?
2: Nei, man får vanligvis ikke gjort noe feil. Det viktigste å gjøre noe, og så det noen enkle grep. Så hvis man for eksempel vet hvordan man skal gi frie luftveier, så kan det seg selv være nok til at man redder et menneskeliv. Så tiltakene ikke vanskelig, og det ikke farlig. Man kan egentlig kun gjøre det beste og det for de som har blitt syke eller skadd. Så, og så det sånn, når man har våkne pasienter, så kan man snakke med dem. Og det også noe man ikke tenker så veldig mye på. Man mister kanskje litt fokus på hva som lurt å gjøre. Men pasienten selv som våken, de kan gi deg masse informasjon. Og da på en måte praten I gang, og så blir man litt rolig selv også.
1: Men det jo også mange som tør å hjelpe hvis det først skjer noe gærent. Og det jo bra, men det jo også en prosentdel som ikke helt, kanskje får litt hjerte I halsen. Hvorfor tror du vi så redde for alt dette?
2: Nei, vi det igjen det går på tryggheten, og så når jeg føler meg utrygg, så rygger jeg heller, og så lar jeg noen andre gå fram. Og det det å ta initiativ som viktig når noen syk eller skadd. Det fine jo det at nesten 80% av de som får hjertestans utenfor sykehusenheter, de får hjelp av førstehjelpere på stedet før ambulansen kommer. Sånn at vi kommet et langt stykke på vei når det gjelder det å ta initiativ I Norge. Men når det gjelder disse litt mer diffuse tingene, som for eksempel hvis folk har fått et hjerneslag og en hjerneblødning, så blir man litt usikker på hva som greia, fordi man blir litt stresset. Og så I stedet for å bruke kanskje 30 sekunder på å finne ut av ting og tørre å undersøke, så blir man litt stresset, og så kanskje man mister litt hodet. Men det ikke noe farlig, man får ikke gjort noe gærent. Men igjen, hvis man ringer 113, sier dette det jeg ser, dette det jeg hører, hva gjør jeg nå? Ja, da får du hjelp.
1: Og så har man også I noen situasjoner kanskje må begynne med hjerte-lungeredning. Du har jo med deg en sånn dokke her. Ja. Den skal vi teste litt på etterpå.
3: Det skal vi.
1: Men det jeg lurte på, altså jeg mente før I tiden at jeg lærte at det var 5 innblåsninger. Hva som greia nå?
2: Nå skal man ha 2 innblåsninger og 30 kompresjoner. Og dette handler om 2 ting. Det handler om forskning, for det gjort veldig mye forskning på dette med hjertestans og hvordan hjertet responderer best mulig på førstehjelp. Og så handler det om pedagogikken. Det handler om hvordan oppnår vi best læring blant de som skal motta den læringen som vi forsøker å gi. Så det en blanding av pedagogikk og forskning som gjør at man har funnet ut at 32, det klarer man stort sett å lære bort. Folk klarer å huske det, og det lettere å gjennomføre. Så før så var det en hel masse forskjellige rutiner. Nå det en guideline, uansett på en måte hva slags situasjon det I. Det gjør det noe lettere for oss som skal lære det bort. Ja.
1: Og nå skal vi snart teste førstehjelpkunnskapene til en som jobber her på Spar I Tønsberg. Så det jo viktig å kunne førstehjelp, men kan de det?
0: Det får vi vite etter at Skår har sunget «I could miss you forever».

0: Vår med sangen I Could Miss You Forever. Se for deg 45 år gamle Erik. Han står nå inne på Spar på Kalnes Brygge i gang 4 og lurer på om han skal velge mild eller sterk saus til fredagstacoen. Og plutselig så svartner det altså for Erik, som faller om med hjertestans mellom hyllene med tortillaschips. Og så står det altså da en butikkansatt. Så nå skal vi altså få se hva som skjer, Dina. Om Peter Meyer fra Røde Kors kan godkjenne førstehjelpen som nå skal foregå.
1: Ja, det er det vi lurer litt på, om Erik ville overleve fredagshandelen. Det er jo det jeg og du, Peter Meyer, skal finne ut av nå. For Erik, han ligger på bakken, og Magnus Benedikt Hareide, du er 19 år og jobber her på Spar. Og du har løpt bort for å hente. Hva er det første du tenker du gjør i en slik situasjon?
2: Nei, altså her er det jo en som ligger bevisstløs. Ser det ut som i hvert fall. Så det er kanskje det første å se om han faktisk er det. Så jeg har jo lyst til å høye litt på han da. Og høre om han gir noen respons.
1: Har du lyst til å høye litt og sjekke om han puster?
2: Hei! Hei! Hallo! Nei, jeg får ikke noen respons altså.
1: Nei, hva blir neste ting en gjør da?
2: Du der!
3: Ja, det meg det.
2: Kan ikke du ringe ambulansa?
3: Jo, hvilket nummer det igjen?
2: 113.
3: Ok, byter ble. Skal jeg ringe de? Kan vi se.
1: Nå får vi ambulansen på tråden her. Og hva er lurt å gjøre videre? Ja.
2: Nei, jeg vil jo se om han puster da. Så da legger jeg hodet ned til og ser om det beveger seg i brystkassa. Det ser dårlig ut altså.
1: Det ser dårlig ut. Ingen bevegelse. Og nå hører vi også at de snakker med...
2: Nei.
3: Nei, så lurer på, har du gjort noe for at han skal få puste? Fordi du spør, hva er det du har gjort?
2: Nei, vi har ikke fått gjort noe enda, men hvis 113 anfaller det, så begynner vi kanskje hjerte-lungeredning.
1: Nå har de her på tråden med nødetatene. Ser ut som du kanskje skal begynne noe hjerte-lungeredning. Har du gjort det før?
2: Bare sånn i øving på trafikalt grunnkurs og litt i andre sammenhenger også. Opp gjennom skolelivet og sånne ting. Men aldri på ekte.
1: Hvordan gjør han det? Har du lyst til å vise litt frem?
2: Ja, altså man må jo stelle seg godt inntil da. Og så er det 30 kompresjoner og to innblås. Og så holder man på sånn helt til ambulansefolket kommer, eller til pasienten får puste. Ja.
1: Så da er det kompresjoner og innpust en går på. Og så langt, Peter, ser det ut som Erik kan overleve dette?
4: Jeg synes i hvert fall at inngangen her er veldig god, for han vet hva han skal gjøre. Han tør å gjøre noe, og det er det aller viktigste. Og så ba han publikum om å varsle 113. Da tenker jeg at da har man satt i gang redningskjeden. Men den viktigste brikken i den kjeden er jo faktisk han som skal drive livreddende førstehjelp. Sånn at det aller viktigste er det som foregår nå, for når hjertet stanser, så har man litt dårlig tid på å prøve å få det i gang igjen, og så får oksygenet sirkulert i kroppen. Derfor så skal man også både blåse og trykke. Men da er det lurt å gå kurs. Så ta kurs hos Røde Kors, eller digitalt hos Røde Kors, kan være veldig, veldig lurt.
1: Dermed så kan det jo bli spennende å se om Erik overlever handleturen og fredagstacoen er redda. Det får vi ikke vite før ambulansen kommer. Men det er i alle fall gjort en god innsats av Magnus her.
5: En podcast fra NRK.
6: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg er tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
7: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
6: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
5: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Bad at being single, synger Maria Petra. Hvem bestemmer over konfirmasjonspengene? Det har også vært tema I NRK radioappen, og vi har stilt spørsmålet «Fikk du bestemme hva konfirmasjonspengene skulle gå til?» 4% har svart at det var foreldrene som hadde styringa. 70% svarer at de hadde full frihet når det gjaldt pengene, og 26% har nok inngått et diplomatisk kompromiss mellom fornuft og moro. Blant dem som har stemt har vi trukket ut Kjetil Våg, som får en oppmerksomhet fra oss I posten. Og så kan vi gi oppmerksomheten videre til NRK Nyheter, og etter hvert Nitimen. I dag det Jonas Lov og den nye laglederen I Nytt på Nytt som gjester I Nitimen.
1: NRK Nyheter, klokken ni. Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
2: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
3: Helsepolitisk talsperson I Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
4: Så lenge man tviholder på pengebremsen I helsebudsjettene og sier nei til vaksin, som egentlig anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
3: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til, til å se penger til vaksiner.
2: Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
1: Reporter var Marianne Yttreide. I Russland flytrafikken stanset ved 13 flyplasser sør I landet etter droneangrep. Det opplyser russiske transportmyndigheter. Myndighetene I Russland sier det Ukraina som står bak de mange droneangrepene. Administrasjonsbygget til avdelingen for luftfartstjenester I Rostov-Nadov truffet av en ukrainsk drone, sier myndighetene. Cruiseskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale myndigheter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor. Det sier reporter Silja Bjørklund I Einarsdottir.
5: Det gode nyheter, mener presidenten her på Kanarieøyene. Han mener det enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
1: Politiet I Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt I forbindelse med at to personer funnet døde I Heim kommune. De to funnet I en bolig, og politiet etterforsker saken. I Indonesia 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera, øst I landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper på vei til øya, opplyser nødetatene I Indonesia. Ifølge Kompass TV 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og god fredag, for nå det Nitimen.
6: All right. Helt riktig, og vi, Henriette, vi tar fredagen videre, vi.

0: One Republic, intet mer, intet mindre. I Ain't Worried, den fikk du her I nitimen. God morgen, Knut Folkestad. God formiddag, det en glede å se deg der I Bodø. Dere har fint vær I dag.
1: I dag skinner sola. Jeg har syklet til jobb I dag. Har en liten føljetong gående, så jeg liker jo å se på meg selv som en helårssyklist. Sånn.
0: Ja, jeg vet det.
1: Og noen ganger så kan sykkelen rett og slett by på noen utfordringer. Nå sliter jeg med å få kontakt med det elektriske hjelp. Apparatet som montert på sykkelen, en el-sykkel som det heter, så fint. I perioder så har den gått av og på, og så det bare sånn på, og så får du litt drahjelp igjen, spesielt viktig I de tyngste bakkene og den verste motvind.
0: But of course.
1: Men de to siste dager så har det altså vært null kontakt med motoriseringen, og det med en veldig tung sykkel, den sikkert rundt 25 kilo.
0: Ja, jeg vet det.
1: Mange som sykler uten motor på sykkelen ler jo av oss el-syklister, og Erlend Lo jo sånn som kan filme finn på vis fingeren, for eksempel. Fordi han synes det juks.
0: Ja, og han sykler jo også da på en enhjuling.
1: Nettopp.
0: Vi ser den jo ofte her ut av vinduet faktisk, på kontoret vårt, hvor han sykler opp til, eller ned fra Blindern. Mm. NRK ligger jo rett ved universitetet på Blindern. Jeg fikk en melding av deg I dag, tidlig. Den kom 07.52. Det bildet av din sykkel.
1: Ja.
0: Hjelmen henger på styret. Du har en god gammeldags plastpose på setet. Det setter jeg veldig pris på.
1: Fordi det
0: For det minner meg sånn om gamle dager da vi hadde det på sykkelsetet vårt. Og så skriver du, sykkelbytte blir litt senere enn normalt. Primo, skråstrek, ultimo. Og du kom jo faktisk primo I dag.
1: Ja, jeg var ikke så veldig sent ute, for jeg først fikk hentet ut sykkel som stod på vinterlagring med denne flotte, den helt vanlige sånn brødpose,
0: ja.
1: Som jeg teipet fast over setet, for at det fukt I det setet, og den fukten vil du ikke ha opp I rumpeballene dine, for da får du musepest.
0: Da får du musepest, ja. Og det vil vi overhovedet ikke ha, det orker ingen av oss. Så, nei, du klarte deg bra I dag, men sykling på vintersykkel, pigdekk og alt mulig.
1: Ja, det gikk fint, og da var jeg altså fremme 08.17 da, ja. Og grunnen til at jeg skrev primo og medio og slikt og ultimo, det var for å plage deg litt, for jeg vet at du ikke så veldig tilhenger, og jeg sier at jeg kommer på besøk primo juni, hvem? Eller uke 25.
0: Hvem de folka som sier det? Jeg skjønner ikke hvem det og jeg merker at jeg har litt trøbbel med dem, for primo juni, hva? Og ikke minst, ja, men da ser vi kan få til noe I uke 23. Ja. Jeg vet ikke hvilken måned uke 23, om det mai, eller Nei. Juni, eller april.
1: Jeg vet ikke heller, men jeg tror de som bruker ukekalenderen og forholder seg til det, de har et overtak på oss andre mennesker.
0: Ja,
1: så de har et eller annet som vi andre ikke har.
0: Nei, ja, de har det. Og det en slags hersketeknikk som jeg setter svært lite pris på, og derfor synes jeg folk kan slutte å si primo, ultimo, medio, og ikke minst uketall. Jeg liker ikke I det hele tatt.
1: Gjør det enkelt. Velkommen til 9-timen. God fredag.

0: taus.
1: Skyld meg cola. Skyld meg cola, jeg sa det først, yes.
0: I min øre så kom det ut helt likt.
1: Ah, ja, men da, og da må man si skyld meg cola.
0: Ja, ok,
1: cola.
0: Du sa det først.
1: Ja, og da skylder du meg en cola. Ja, ja, nei, du kan ikke spille engang. Knut.
0: Spille. Du skal få en halv liters flaske med cola light.
1: Tusen. Nei, jeg må ha rød cola, ellers så gidder jeg ikke drikke det.
0: Ja. Vi skal ut på gata vi til vår reporter Øyvind. Vi snakker litt om på tidspunktene i denne fredagssendingen. Så litt tidligere ute enn vanlig, Øyvind. Er det noe som gjenspeiles med tanke på nedslagsfeltet ditt når det gjelder tilgjengelighet av intervjuobjekt?
2: Du bør holde for ørene nå, Knut.
0: Ja.
2: Er du klare?
3: Ja. Byen er Bergen og laget er Brann. Stedet er stadion.
2: Kom, syng alle mann.
3: Heia Brann, Brann, Brann. Heia Brann.
4: Ja, jeg synes at jeg aldri fikk noe lag jeg, altså, som jeg kunne vært med på, for det tror jeg kunne gjort meg ganske godt der. Ja, hvordan er det? Ute og lete etter øl?
5: Ja, vi er ute og lete etter øl nå. Det var litt tidlig. Vi skulle egentlig komme med toget, men det var konsolert, så nå måtte vi ta flyet, eller ja. Stedet for.
4: Hvor mange pubber, Steffen, har dere vært og lett og sett at det er stengt for Løby?
6: 4-5 stykk, tror jeg i hvert fall.
4: Du, nå er det, altså jeg spurte jo Bodø-damene som kom gående, de sa helst ikke, så sa jeg selv om dere er nordlending, for det er jo de som pleier å være de aller letteste å prate med for en utegående reporter. Er det en brandsupporter der nede også, eller er det bare rød genser? Det er vanskelig å si.
5: Det er rød genser, det er rød genser. Men det er mange brandsupporter her inne også, det er det. Vi har sett mange i York.
4: Ja, for at vi skal nå ha opplegget deres, vi skal ha resultatet, vi skal ha stemningen. Dere er fire gutter, ja, du kan jo fortelle litt om hvem dere er og sånn da.
5: Ja, nei, vi er jo fire kompiser egentlig. Vi kjenner hverandre gjennom jobb og fritid og litt så forskjellig, og ja. Jeg har følt på han nå i mange år, og ja.
4: Og det der med å få det inn med morsmjelka, for jeg har tatt noen spørsmål om det der. Ja. da ser du rart på meg.
5: Ja, ja, nei, det er helt naturlig i Bergen. Det er altså alle bergensere elsker jo Brann. Det er bare sånn det.
4: Åh, så man lever og ånder opp og ned hele tiden med det?
5: Ja, det gjør det i hvert fall de som er interessert i fotball da. Det er jo selvfølgelig ikke alle som er like interessert, men det er jo kjekt. Og det blir jo den stemningen i morgen.
4: Ja, hvordan blir stemningen?
5: Nei, det blir magisk, det blir det. Jeg var på cupfinalen her for 3 år siden også, og du kan ikke beskrive den en gang, altså. Den følelsen av å stå der med 15 000 bergensere bak deg, liksom, og synge, og nei, det blir fantastisk, det blir det.
4: Oi, oi, oi. Og dere vant sist gang?
6: Ja, det vant meg mot Lillestrøm, så det var veldig bra.
4: Og du også var inne i bataljonen da?
6: Ja, da var jeg, ja. Så er det jo tog også, vi skal gå i tog. Det er jo nesten det kjekkeste, utenom kampen nå. Nå er det 10 000 i tog, så...
4: For to single gutter som dere, er det viktigste å få ta dame, eller er det viktigste at Brann vinner?
5: Viktigste at Brann vinner. Alt annet er jo bare bonus.
4: ja, hvis det skjer noe mer, ja, for det her er jo et opplegg. Ta oss litt igjennom nå, er det fredag morgen, klokka 9-timen har akkurat startet, vi tar all tidsregning etter 9-timen, og så er det, og så hva som skjer videre nå fredag og lørdag før det braker løs lørdag klokka 6 mot Bodø.
5: Ja, nei, altså vi får jo ikke sjekke inn på noe helst, så vi skal jo bare vandre rundt nå, finne en pub, sette oss ned, etter litt frokost, drikke litt øl, kose oss. Og så blir det jo ut senere på kvelden, da er det cupfinaleshow, og det er alt mulig. Så det blir jo bare god stemning, og så i morgen tidlig så er det jo å komme seg opp til Voldsløkken, og vi har kjøpt oss kjølebag, sant? Vi skal fyre der og kose oss, og så blir det innmarsj til... Eller sånn tog da, til 3:30 kanskje.
4: Og da går bataljonen i tog?
5: Ja, hele, alle brandsupporter er ikke bare bataljonen, det er jo hele...
4: Så da kommer det ett tog fra Bodø og ett fra bataljonen, disse her, ja?
5: Jeg har forstått sånn at de skal ta buss, de er fra Bodø da, at det er liksom brand som... Får lov til å gå tog.
4: Ja, Knut kan være Bodø sin talsmann etterpå her og fortelle litt grann, men altså, hvor mange Bodø-folk forventes?
6: Nei, så jeg er sikker, men de hadde vel 7,500 billetter, noe sånt. Så.
4: Og hvordan er det der hvis man møtes, altså hvis man møtes, de ulike supportergruppene kan jo møtes både her ute i byen og sånn. Vennlig, glede, spenning, hvordan er det?
6: Det går stort sett greit, tror jeg. Men så klart det kan jo bli dårlig stemning også, men jeg tror det skal gå fint.
4: Og så tar vi litt grann fotballfaglig, for at Bodø har en liten bølgedal, jeg følger jo ganske mye med på fotball, og Brann er i momentum deluxe, altså. Ja. Hvor mange mål var det de skåret forrige uke?
5: Det var 8 mål vi skåret forrige veka, mot i to kamper og spillemarka. Men ja, nei, vi har akkurat funnet formen nå til, det er noe det gjelder. Det er det.
4: Og hva blir da resultatet? Vi kan ta med, kom her 19-0, du ikke, du prøvde å dra med en tredje her, det er helt gøy.
5: Ja,
4: vi må høre resultatet av dere som gutta, Håkon og Steffen.
5: Ja. Nei, jeg tipper 2-1 til Brann, jeg.
6: 3-1 jeg da.
4: 3-1,
6: ja. Ja, men da jeg positiv, så jeg...
4: Ja, det positiv. Vi skal få Knut sin til slutt her, programleder som både mannen her, men... Og nye sanger, har du kommet til?
5: Ja, det har kommet noen nye sanger også, det har det. Men...
4: Kan du noen av det, eller?
5: Nei, jeg tror ikke jeg skal synge det på radioen i hvert fall.
4: Vi holder oss til det. Ja, men da går vi ut med... Brann. Lykke til, gutta, og da er det bare å holde koken gående i nesten, ikke to døgn, men i hvert fall hele fredag og hele lørdag. Sean og Knut, er dere glad dere slipper det der, eller dere som har bikket 50?
1: Ja, vet du hva, jeg synes det hørtes så koselig ut, og det at de gleder seg til å gå i tog, ja, det et høydepunkt. Det synes jeg var helt vakkert å høre. Men Knut, hva tenker du resultatet?
0: Jeg snur litt på tipsene her, og da ser jeg 2-1 til Bodegrunt, og bare for å si det, Bodegrunt-festen, de skal møtes nede ved kirkeristen i Oslo i morgen. Så det blir sikkert kok! Og Holmenkollstafett i Oslo, som vi sa i går, tvi til hver og en.

0: She drives me crazy. Det var Fine Young Cannibals här i 90 men, eller Fine Young Cannibals. Som David, Sir ja. David Attenborough kanske vill ha sagt. Han fyller 100 år i dag. En kommentatorlegende. Hvis ikke du har hørt Sir David Attenborough noen gang, så har du aldri sett på TV.
1: Aldri sett på TV. Stemmen hans er jo nå generasjoner. Jeg vet ikke hvor mange generasjoner igjen, som har vokst opp med naturprogramstemmen til Sir David Attenborough. For en legende, for en fantastisk fyr. Og for en viktig fyr med tanke på menneskehetens holdt på å si oppdagelse av vår egen planet. Men også det med konservering av natur og lignende, herre min hatt.
0: Ja, et kjent og kjært TV-konsept å se de her naturprogrammene der David Attenborough. Vi kan høre hvordan han høres ut.
2: The moisture creates conditions where spiders and other small creatures can live. And on the forest floor, pools appear. Here, dragonflies thrive, and once again, they belong to a species that occurs nowhere else but here.
0: Og det her har vi gledet oss til, Sean Henrik Matheson, fordi vi tenkte å utfordre hverandre på å høres mest mulig like ut, 100-årsjubilant Sir David Attenborough.
1: Ja, vi skal ha en ørliten, helt nedpå, ikke noe stor konkurranse her, men en liten David Attenborough voice-off I dag. Vi skal se hvordan, for dette er jo en stemme som, det sikkert en million parodier, fordi han har en veldig særegen stemme. Så vi tenkte vi skulle kjøre vår egen her, hvem får det til best? Det Knut eller meg. Vet ikke, vil du begynne, eller skal jeg begynne? Hva tenker du?

0: sannsynlig at han vil ha kommentert mens vi ser vakre naturbilder fra kloden. Er du klar? Du har 22,6 sekunder rådighet.
1: Ok, jeg klar. Here, in the green and lush Tanzanian jungle, the red bamboozian chipmunk is on the prowl. With its tiny but surprisingly effective paws, he's having a feast. Never mind the bullet ants crawling all over its shiny back. Its sting will do no harm to this little champion.
2: Ah, det var helt enormt bra. Jeg synes det var skikkelig bra. Og jeg synes også du fikk fram en eller annen essens i, ja, i teksten.
3: Takk, tusen takk.
2: Okay.
1: Ok, da det din tukning.
0: Jeg har liksom, det er lille jeg skriver tekst. Jeg er på okay. en annen side her på termen, men jeg tror jeg skal klare å få det til.
1: Bare ta til.
4: Her, in the heart of the ancient rainforest, a tiny colorful frog prepares for a remarkable journey. It is a world unbeknownst to man, where this delicate creature has evolved a truly extraordinary defense. But as the sun begins to set, a new challenge emerges.
1: Fantastisk, Knut! Ja. Det jo fantastisk! Kan,
0: det ord som remarkable journey, altså ting helt fantastisk i hans øyne. An extraordinary defense.
1: Ja. Og så er det noe poetisk over... Gud, Knut.
0: Jeg ble litt sliten, faktisk.
1: Gratulerer, vel gjennomført.
0: Ja, like måte, sir. Sir. Sean Henrik Mathesson.
1: Sir Knut. Dette var helt, helt det var helt nydelig. Åh, nå ble jeg så glad inni meg, kjenner jeg. Det er jo en låt jeg synes, vi synes passer nå, Knut.
4: It's an extraordinary track.
1: Yes.
4: Unbeknownst to man.
1: Jeg kan ikke

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Øyvind traff jo 4, eller var det 3, eller 5, eller 10 bergensere på tur I hovedstaden siden Brann spiller cupfinale mot Bodø-Glimt, men de som igjen I Bergen kan se Tobias Steen på Torgallmenningen I morgen. Gratis konsert der ved hjelp av et bankkonsern.
1: Ja, glimrende. Ja, men vi heier, vi samme for meg. Jeg tenker om akkurat det. Tobias Steen, glimrende artist. Årets store spillemannprisvinner. Vi gratulerer igjen. Vi litt sånn etterskudd nok en gang. Vi har jo snakket litt om datoer, tider, ukenummer. Primo, Ultimo, Medio og så videre. Først har jeg bare lyst til å si at Sunniva hører på oss I dag. Hun 22 år. Første gangen hører at jeg har bursdag på samme dag som Sir David Attenborough. Jeg blir bare litt under en femtedel av alderen han blir I dag. Men da har jeg likevel vokst opp til stemmen hans. Koselig.
0: Ja, hun gir også deg din altså du får en liten pokal for ja. Din stemme som var beste etterligning av Sir David Attenborough. Og gratulerer med dagen da. Sunniva.
1: Gratulerer så mye, unnskyld at jeg prater I munnen på deg, Knut Torgeir. Han mener at du uten tvil var best til å parodiere Knut, eller Sir Knut Folkestad, som vi nå kan kalle det.
0: Ja, og så var vi inne om det med å bruke uke som tidsaspekt på et år som går. Jeg vet at det 52 uker, men akkurat å plassere for eksempel uke 19 inn I en kalender som mentalt litt vanskelig for oss I alle fall. Ja. Hilde skriver at hun I sitt yrke aktiv liv som lærer og alltid forholdt seg til ukenummer I all planlegging, nå har blitt pensjonist og vet knapt hvilken dag det og langt mindre ukenummer. De eneste to ukenummerene som spikerfast I Hildes sinn at vinterferien I uke 8 og høstferien I uke 40 her I Oslo. Det fester seg tydeligvis. Men samtidig, det har jeg sagt at det noe av det vanskeligste vi kan gjøre som menneskehet, det å finne ut når det vinterferie I de ulike stedene I Norge.
1: Ja, for da blir det, får vi en liten finte midt I trynet der. Og dessuten, jeg rører opp et lite traume I meg nå, Hilde, fordi kona mi, hun blir like oppgitt hver gang jeg spør, når vinterferien? Når høstferien? Ja, men I alle dager da, det uke 8 og uke 40! Nå må du høre det, nå må du få det inn I hodet ditt.
0: Ja. Og så det en lytter her, Syver, som minner om at det flaggdag I dag, for det frigjøringsdagen 8. mai, og ikke bare folk som har bursdag rundt omkring.
1: Ja. Neida, vi tar med det også, selvsagt. Vi skal også få med Girl in Red, dette her too much her I 9-timen.

0: liker den låta veldig godt. Girl in Red her I ni-timen, der vi lever I en form for spenning hver eneste dag, selvfølgelig, det direkte sendt radio, men vanligvis det jo planlagt hvem som skal være gjest, og når de kommer, og så videre. Det to sånne baller som henger I lufta her nå. Det ene at vi skal få med oss Jonas Lov,
1: ja.
0: Esk-deltakeren vår som I Wien, ja. Men så klokka 10, du sa det var gradert som en statshemmelighet.
1: Ja, ja. Ja. Det det inntrykket jeg har fått, I hvert fall ofte her når ting skjer I NRK, det blir nye programledere og hit og dit og bla bla bla, så får vi jo felles mail fra forskjellige avdelinger og vi har gleden av å fortelle at nå skal den personen bli programleder der og den skal bli der men det har vi ikke fått denne gangen her fordi Nytt på Nytt et såpass viktig program og det så mange som ser på det og det spenning knyttet til hvem som sitter I dette panelet, så vi aner ingenting og det jo ikke vi heller, Knut du og jeg vet ikke hvem som skal breakes klokka 10.
0: Kan det sammenlignes med det som skjedde tidligere denne uka, var det vel denne Suvatne som får ja. Jobben som debattleder ja. I NRK, kom helt overraskende ja. På meg, sikkert på mange andre der ute, og også her inne I NRK. Ja. Klart den laglederrollen I Nytt på Nytt, enormt synlig, populær oppgave, artig, mange følger Nytt på Nytt og stiller ukekalenderen sin. Etter det programmet der, Israel Kolpus siste, ja. Som da går ut.
1: Ja. Og nå det jo, ja, jo, han Golden sitter jo der og har gjort det I mange år. Hvem blir det da som kommer? Vi vet ikke. La oss spekulere litt. Vi jo helt sikre på at det en kvinne, for det må det jo være.
0: Det må det være.
1: Det må det være.
0: Jeg har syklet til jobb I dag, ja. Og mett på bittelite bru,
1: okay.
0: så kom det til meg. Kan det Amalie Stuve,
1: ja. Ja.
0: Som kanskje mange kjenner fra Desken Brenner?
1: Ah, det et veldig godt tips. Hun har vært gjest her. En sylskarp mm. kvinne. Altså, Makan har jeg knapt møtt.
0: Er hun for skarp? Er hun for sylskarp?
1: Nei, men hun litt skremmende skarp. Og så morsom at det synes jeg et godt tips. Mm. Jeg har tenkt plutselig på Maria Stavang. Som har jo vært med I humoretaten hun slutta der nå, kan det være tilfeldig? Jeg vet ikke
0: Kan med Kristine Grensen som også litt I samme ja. Miljø på en måte, og har den samme standingen også veldig morsom
1: Jo, men hun har jo akkurat begynt I humoretaten men, nei, men for all del, kanskje, jeg vet ikke hvordan man vekter det, humoretaten hvis du får tilbud om begge deler, hva velger du? Jeg har ikke peiling, veldig morsomme programmer, begge to
0: Taralina Shahin fra Med all respekt
1: Det jo et glimrende tips. Mm-hmm. Oi, der var det god, Knut. Ja.
0: Men som sagt, vi vet ingenting. Ja. Nyheten slippes I NRK Nyheter klokka 10 her I NRK P1, og så skal vi ha med oss vedkommende direkte I en slags ekstra nyhetssending her I 9-timen. Det vi kan også si da, som jo kanskje litt opplagt, at vedkommende skal på Gullruten I Bergen, så vi skal følge hennes flight.
1: Det sant det.
0: Vi på Flight Raider. Og se om hun lander på Flesland.
1: så at hun rekker å være med. Det veldig mye spennende. Og som sagt, en annen ball som henger litt an I lufta, det Jonas Lov, men vi satser på at han med oss her I 9-timen, om ikke så alt for lenge vi håper og tror.

0: nydelig, det lærer der med sjel.
1: Da klokka 10. Magnus Vattekar Sandvold gir oss en nyhetsoppdatering.
0: Og det skal handle om eksamensperioden. Kunstig intelligens har blitt et viktig verktøy for mange studenter I denne tida, men KI gjør det også vanskeligere å vite hvor grensa går mellom hjelp og juks. I fjor ble flere enn 500 studenter utestengde for fusk, utan at tala forteller hvor mange av disse som brukte KI. Både sensorer og studenter mener det trengs midler til nye måter å vurdere oppgaver på, men forskning og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland kan ikke love øyremerket
2: penger. Å bruke KI til å utvikle bedre vurderingsformer en kjempemulighet. Det også en forpliktelse, en forventning jeg har til universitetene og høyskolene at de gjør. Det skal inngå I ressursbruken på universitetene og høyskolene, at de videreutvikler både læring og eksamen I lys av ny teknologi. Men øremerkede midler til enkeltinstitutt, det kan jeg ikke love.
0: Tre svenske gjengkriminelle utviste fra Norge på livstid, det opplyser politiet I Agder. Utvisingene skjer med bakgrunn I at politiet kan vise til at det fare for planlegging av kriminelle handlinger. Om de tre bryter innreiseforbudet, kan de bli straffet med opp til 2 år I fengsel. Noen bedrifter prøver å betale seg til seier I Holmenkollstafetten. I morgen mer enn 80 000 løpere med I stafetten, og noen har vinnerambisjoner så store at de har tatt kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. En av de som har blitt fått tilbud om penger sprinter Salum Kashafali.
3: Mer enn 10 000, 120 000.
4: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utøvere gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått I feil retning.
3: Det sier jo bare at det hvor høy konkurransesiktig det da. Hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt de har lyst til å betale et lag for det da. Det jo kanskje det det blitt av da. Jeg tenker idretter skal ha det mer gøy og samhold og løfte hverandre. Ikke om å betale for å være med på et lag.
0: Og vi noterer oss at Kashafali takker nei til å løpe for penger I Holmenkollstafetten. Reporter her var Dino Jakubovic. Så skal vi høre at Kristine Grensen blir ny lagleier I Nytt på Nytt. Du kjenner kanskje Grensen om du har sett tv-seriene Humoretaten eller Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus som fast deltaker. Tidligere I år ga Kolpus beskjed om at hun var takknemlig for tida si I programmet, men at hun vil gjøre andre ting fremover. Det var det vi hadde I nyhetene I denne omgang, og nå fremover I NIT-teamen kan det vel være at vi får høre litt om hvordan det å bli valgt ut som lagleier I Nytt på Nytt.
1: Takk for det, Magnus. Vi gjør rett og slett det å gå inn I en liten ekstra nyhetssending her I NIT-teamen, for vi har med oss den nye laglederen I Nytt på Nytt, og du kan bekrefte, hva heter du?
5: Jeg heter Kristine Grensen.
6: Gratulerer da, fader, fra Humoretaten, som prestisjeprogram, rett inn I Nytt. Nytt på nytt, jeg går rett inn I sportsverdenen. Hvordan føles det?
5: Ja, det føles jo helt absurd. Veldig, selvfølgelig, stas. Det en ære, rett og slett. Og ganske skummelt. Jeg litt kvalm.
1: Ja. Men går det an å se helt kort, Kristine, hva har du tenkt og vurdert selv da, med tanke på å gå inn I den jobben her, som jo en av de mest synlige og kanskje morsomste jobbene I Medie-Norge?
5: Først så jeg på en måte nei, ja. Veldig, men så angrer jeg meg en gang da, og så sa jeg ja. Så jeg har jo tenkt at...
6: Oi, det jo typisk. Det forsvant da.
1: Det som skjer.
5: Jeg på flyplassen, og jeg tok akkurat imot bagasjen min.
6: Åja, det derfor det forsvant.
5: Jeg har tenkt at jeg gleder meg veldig, og det veldig skummelt.
6: Ja, så bra. Men for jeg antar at når du kommer inn I noe sånt, så...
5: Men ja.
6: Åja, vi på, hva skjer, hører du oss, Kristine? Nå tror jeg vi har en lang og fin delay, som det heter på radiospråket.
5: Ja, jeg hører det litt av og på.
1: Litt av og på.
5: Men...
6: Ja, ok, jeg lurer på om vi skal... Men Kristine...
5: Ja, nå hører jeg dere veldig opp og ned.
6: Ja,
5: men jeg vet ikke om dere hører meg, men... Ja. Summen at jeg gleder meg helt vilt mye, og nervøs.
6: Det helt nydelig, og med det så takker vi for at Kristine tok seg tid mens hun sto og ventet på bagasjen på Flesland, og da skal inn I en taxi etter hvert stas da, Knut.
1: Grattis til Kristine, det blir et bra valg for Nytt på Nytt.

0: Roxette her i 9-timen Spending My Time. Jeg hørte forleden dag på eget program, altså 9-timen. Det kunne vært mandag eller tirsdag, da hadde du sending sammen med Silje.
1: Ja.
0: Nordnes,
1: ja, ja.
0: Og da synes du faktisk var ganske så stødig i spansk, en bitte liten periode riktig nok, men du hadde noen fraser der.
1: Donde está la biblioteca?
0: Ja.
1: En frase man jo trenger ofte når man på ferie i spansktalende land. Hvor biblioteket? Mm. En la mesa hay tres copas. Det tre kopper på bordet. Tres pajitas, por favor, dette mer spansk. Tre sugerør, takk.
0: Mm.
1: Una más silla, por favor. En stol til. Hvis det for eksempel, vi fem i familien vår, og plutselig står det bare fire der, så får vi en stol til.
0: Ja, jeg like imponert nå som jeg var takk. Som lytter til her i uka.
1: Takk.
0: Hva klokka? Kan du akkurat det spanske uttrykket?
1: Ahora, et eller annet. Que ahora?
0: Ja, du ganske så nært, og grunnen til at jeg liker å brife med akkurat den setningen der, det at jeg var på ferie i et spansktalende land og hørte denne sangen, Spending My Time, i den spanske versjonen, Un Día Sin Ti, som vi straks skal høre starten på. For på britisk så starter jo låten What's the time? Seems it's already morning. Jeg liker også at hun står opp og tar en kopp til, I get up. I try to read a bit, but the story's too thin. Ja, det langt over min spansk, selvfølgelig. Men akkurat den starten der, what's the time? Hva klokken? Ja. Det kan vi alle lære av å høre den spanske versjonen.
2: ¿Qué hora es?
1: ¿Qué hora es?
0: ¿Qué hora es?
1: ¿Qué hora es? Ja. Sí, claro. Ja. Sí, claro. ¿Qué hora es? Fantastico.
0: Fantastico.

0: En låt som gir meg litt blandet følelser, må jeg innrømme. Det jo en storslått powerballade av ypperste klasse, det det ingen tvil om. Det en fantastisk låt samtidig. Nok en gang bringer det fram litt vonde minner, for dette var jo den ultimate klinelåta. Da jeg vel var en 14-5, jeg vet ikke når den kom ut, Knut.
1: Låta kom ut i 1984.
0: Ja, da var jeg 12-13 år. Klinelåta på ungdomsdiskoen, jeg sto alltid bare og så på i det ene hjørnet, som en sånn trist liten fyr.
1: Ja. Akkurat samme her, kjente teksten brann inni meg. I want to know what love is.
0: Ja.
1: I want you to show me.
0: Ja.
1: Men ingen kunne vise det, for man ble litt eldre og ting ordnet seg, og det kan jeg bare si til dere andre. Jeg hadde en 22-åring som har bursdag i dag, og kanskje forbi den verste perioden sånn sett, men liv har en tendens til å ordne seg likevel, så man må bare holde ut, på samme måte som Foreigner sikkert også bare holdt ut og holdt ut.
0: Jeg kan si, jeg ble jo passert jo 40 før jeg traff mitt livs store kjærlighet, så det kan skje med de aller fleste. Jeg har blitt arrestert på min spansk, jeg tar det til meg. Una copa betyr et glass. Una tassi betyr en kopp. Jeg tar selvsagt imot den kritikken og har lært.
1: Ja, men selv om du blir arrestert av en lytter, så får du lov til å gå med fotlenke, så du kan fortsatt være i 9 timen frem til klokka 11 i dag.
0: Det godt å vite. Ja. Det jo veldig hyggelig, vi har fått inboxen full av tomler opp, hjerter og alt mulig, med tanke på at Kristine Grensen skal bli programleder i Nytt på Nytt, det vil si en av de panellederne.
1: Du gjetter vel at det kunne være hun vi var inne. Vi ante ikke hvem det skulle bli før vi hadde med oss fra bagasjeutleveringen på Flesland.
0: Ja, jeg følte det var mer en sånn oppramsing av mulige kandidater fremfor det å gjette riktig.
1: Det er sant,
0: altså,
1: det er sant.
0: Ja, jeg må si det. Ja.
1: Men på NRK.no så ligger det et veldig fint portrettintervju med Kristine Grensen, og der har hun på en måte manifestert, det er veldig populært i disse tider, det som skulle skje en gang, fordi at hun fikk en skoleoppgave i barndommen, og der skriver hun om familien sin med herlig løkkeskrift, et par små dobbeltkonsonantfeil er det også, hun skriver konsekvent sammen, i stedet for sammen.
0: Ja.
1: Men i teksten familien så skrev Kristine Grensen: jeg liker at vi spiller volleyball. Jeg liker å spille bowling sammen. Jeg liker at vi får besøk sammen. Jeg liker å se på nytt sammen. Jeg liker og tilbrine tid sammen.
0: Det er jo så nydelig, ja, sånn supert. Herlig med noen fine fargeleggede border rundt. Nei, det var vakkert.
1: Og nå skal hun bli ny lagleder i 9 timer, mens alle andre sitter og ser på det og tilbriner tid sammen.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Philip Emilio her i 9-timen. Bjørg har sendt en melding og røst med både klem og ønsker god helg, og hun skriver: dere spiller nydelig musikk i dag, og det kan jo variere litt fra dag til dag. Og så tror jeg at noen ganger på fredager så skjer det noe med musikken, at noen låter høres annerledes ut på en fredag enn på en grå tirsdag.
1: Jeg skjønner akkurat hva du mener. Det er noe med en slags frampeik til litt fri, kanskje, for veldig mange i hvert fall, og at det er fredag, kanskje noe i glasset på kvelden med noe deilig fredagspizza som vi skal ha i kveld.
0: Ja, og så vil jeg også legge til litt av det som er vårt jobb, så det er å fargelegge og fremføre det vi sier verbalt, og la det ledsages av musikken. Når du forteller om Foreigner og I Want to Know What Love Is, og litt såre ungdomsminner derifra, ja, så er det kanskje andre lyttere som også sto i kroken i gymsalen, og så at de andre danser, og så tenkte, ja, den låten, den er veldig fin, og så skriver du melding: dere spiller så nydelig musikk i dag.
2: En annen opplevelse. Gjør det bare hun som lå, hun var på gulvet og klina hele tiden.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Bjørg, hun ordnet seg. Hun var en av de første ute på dansegulvet når Foreigner og I Want to Know What Love Is kom. Da tok hun ikke først og beste, hun tok bare beste.
2: Ut. Beste, selvfølgelig. Ja.
0: Men vi skal jo starte inn i fredagslåtkampen, og da er det jo en forlengelse av det vi snakker om akkurat nå. Hvem av oss er det som klarer å treffe den musikalske fredagsgleden som folk kjenner på der ute?
1: Det er helt riktig. Vi har valgt oss et tema, for det synes vi har vært gøy å gjøre de siste ukene, og ja, det er jo mai da. Måneden mai nå, det kan bety så mangt, har vi også kommet frem til. May.
0: Ja, jeg var inne på Maj-Britt Andersen et bitt øyeblikk der, men hva det har endt opp med, det får vi finne ut av snart når låtkampen går i gang, der temaet altså er mai, både på norsk og for så vidt også på engelsk.
1: For, hvis jeg først hører nok et musikalsk mesterverk, dette her er Hotel California. Eagles her i 9-timen.

0: episk. Verken mer eller mindre. Eagles. Hotel California.
1: Ja, men det episk, men Lotte, du skal få lov til å leve i episkheten.
0: Tusen takk.
1: Øyeblikk, vi har også så vidt Anette valgte nummer i bakgrunnen her. Hei, Anette.
2: Hei, i dag det god stemning, synes jeg. Ja, jeg synes også det. Fitt i katta, så deilig å høre på dere.
0: Fredan, vet du, vi jo klar for låtkamp. Vår, hva heter det, en slags tradisjon har jo blitt. En også episk kamp, vil jeg også påstå. Anette, du kom med forslaget mai, faktisk.
2: Jeg gjorde det. Ja. Men både på engelsk og norsk.
0: Ja, ja.
2: Altså May. For det er mange, jeg googlet det litt, og det er mange låter som har noe med May i seg. Ja. Blant annet noen av mine favoritter, da, ja. Ville det vise seg.
0: Du sa i går på møte, overraskende mange låter ja. Som er fete, som har May. Og det det vi opplever hver gang vi zoomer inn og bestemmer oss for et tema, det jo ofte da vi, det blir vanskeligere faktisk.
2: Ja, absolutt.
1: Og så vil man jo kanskje da gå litt lengre inn og tenke, ja, men da spiller jeg Come May, du skjønner Mille.
0: Ja.
1: For jeg ville tenkt at, ja, kanskje ikke den låten folk vil høre, men det vet man jo aldri. Nei. Espen skriver at da må vi kanskje tenke på gitaristen i Queen, Brian May. Ja.
2: Ikke sant, der ser du.
1: Så der har han skjønt litt om oppgaven i dag, og Anette, du skal ha programlederrolle i 9-timen i helga, derfor du med i låtkampen i dag, som en del av dette vaktskiftet også, der vi skjønner hvem som skal tas videre inn i lørdag og søndagen.
0: Jeg var innom Brian May faktisk, men jeg valgte noe annet, og jeg har valgt en låt. Så jeg først ute da, åpenbart. Jeg har valgt en låt av en artist som vi snakket om senest i går, Knut. En av mine aller, aller største favoritter. Han min Mozart. Jeg trenger ikke si noe mer enn å gi alle sammen dette her.

0: Leave them hanging.
1: Fytti katta. Nei, nå kommer det til å gruse oss, Sean.
0: Det kommer an på hva dere har klart å rote ut av skuffen. Maybe I'm amazed. Maybe.
1: For en låt. Jeg har gått I svulstigfella, musical-wise. Min favorittmusikal, filmatisert av Baz Luhrmann, med Nicole Kidman og Ewan McGregor. Og hvem hadde trodd at disse to kunne synge og se for dere siste scene nå? Helt umulig kjærlighet, men de gir F. Låta heter Come What May. Sleng det på oss.

0: svulstig hjørne er åpent.
1: Ja, men det er vakkert da.
2: Ja, det er så fint.
1: Det er vakkert, det er vakkert.
0: Og det er jo dere som hører på som skal avgjøre hva slags låt vi skal etter hvert få høre i sin helhet. Da må dere inn i appen NRK Radio og finne frem til 9-timen hvis du ikke allerede hører det direkte i appen NRK Radio og gå inn til avstemningen der. Og så er man jo kanskje da spent på den tredje kandidaten, og det er jo min. Og jeg har gått for rett og slett helt konkret uttale av ordet my, men på engelsk. Dette er my, oh my.

0: armer i været. Ja, nummeret for løjperen kommer.
1: My oh my. Oh. Ja, du kan fejle den her nu, for den her kommer
0: men så deilig forskjellige låter av
1: det. Ja, veldig forskjellige. Jeg har hørt den låta 10 ganger i går, og sang med helt alene der det satt.
2: Åh, Knut.
1: My, oh my, Miss Lade.
2: Nå ble jeg nesten usikker. Jeg pleier alltid å stemme på meg selv. Men nå ble jeg, og jeg har hørt Maybe I'm Amazed 1 milliard ganger. Knut, dette var meget, meget bra. Jeg må bare si det. Bra jobba, folkens. Men ok, da det opp til deg som hører på. Gå inn i appen NRK Radio, så finner du fram til 9-timen. Og så finner du da etter hvert, hvis du scroller deg ørlig trane ned av stemning, eller hva det nå står der, men det skjønner du. Oi, oi, oi, oi, spennende. Bra jobba, folkens!

0: Gud, så vakkert.
1: Ai, ai, ai.
0: Jeg jo en stor Oasis-fan, elsker dem, har alle singler og så videre og så videre. Men de har sagt en gang, jeg tror det var en dårlig tid i livet deres, for de sa at de ikke likte Aurora sin coverversjon av Oasis.
2: Men har de noen sin?
1: De jo sulmagne folk. Helst,
0: ja. Ja, jeg vet ikke, men det, jeg ble så skuffet, for dette noe av det vakreste. Det går an å gjøre.
2: Ja, det jeg så til og med at noen som heter at har, hvem er det, Noel som er selve frontfiguren?
0: Nei, det han som lager musikken, det Liam synger.
2: Ja, men det bare å stå med hendene på ryggen.
0: Ja, det Liam. Ja.
2: At han liksom har trademarket det, at det hans måte å stå på, som jo litt sånn...
1: Nei, for noen surmaga brødre.
2: Ja, det vil ikke vi ha på en fredag
1: her. Vi vil ikke det.
0: Vi jo midt i fredagens låtkamp. Det sykt spennende, selvfølgelig, det jo alltid. Men dette her da, mitt bidrag, Paul McCartney, Maybe I'm Amazed, en låt han skrev i den vanskelige perioden da Beatles var i ferd med å bryte opp, og så spilte han den inn på en dag, en eller annen dag på vårparten i 1970. Her kommer denne her.

0: Og så er det veldig gøy at det er de som synger.
1: Ja, de gjør jo det, og de synger fint for rockeren.
2: Ta med tipset fra Eli Anne her, da skriver wow, Anette, beste sangen. Om du ikke vinner i dag, så får du fin plass til den i helga når du skal ha programmet.
1: Ja, takk, så, ja, det skal jeg prøve å gjøre.
2: Litt lurerier der, men det må være lov.
0: Det er greit.
2: Og så kommer mitt bidrag, der jeg har gått for temaet mai, og ikke valgt noe mai, men rett og slett engelsk uttale av mai. Og så litt bonus, hør nå.

0: Kjære vene, jeg håper alle har spilt like høyt som jeg har gjort I studioen. Det ikke ofte jeg blæste musikken, men det måtte jeg gjøre nå, Knut. Og takk for at du minnet meg på den sangen. Den sangen må jo spilles hver dag, hele tiden.
1: Ja, altså den kom jo til når vi begynte å snakke om at okay, det er lov til å leke seg med mai-temaet, rent musikalsk. Og så kom jeg på at ja, de uttaler jo mai som om det var den norske uttalen av denne måneden vi I gang med. Folk har jo I sin tid skulka skoler for å sitte hjemme og høre på denne låta her, og folk har hørt den tusen ganger på kassett I sin første bil, en giftgrønn boble 1303S 1974 modell og så videre, så ja, jeg takker meg selv og Slade for at dette skjedde.
0: Ja, og som Marianne sier, er enig med meg. Uten tvil, Slade, alt for sjeldent. Jeg fikk vi den opp igjen, Knut.
1: Ja, jeg kom også på noe som en sånn definisjon for meg på det å være en rock'n'roll-gutt, fordi at de sønger I låten her, you got troubles on your own, no need to face them all alone. Altså, hvis du en rocker, så kan du slite med saker og ting, men I fellesskapet så blir sorgen selvfølgelig mindre. Mens de som hørte på Smiths og Joy Division, de var litt sånn samme, åh, jeg har det også vanskelig, men jeg ville være vanskelig alene og ha det tøft. Det var ikke det samme fellesskapet som rocken og Slade kan bringe.
0: Men dette har vi jo snakket om, dette også et litt sånn svårt punkt for meg, for jeg har alltid, det det du sier nå, jeg har vært litt, jeg jo ingen heavy rocker som du vet, jeg satt jo og hørte på Morrissey og gråt mine modige tårer alene på gutterommet, og det der fellesskapet som dere rockere har, jeg var på en hva heter det, ja, en sånn heavy rock konsert for ikke så lenge siden, Bruce Dickinson, og ser den gjengen som kommer, de 60 år gamle med det lange pistrette håret sitt, og de der sammen, og har en opplevelse, sånn har de hatt det hele livet, har jeg alltid vært misunnelig på. Fy søren. Oh my god.

0: det er greit legendarisk fra fanhalen på NRK P1. Du fikk låta som heter Jump i det, klokka nå bikka 11. Og det betyr at vi på NRK P1 skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Magnus Vattekar Sandvold er på plass og gir deg en oppdatering på nyhetsbildet nå.
1: Det skal handle om spionasje. Skuldingene om spionasje er grunnløse og vondsinne, sier en talsperson i Kina sitt utenriksdepartement. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågripen i Norge. Hun er siktet for medverknad til forsøk på grov etterretningsverksemd, altså forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Kina er svært interessert i hva som går før seg i nordområdet, sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
2: Når vaksiner er medisinsk...
1: Det var ikke Asia-korrespondent Philip Lote, men han skulle få høre her nå.
3: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker, og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre, og det er helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
1: En stor skogbrann er ikke under kontroll i Tjernobyl-sona etter en drone krasjet i området. Det melder ukrainske styresmakter. Det avstengte området rundt atomkraftverket som eksploderte og brann for 40 år siden er sterkt forurenet. Det er uklart om brannen kan føre til radioaktiv forurening. Partiet Rødt frykter store forskjeller om det offentlige ikke tar rekninger for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale for medisiner og vaksiner for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.
2: Når vaksiner er medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det er riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. Du får flere oppdateringer på NRK.no. Og her på P1 skal vi virkelig starte fredagen sammen med Ronny. Og ja, han står for fredagstrening.
0: Ja, ja, ja. Vi skal trene dere godt i fredag. Jeg skal love. Takk, Magnus. Vi snakkes om en times tid med flere nyhender på NRK P1. Frem til det, meg og deg og musikken. Og aller først nå, Lady Gaga og Bruno Mars.

Lady Gaga och Bruno Mars på NRK P1. Riktig god fredag. Så hyggelig at radioen stående på. Mitt navn er Ronny, og jeg, altså, da, jeg har jo, hvis du er fastlytter, så vet du jo det, men til alle som er nye og som ikke har vært innom før, jeg har altså fått det ærefulle oppdraget å få lov til å underholde og spille musikk og kose meg på NRK P1. Disse to førmiddagstimene på fredag, hver fredag. Det har gjort i noen år, nå har det blitt en fin tradisjon, og jeg håper du er klar for bare litt hygge i radioen. Vi dytter vekk alt av væras larm og leven, og så tar vi bare og lager litt hygge sammen. Alle vi som er her samtidig akkurat nå. Når klokka nå er, den er altså 7, straks 8 minutter over 11. Fredag 8. mai, frigjeringsdagen. Hva gjør du akkurat nå, mens radioen står på? Kan ikke du fortelle meg akkurat det i en melding i appen NRK Radio til programmet Fredag med Ronny, så kan jeg ta en liten runde på hvem som er med ganske snart, fordi vi er jo samlet her da. Mange, mange tusen, hundretusenvis som har radioen stående på P1 akkurat nå, mens vi gjør ulike ting. Det er jo det som er vakkert med radio. Jeg står her, du er der, og så gjør du ting mens du har radioen stående på, så får jeg lov til å være selskapet ditt. Og er det en ting jeg liker i livet, så er det å være selskap. Det synes jeg er noe av det hyggeligste som finnes. Selv, da kan jeg starte da. Jeg er i Bergen i dag. Jeg var i Førde forrige vek i Bergen i dag. Og det er ikke sånn at jeg er på Vestlandsturné, men denne fredagen skulle ha seg slik at jeg er jo deltakende i dette TV2-programmet Spillet, som jo har sin finalesending på søndag. Og i den anledning så er jeg altså da invitert av da NRKs store konkurrent til Bergen for å være med på Gullruten i kveld, denne TV-prisen. Og når man blir invitert på fest, så tenker jeg, da takker man ja. Så derfor, og i motsetning til resten av gjengen som kommer, som jeg kjenner derifra, som flyr sånn litt ut på dagen i dag, så var jeg oppe klokka 5 for å rekke morgenflyet til Bergen, og i dag tidlig skjedde det da, i min husholdning, noe som aldri har skjedd før. Og det er, når jeg for en gang skyld må opp klokka 5, så er jeg førstemann som står opp. Min toåring som vanligvis pleier å dulte borti og begynne å sparke meg i halvsøvne, sånn i 5-draget, 5-6-draget, gjorde ikke det. Og så går jeg og steller meg og gjør meg klar og pakker bagasjen og skal til å reise til flyplassen, og da er klokka blitt 6, og jeg tenker, hva er det som skjer her? Og jeg kommer til flyplassen, Oslo Lufthavn, og det er altså det morgenrøsje ute for et banket kjør, fullt tog, kaos, sikkerhetskontrollen, men jeg kommer meg til flyet, jeg setter meg på, har ikke hørt noe fra min kone, klokka nærmer seg 8, hva er det som skjer? Og da viser det seg at den ene dagen hittil i 2026, der jeg måtte stå opp klokka 5, så har mine barn presteret, ikke å sove til 6:30, som jo, da klapper vi hendene hvis jeg sover til 6:30, ikke til 7, ikke til 7:30, som er helt særegent. I dag sov mine barn samlet tropp til klokka 8. og det må være sånn at jeg som en mann som, jeg liker ikke å klage, men jeg må nå bare si at nå, jeg leder Peter i morgen i 10 år, fra 2009 til 2019, da sto vi opp klokka 5 hver dag. Så hadde jeg 9 måneder pause fra det, før vi fikk barn, og så sto jeg opp klokka 5 hver dag, og så begynte vi å dra oss mot 6:30, og da fikk vi nytt barn, som gjorde at vi var tilbake igjen på, og da var vi til og med tilbake igjen på 3-4, 4:30 kanskje, 4:45 var en seier der et par år. Og så sier, altså det som har skjedd, at den ene dagen etter det der jeg måtte opp klokka 5, da har altså begge ungene prestert å sove til 8. Veldig deilig for min kone da, som har fått deg full natt søvn for første gang på årevis, og ærlig talt, jeg skal ikke klage, fordi jeg sto opp klokka 5 for å reise til Bergen, og det kan jeg bare si, kjære lytter, at klokka 13:00, når den sendingen her er ferdig på NRK P1, og dagen står over, så spankulerer jeg mot et hotell, der jeg ordner med tidlig innsjekk, jeg skal ta meg inn deilig dusj, jeg skal få på meg dressen, og vet du hva jeg skal gjøre etterpå? Jeg skal ta meg en pils. Og så skal jeg sove lenge i morgen. Så jeg skal aldri klage på det. Jeg bare synes det er litt fascinerende. Akkurat som om verden sier sånn, og jeg må du stå opp tidlig, da blir vi sovende lenge. Og det synes jeg er vakkert. Men ingenting å klage på. Absolutt ikke. Ok, velkommen til meg. Dette er mitt radioprogram. Jeg har musikk. Jeg har åpen inbox i NRK radioappen. Du er velkommen når som helst. Finn fredag med Ronny. Send meg inn der. Hvordan går det med deg? Og så sniker jeg inn denne her i radioen. Det stemmer, Shania

Shania Twain i radioen. Jeg må bare si tusen takk til Anette som sendte melding og skrev at god fredag, der banker du inn fredagsstemningen med Shania og greier. Det er hyggelig, Anette. Hyggelig å høre at du er med, og hyggelig å høre at Shania Twain funket for fredagsstemningen di. Og så er det altså inboxen min. Det kommer tikkene inn vakre ting. For eksempel her har vi også fått melding fra Per Markus, som skriver at han har pappa Perm og klesvask med P1 på radioen akkurat nå. Gutten fyller ett år i dag, så det er dobbelt frigjeringsdag for kona, skriver han i meldingen si, sendt inn i appen NRK Radio. Tommy står ute akkurat nå, og han skjærer ved med altså sin motorsag, og så har han altså radioen da inni hørselvernet på høreapparatet der. Hilsen Tommy, skriver han. Takk for at du er med, Tommy. Og så er Frøydis, som har en feriedag rett og slett, og bruker den på å male vaskerommet sitt i en fresh farge. God helg, skriver Frøydis. Takk for den, kjære Frøydis. Jeg setter veldig pris på at du sender melding om hvordan det står til der ute, kjære lytter. Og hvis du har lyst til å bidra inn, så er det altså da NRK Radio-appen. Den er åpen og tilgjengelig for deg. Det er bare å sende meg melding i den. Og så er det altså da Fredag med Ronny i programmet heit. Og så finner du der det står sånn send melding til Fredag med Ronny. Da kommer det rett inn til meg. Ta gjerne med telefonnummeret ditt hvis du har lyst til det. Og alltid et navn. Prøv å ikke lese meldinger fra anonyme innsendere. Det tenker jeg er helt unødvendig. Og så håper jeg det står bra til med alle som er med. Og straks skal jeg slå på tråden til en lytter. Jeg har et svinlotteri liggende klart. Jeg skal servere en konkurranse, hvis du ikke har hørt på før. Svinlotteri handler om at jeg rett og slett har en litt kronglet vei mot et spørsmål som fører til et svar. Og hvis du svarer riktig og blir trukket ut, så kan du vinne et nydelig stykke bacon i mitt svinlotteri. Og hvis du ikke heter bacon, så finner vi noe annet. Dette ordner vi. Alle skal få premie hvis du har lyst på det. Så det er bare å bli med hvis du vil. Jeg mangler en del av meg selv i dag. Det er jeg gjorde sånn som veldig mange gjør, at jeg fjernet mitt livs første føflekk i går hos fastlegen. Og det må jeg bare si, jeg har aldri opplevd å bli skjært i våken tilstand før. Det var en ny opplevelse. Veldig hyggelig lege, og han sto etterpå og betrakta der han fjernet føflekken. Han var ikke så veldig bekymret for den, altså, men det er bedre før var og så videre. Så vi tok den. Og han gjorde et båtsnitt, lærte jeg at det hette, og så vips var den vekke og ha det bra. Men det må bare si, og det er så utrolig lite inngrep. Og jeg spurte han, hvor ofte gjør du dette der? Og han sa sånn, nei, i alle fall vekentlig. Blanding av føflekk, andre hudgreier, folk som vil fjerne ting av estetiske grunner. Og så ble jeg sånn, det her er helt ordinært for jeg å sitte der og skjære i andre folk. Altså, det må være veldig, det er bare, men jeg, og så skjønner jeg at det er helt utrolig lite, men for meg var det litt sånn stor begivenhet, i form av at det føltes veldig rart. Og så føltes det jo veldig rart å si sånn, ok, men hvordan kan jeg dusje? Ja, når du beholder det tørt, men, og så sa han, men i Norge er jo, renende vatten er jo den fineste formen å rense et sånt sår på, og jeg er jo sydd sammen og har en bit lite plaster. Men, og så sa jeg sånn, og det her er et spørsmål jeg ikke trodde jeg skulle stille til en lege. Og det er, men du skjønner, jeg skal på gullruten i morgen og skal på dress og hvit skjorte. Og så sa jeg sånn, for det er jo på overkroppen dette her, og så sa jeg sånn, er det noe fare for at du liksom begynner å piple noe sånn blod ut? Og så sa han sånn, jeg bare tapper et lite plaster, så går det bra. Ok. Og så ble jeg flau at jeg spurte om det. Men, og så følte jeg meg sånn, det er så rart når man plutselig føler seg så utrolig inkompetent at jeg ikke liksom legger to sammen og tenker sånn, jeg kan bare plastere det. Men nå måtte jeg spørre. Men så jeg har blitt et par gram lettere siden sist vi møtte her i radioen. Og har hatt en litt spennende opplevelse i livet. Utenom det går det veldig bra med meg. Jeg håper det går bra med deg. Og nå på NRK P1, litt mer deilig musikk. Mens du forteller meg hvordan det står til med deg i appen NRK Radio, altså. Her er Bob Junior på en fredag førmiddag på NRK P1. Veldig hyggelig at du hører på.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Dette var Breathe, og det var Astrid S. På NRK P1, hvor det nå er på tide med svinlotteri. Her kan altså du stikke av et nydelig stykke Norgesmester I bacon, hvis du vil. Og hvis du ikke etter bacon, så finner vi noe annet som passer din munn, som gjør at alle kan være med, uansett forutsetninger. Alle kan vinne I mitt svinlotteri. Det eneste du må gjøre at du må følge med på min litt krunglete vei mot mål. Og så må du sende svaret på spørsmålet etter hvert stille inn til meg I appen NRK Radio. Du finner fredag med Ronny der, og mulighet til å trykke på der det står send melding til fredag med Ronny. Og så må du ta med I tillegg til svaret på spørsmålet som etter hvert kommer, så må du ta med navn, adresse og telefonnummer, så jeg kan få tak I deg og såleis kåre deg til vinner, hvis du skulle bli det, av bacon. Oi, oi, oi, skal vi sette I gang? La oss gjøre det. Og vekas svinlotteri starter med en helt fersk låt I været, en låt som ute I dag. Og det altså da selvaste fantastiske Amanda Delara, som altså ute med en helt ny låt på denne dagen I dag, som altså heter Himmelen brenner.

0: fantastiske Amanda Delara. Den låta der satt godt på toget på vei mot flyplassen i dag tidlig for min del. Liten fun fact, Amanda Delara er nabo av meg, så jeg møter henne veldig ofte på bussen, og det er veldig koselig. Men hun er på ingen måte den eneste artisten i dette landet her som har hatt med himmel i låttitel. Det har jo også denne legenden. Det snør
1: himmelsk korrektur lakk over feilstavet sommer.
0: Å, det er nydelig.
1: Og hør.
0: Ja, da det en julelåt fra Anne-Grethe Preus.
1: Bylarmen forsvinner under dalene flommer.
0: Eller er det egentlig en julelåt, eller er det vinterlåt?

dette er jo en av de, etter mitt syn, fineste låtene til The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Og av nyere dato så har vi jo også dette her deilige samarbeidet mellom da Coldplay, et av verdens største band, og Avicii, A Sky Full of Stars.

den meget sterk den her fra DJ Sammy i 2002. Det er altså hele ungdomstiden opp igjen, altså, det må jeg bare si. Men dette her var jo en cover, og det det jeg skal frem til i VKs Vinlotteri. Her kommer spørsmålet, hvem hadde originalen som DJ Sammy fikk en ny hit med på starten av 2000-tallet? Hvis du vet hvem som sto bak Heaven, så sender du meg en melding i appen NRK Radio. Husk fullt navn, adress og telefonnummer for å kunne vinne nydelig bacon. Og jeg ønsker deg, kjære lytter, lykke til.

fra Gunnkvåle på luftete låta på NRK P1. En riktig god fredag til deg som har radioen stående på. Og det har Kristina som akkurat nå skriver en melding til meg i appen NRK Radio, at hun nyter den gode musikken på radioen og selskapet radioen bringer, før hun har eksamen klokka 13.00. Ikke lenge nå, før det er sommerferie fra studiet, og så slinger hun på et utropstegn og skriver god fredag. Vet du hva, Kristina, den følelsen der? Tenk at det, ofte man, det jo ofte sånn at man ikke vet når man har sin siste eksamen, at det faktisk den siste eksamen. Altså, noen har jo det når du har, altså når du har studier. Men jeg for eksempel fikk meg jobb i NRK og sa sayonara til alt av studier, og, så jeg visste jo ikke at jeg hadde min siste eksamen da jeg hadde min siste eksamen. Men du var den følelsen av å være ferdig før sommerferien, gå ut i ferie, og det er bare mai, og Kristina, du har så mye tid foran deg, og du skal bare gjennom en liten runde eksamen nå, om bare litt over en time. Jeg håper det går så bra, og jeg håper du klarer å puste normalt fram til det, gjennomføre, komme ut på andre siden, ta ferie, nyte livet, og forhåpentligvis slå deg på brystet og si, det der gikk bra. Lykke til, Kristina, og takk for at du har radioen som selskap. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å berolige deg, den neste timen her, det lover jeg. Og så er vi med oss, skal vi se, det er mange fine meldinger, vet du. Du kan bli med deg hvis du vil. Appen heter NRK Radio, og programmet heter Fredag med Ronny. Og du må gjerne også slenge på en ønskelåt, fordi rett over 12 så blir det ønskelåt Bonanza. Så hvis du har en sang som du tenker at vi må høre i radioen, legg den inn. Jan Christian er med og skriver hallo. Han driver akkurat nå og kappa lamella til altså da sommerstua som befinner seg på hytta, holder på med nummer 8 av 82. Så den tenker jeg altså da er grei. Lykke til med lamellene, og gøy at du lager det selv. Jeg trodde det var sånn som du stort sett kjøpte helt på, altså at du bare kjøpte deg ferdig, men du snekker deg selv, det er imponerende. Og så er Philip med, og Philip er nok i likhet med mange. Han skriver at han er i bilen på vei til cupfinalen og skriver heia Brann, og det er nok mange bodøværinger og bergensere som kvalfarta til Oslo i dag. Det jeg har sett det, for oss er det sånn, da jeg skulle til Bergen i dag tidlig med fly, så kan du prøve å gjette om det var en haug med feststemte, eller i hvert fall veldig gira cupfinale klare bergensere som kom av fly på vei fra Bergen. Der var det trøkk, og folk var gira. Det stoppet et par folk og sa hallo, vi skal på cupfinale, og jeg sa god tur, jeg skal til Bergen. Så lykke til til både Bodø Glimt og Brann. Det blir nok et voldsomt leven i hovedstaden i helga, og det er bra. Sånn skal det være. Lykke til begge lag, måtte den beste vinne. Åh, cupfinale også. Hva driver du med i dag? Fyr det ut til meg i appen NRK Radio, og som sagt, ta nå gjerne med en ønskelåt, for snart blir det ønskelåt Bonanza. Og hvis du tenkte at du skulle sende ønske og skrive, jeg har lyst til å høre Bruce Springsteen i radioen, så sier jeg, jeg kommer ikke for å kjøpe kjære lytter, for nå på NRK P1 rett før 12 på en fredag, litt Bruce Springsteen.

0: Det er brus, vet du, på NRK P1 Working on a dream. Fikk det av han I radioen. Jeg håper du har en fin fredag, og at du tenker jo om litt nå. Mens vi straks får en oppdatering på nyhetsbildet, så spør jeg deg, hva låt har du mest lyst til å høre på radioen rett over klokka 12 I dag, sammen med alle oss andre som her på NRK P1? Del det med oss I appen NRK Radio. Send melding til fredag med Ronny der. Og så blir det ønskelåta og mer tant og fjas for meg, en vinner av Svinlotteriet, og mer til, frem mot klokka 12, halva pris av Maria Mena. Her den fineste Kevin.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette her er jo altså da halva priset og Maria Mena sin vakre, den fineste Kevin på NRK P1 i det klokka nå bikka 12. Og det betyr jo at vi skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Og Magnus Vattekar Sandvold er på plass, og vi skal høre om en pågående gisselsituasjon akkurat nå, Magnus.
1: Det er tatt gisler i en bank i Tyskland, ifølge politiet. Store politistyrker står utenfor banken som ligger i byen Sinzig i Tyskland. Det melder den tyske avisa Bild. Politiet tror det er flere gjerningspersoner inne i bankkvelvet. En pengetransportsjåfør er blant gislene. Informasjon om hendelsen blir holdt tilbake av politiet fordi de frykter at gjerningspersonene leser nyheter fra innsida av banken. Byen Sinzig ligger sør for byen Bonn i delstaten Rheinland-Pfalz, vest i Tyskland. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenkvile startet i natt. Våpenkvile ble kunngjort tidligere i veka og skjer på bakgrunnen av at markeringen for sigeren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa blir dagen markert i dag, men Russland feirer i morgen, 9. mai. Det er nervøs stemning i Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De statsstyrte mediene, de er veldig opptatt av om det kommer ukrainske angrep, om det kommer ukrainske droner inn over hovedstaden i dag eller i forbindelse med paraden i morgen. I mediene så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene er skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere i uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså i sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som er satt opp rundt Moskva. Så det er veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
1: Cruiseskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale styresmakter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor, forteller reporter Silja Bjørklund Einarsdottir.
3: Det er gode nyheter, mener presidenten her på Kanarieøyene. Han mener det da er enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
1: Til slutt, Gullruten sin publikumspris går til Team Pølsa. I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Pølsa sier til NRK at å få publikumsprisen er spesielt kjekt fordi det er et mål med programmet å skape ringverknader. Det var nyhetsoppdateringen nå klokka 12, og nå skal du få tilbake Ronny Øyregangen. Det er jo fredag.
0: Det er jo det. Takk skal du ha, Magnus, og gratulerer til Team Pølsa med publikumspris. Det blir vel full feiring i Pølsaland. Jeg lover full feiring i radio når jeg spør deg hvilken låt har du mest lyst til å høre i hele verden akkurat nå. Og mens du pønsker på det og sender den inn i appen NRK Radio, så sender jeg denne ut til deg i radioen. Yes, der er vi. Her er Midnight Oil. Du får Beds Are Burning. Rett over 12. God fredag!

Kjartan Lauritsen, fredag for Hei Kristin, som gjerne ville høre den i radioen. Jeg driver fortsatt å vente på at Elin sitt ønske på Boy Meet Girl, Waiting for a Star to Fall, skal komme snikeren inn i systemet. Men så så jeg da, i mellomtiden mens jeg venter på den, så har Tove sendt melding og skriver at Natalie, 8 år i dag, elsker K-pop Demon Hunters. Og jeg tenker at Natalie, som blir 8 år i dag, skal selvfølgelig få ønskelåt i radioen. Det skulle bare mangle. Så da tenker jeg at, og det, igjen, dette er litt live og direkte, så skal jeg bare finne, jeg har, skal vi se, rakkartakkart, men det er ikke deilig at det er i øyeblikket også, er ikke det litt av moro, skal vi se, her har jeg, her skal vi se, her, det heter Huntrix, nei, skal vi se, og den heter Golden, jeg tenkte det var Golden vi tar, ikke det, skal vi se, dette er jo litt, Som dere hører, så jeg kjempegod på å søke. Og så spørsmålet om jeg skal skrive, hvis jeg skriver bare Golden. Her den, vet du. Her den. Skal vi se. Takk Gud, der fant den. Skal vi se. Nå skal jeg bare mate den over i systemet på riktig plass. Og skal Natalie på 8 år få sin ønskelåt, for det var det vi skulle frem til her nå. Kjære Natalie. Skal vi se. Altså, jeg beklager, dette ble kanskje litt vel uproft. Der. Ah, jeg klarte det da. Jeg fikk det til. Kjære Natalie på 8 år, som elsker K-pop Demon Hunters. Det er meg en ære å servere deg denne. I radioen, en fredag i mai. Gratulerer med dagen. Og her altså da. Huntrix, K-pop Demon Hunters. Nå gønner vi på. For alle 8-åringer der ute. Her Golden. God fredag.

Dette er K-pop Demon Hunters. Det var Golden, det var Natalie som er 8 år og som gjerne ville høre K-pop Demon Hunters fordi hun elsker det, og det synes jeg på sin plass. Før det er Kristin som vil ha Kjartan Lauritsen med fredag, og nå, kjære lytter, fikk jeg tak i den. Elin, som ønsker seg Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall, den som venter på noe godt og som venter på NRKs musikksystem, den får til slutt det man vil ha. Her er den. Fantastisk låt fra Boy Meets Girl på NRK P1. God fredag, Elin, og takk for ønskelåta di.

Åh, Tobias Sten, formalien som ville høre Eli i radioen på NRK PN. Det har blitt en fin rekke ønskelåter nå, synes jeg. Tusen takk til alle dere som har bidratt inn og meldt inn ønskelåter I dag. Det ble disse fire, og det synes jeg ble en fin liten mix. Tusen takk til alle som har bidratt. Det var altså Malin som ville ha Tobias Sten med Eli, og så var det Elin som ville høre Boy Meets Girl, I'm Waiting for a Star to Fall. Det var egentlig den første, men det ble den tredje. Rota I systemet, men det gikk bra til slutt. Natalia på 8 fikk sin favoritt, K-pop Demon Hunters, og låta Go. Golden fra Hunter X der da, og så var det altså da Hei Kristin som aller først drømte om å få litt Kjartan Lauritsen og fredag I radioen, og det fikk hun. Tusen takk til alle som har bidratt, snart skal jeg kåre vinner av Svinlotteriet, og så vil jeg høre fra deg hvordan det står til denne fredagen I appen NRK Radio, hvis du fysen på å dele det med meg. Nå tenker jeg at vi alle sammen skal kose oss med litt vamp.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100

Den er så nydelig. New Radicals, you get what you give. Jeg håper du har en fin fredag, kjære lytter. Nå er det veldig gøy, jeg har fått en melding. Jeg hang meg opp i, altså inboxen min lever jo. Og nå har Evian sendt melding. Nå haster det, Ronny, hva øl skal jeg kjøpe for å blande i kjøttet til tacoen? Og det er jo, jeg nevnte jo for en stund tilbake, og dette har fått mye tilbakemeldinger på her i mitt radioprogram, at vi pleier hjemme hos meg å spe, altså i stedet for, du tar i tacokrydder i kjøttet, ikke sant? Brunner kjøttet, rører inn tacokrydder, og så når det begynner å frese opp igjen, så heller du på, i stedet for vatten, så heller du øl. Og nå lurer Evian på hva hun skal kjøpe, for hun skal lage taco, og det haster, og trenger å vite det, og dette er det eneste måten jeg vet om, altså jeg skjønner, ja, for du må dette er det eneste måten å nå med på, ja. Ja, men Evian, det er bra du bruker NRK Radio for å nå frem, og det hjelper jo. Svaret er at jeg pleier, altså du kan jo bruke hva du vil, og jeg tar det jeg har i kjøleskapet, men det som ofte har fungert, som både jeg og min kone Tuva kikket veldig på, er hvis du bruker enten mango eller juicy IPA fra en av disse produsentene, enten det er Hansa eller Frydenlund eller hva det er, den som er liksom en mango eller som er juicy, for da får du litt sånn frukt sødme inn i det, og så er den litt grovere på en måte enn en vanlig pils. Og hvis ikke du vil ha den fruktige ettersmaken på en måte, så vil jeg gått for en Bayer kanskje, eller et eller annet litt mørkere, ikke helt mørkt, men en Bayer for eksempel, en av de tre. Da får du, hvis du sper ut kjøttegga med det, så får du, og la det puttre lenge, så blir det dritbra. Det blir dritbra, rett og slett. Jeg velger å kalle det det. Og det er så mange fine meldinger, og jeg rekker ikke så mange flere. Men jeg tar med denne her, for den synes jeg var fin, fra Inger Åse, som skriver, jeg bare nyter sola, jeg. Samler D-vitamin. Hilsen Inger Åse fra Hustadvika. Ikke sant? Bare nyter litt sol. Skal man drive med noe mer? Man skal jo ikke det. Man skal jo ikke det. Straks skal vi koble oss opp mot dagens. Først, her er bare Andy på P1. Du setter en

0: Bare Andy, og jeg synes den låten er så fin. Du fikk den på NRK P1, hvor jeg altså da har teamet opp med Mathias Nylander i dagens. Hallo Mathias.
1: Hallo Ronny.
0: Du, Evian spurte akkurat om mitt øltriks for taco, at man blanda ut tacokrydder og kjøttdeig med øl i stedet for vatten.
1: Hæ?
0: Ja, men har du, altså prøv det. En juicy IPA eller en mango IPA oppi der.
1: Ok, det, i kjøttet med krydderet.
0: Nettopp, ja. La det små puttre så lenge du kan.
1: Ja.
0: Jeg lover deg. Det blir helt konge.
1: Ok.
0: Hva er dine taco-vaner?
1: Og jeg er veldig sånn, jeg er veldig opptatt av rekkefølge da.
0: Ja.
1: Altså, jeg har et ekstremt, jeg er jo en voksen mann, jeg vet jo, burde jo vite bedre, men for meg så må liksom guacamolen underst.
0: Ja, ja, men jeg er helt enig.
1: Og så må jeg ha kjøttet, og så osten, og så salsaen, og så grønnsakene.
0: Ikke sant?
1: Jeg ser at produsenten min er sånn, hæ? Ja. Gjør du det sånn?
0: Ja,
1: ja. Så jeg er veldig opptatt av rekkefølge i taco.
0: Ja, men det er veldig bra. Og er det sånn at det blir helt feil for deg hvis det blir feil rekkefølge?
1: Ja, ja, ja. Det går liksom ikke.
0: Perfekt.
1: Så jeg har noe litt OCD på det. Ellers så jeg er ikke lei ennå, jeg. Altså jeg har spist, det har blitt noen fredager. Jeg går ikke lei.
0: Jeg går ikke lei. Det og bolognese, kan bare, livet kan bare ha det for inn i evigheten.
1: Spør man bolognese, men det tror jeg ikke vi har tid til.
0: Nei. La oss selv høre hva som skjer i dagens i dag.
1: Du er i Bergen, ikke det?
2: Yeah.
1: Vi skal faktisk i Bergen tur, for i morgen så skal jo bergenserne fylle Oslo, og det er cupfinale i fotball og sånn.
0: Mm.
1: Og i Bergen så har de jo to nasjonalsanger, det er Ja, vi elsker, men så er det jo også den der nystemten.
0: Ja.
1: Og sist gang Brann spilte cupfinale, for 3 år siden,
0: ja,
1: da overdøva jo Brann-fansen med å synge nystemten under Ja, vi elsker. Det ble jo masse drama. Og i dag så skal vi til Bergen, jeg skal snakke med en av Brann-supporterne som sto blant Brann-supporterne for 3 år siden og gjorde det her. Og så rett og slett få høre litt mer om hva det er med den sangen der som gjør at bergenserne bare klikker og slipper alt i arena og stemmer i.
0: Åh, jeg gleder meg. Dagens er på plass i radioen rett etter meg. God sending, Mathias.
1: Takk, Ronny. God helg.
0: Og så før Mathias slipper til radioen, så skal vi slippe til henne her. Det var det store gjennombruddet for overdreven autotune på 90-tallet, og alle var sånn, hva er det hun gjør med stemma si? Sia har vi jo lært at autotune er med på mye rart. Men dette var på en måte liksom den store breakthroughen på et vis. Jeg håper du får en nydelig helg og en deilig fredag. Bli med Mathias videre i dagens. Og ta vare på deg selv og dine. Her er Cher og Believe. Og så høres vi om en veke, hvis du vil.

0: Share der selvfølgelig med Believe.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1, og fra Ronnys fredagsparty det nå min tur til å holde deg med selskap. Mathias Nylund I rollen din den neste timen, klar med nyheter fra inn- og utland, sport og kulturstoff I dag. Kinesere mistenkes for spionasje, mens bergensere driver nasjonalsangsabotasje. Vil det skje igjen under cupfinalen I morgen? I Sverige det politisk bråk, for Sverigedemokraterna har torpedert en eldgammel uskreven avtale, mens britene hyller mannen som brakte livet på jorda inn I TV-stunden til folket. Sir David Attenborough fyller 100 år I dag. Dette og mer hos meg den neste timen. Dette dagens velmøtt. Klokken har passert 13, og Magnus Vatikar Sandvold skal gi oss en nyhetsoppdatering.
2: Og det skal handle om jordbruksoppgjæret. Staten tilbyr bøndene 1 milliard mindre enn det bøndene har lagt fram krav om. Tilbudet fra staten dermed på 3,2 milliarder, selv om bøndene ba om 4,2. Det erfarer NRK. Til sammenlikning enda fjoråret sitt oppgjær på 1,1 milliard kroner. Pengene bøndene ber om skal gå til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre. Tallet drivet oppover som følge av krigen I Midtøsten, som har gjort både kunstgjødsel og drivstoff mye dyrere. Stortinget har allerede vedtatt at inntekten til bonden skal jamstilles med andre yrkesgrupper innan neste år. Og du kan lese mer om jordbruksoppgjæret på NRK.no. Politiet henlegg meldingen mot Hårek Hansen, som frem til I går var tilsett I FRP og fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helga publiserte TV2 et opptak av Hansen tatt I hemmelighet, der han blant annet omtaler pakistanere som minusvarianter. Partileier Sylvi Listhaug sier ytringene til Hansen I opptaket var rasistiske. Politiet skriver at for at ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylte. Blant annet må den ha vært sett fram offentlig eller overfor noen som rammet av ytringen. Aktor ber om 19 år forvaring for mannen som drap ekskona si på åpen gate I Hønefoss I fjor. Det var 10. juni hendinga skjedde. Den tiltalte mannen hadde en jernstang I en hand og en kniv I den andre. Og om mannen får forvaring, vil det si at straffen til mannen kan forlenges på ubestemt tid. Så får vi med oss at tellingen fremdeles pågår I Storbritannia etter lokalvalet der I går. Så langt det høyre populistiske partiet Reform UK den store vinneren I England. Og Conservatives, som kan minne om høyre her hjemme, går fram. Regjeringspartiet Labour går derimot kraftig tilbake, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Så vi ser altså nettopp den tendensen at de to partiene som har dominert britisk politikk fram til nå går veldig mye tilbake, og nyere partier går fram. Men for Keir Starmer og det regjerende Labour-partiet ser dette ut til å bli en veldig dårlig dag når tellingen da fortsetter utover dagen.
2: Det var NRK Nyheter. Nå til dagens med Mathias Nylena.
0: Der finner du meg, vet du, Magnus. Takk for den. Vi starter med spionsaken, vi. Etter musikk på P1 fra Shawn Mendes.

0: have you. Shawn Mendes på NRK P1, du fikk If I Can't Have You her I dagen, så vi starter med denne spionsaken.
1: Kinesisk kvinne pågrepet, siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet.
0: Ja, det var nyhetsoverskriften fra I går ettermiddag som I hvert fall fikk meg til å spisse ørene. En kinesisk kvinne pågrepet og siktet altså for det som heter forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Og reporter Benjamin Woland Andersrød, du følger denne saken for NRK. Hva det siste?
2: Det som skjer I dag at den siktede kinesiske kvinnen skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Og nå kvinnen samtykket til at dette spørsmålet kan behandles som en såkalt kontorforretning, som betyr at dommeren tar beslutningen uten at PST eller kvinnen selv og hennes advokat til stede. Det kommer en beslutning der I løpet av ettermiddagen, og da får vi jo vite om kvinnen fortsatt skal være I politiets varetekt eller ikke.
0: Men vi hørte av siktelsen her som altså formuleres slik, medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hva det de legger I det? Hva det politiet mener kvinnen har gjort?
2: Ja, dette jo veldig justteknisk, som du også sa mellom linjene der, men, ja. Men greia her jo at politiets sikkerhetstjeneste mener at denne kvinnen har spilt en eller annen form for medvirkerrolle for kinesiske myndigheter, at hun på en eller annen måte har gjort noe som ulovlig for å tjene I Kinas interesser, da. Og vi vet per nå veldig lite om hva disse anklagene går på, men det vi faktisk vet at PST mener at Kina ønsket å skaffe seg satellittdata som kan ifølge PST true Norges sikkerhet dersom det blir kjent.
0: Hva sier kvinnen selv til siktelsen?
2: Det korte svaret at vi ikke vet. Vi har vært I kontakt med forsvareren hennes både I går og I dag, men forsvareren sier at hun ikke vil uttale seg om saken. Det eneste hun bekrefter at hun har vært I kontakt med denne kinesiske kvinnen.
0: Vi skal høre fra Asia-korrespondent Philip Lothe her, for Kina avkrefter at de har noe med dette å gjøre.
3: Første reaksjonen fra Beijing etter arrestasjonen av den kinesiske kvinnen I går en blank avvisning av spionasjeanklagene.
0: Vi kjenner ikke til detaljene I denne saken. Vi avviser grunnløse og ondsinnede anklager og legger til grunn at Norge vil ivareta kvinnens juridiske rettigheter, sier talspersonen I kinesisk utenriksdepartement til NRK I Beijing I Kina. Benjamin, det skal være flere involvert her også.
2: Ja, det I hvert fall de opplysningene vi sitter på. Det jo at politiet har siktet flere personer I denne saken her, men vi har forsøkt å få et intervju med PST om dette og mange andre ting. Det jo veldig mange spørsmål som fortsatt ubesvart I denne saken for vår del. Men det flere personer som siktet som vi kjenner til, og vi har ingen forutsetninger for å si hverken hvor I Norge eller utlandet de befinner seg, eller hva mistankene mot dem skal dreie seg om heller. Da.
0: Nei, men I går så gikk PST til aksjon mot to hus, et på Otta og et på Andøya. Hvilken rolle spiller de stedene?
2: Så vidt vi vet, per nå så ble en bolig på Andøya, det ligger jo rett ved det romsenteret som også heter Andøya Space, og denne boligen den ble solgt til et selskap tidligere I år, og samme selskap som kjøpte den boligen knyttes da til den boligen på Otta. Men hva politiet har funnet da de ransaket disse boligene, det vet vi heller ikke.
0: Mye vi ikke vet enda, rett og slett. Men vi vet at denne kvinnen pågrepet siktet til for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet, så vil det komme mer altså etter hvert her. PST vil være tilgjengelig for kommentarer etter fengslingsmøtet. Fra den saken skal vi snakke om David Attenborough etter musikk fra Skår.

0: jeg var noen få sekunder unna kvart over ett. Du fikk score «I could miss you forever» her i dagens på NRK P1 i dag, dere. I dag fyller altså selveste Sir David Attenborough 100 år, og i 70 av dem, eller noe sånt, nå så har han jo reist jorda rundt for å vise millioner, om ikke milliarder av TV-serier, hva slags planet vi egentlig befinner oss på, hvilke andre skapninger som lever her sammen med oss, og hvordan det ser ut rundt omkring, enten det er i den tjukkeste jungelen eller på havets bunn. Alt formidlet med den silkemyke, vennlige, erkebritiske stemmen sin.
1: The Great Barrier Reef is in grave danger. The twin perils brought by climate change, an increase in the temperature of the ocean and in its acidity, threaten its very existence.
0: Ja, det er lett å kjenne igjen BBC-legenden David Attenborough, som her på sine eldre dager advarer om korallrevenes tilstand. Og med meg nå sitter du, Dag O. Hessen. Velkommen, Dag.
2: Takk skal du ha.
0: Du er biolog og har jo formidlet livet på jorda noen år, du også, selv om det er et stykke igjen til Attenborough. Hva er ditt forhold til ham?
2: Ja, i all beskjedenhet må jeg si at jeg er nok en ganske annen liga enn han, men han har vært en enorm inspirator. Ja. For meg begynte det egentlig her hjemme med Sverre Fjellstad, som mange i min generasjon har et forhold til, mens etter hvert så lærte vi jo Attenborough å kjenne da med BBCs fabelaktig naturserie, nesten naturpornografisk i noen ganger, men likevel sånn at du føler at villmarka kommer inn i stua di.
0: Ja,
2: og som du sier, denne stemmen hans, ja, som er liksom varemerket.
0: Sir David Attenborough, altså født i 1926, utdannet zoolog og geolog, begynte i BBC allerede i 1952. Hva slags betydning har han hatt?
2: Ja, jeg tror det er vanskelig å sette ord på det. Det er jo ingen over og ingen ved siden, og det er også fordi at, som du sier, han har en faglig bakgrunn. Han er både zoolog og geolog. Han kan det han snakker om. Så han får fram, altså det blir ikke bare en sånn glansbildeframvisning av vakre, rare dyr og planter, men han forklarer sammenhengen, han skjønner økologien, han setter inn sammenheng med evolusjon, og i stadig større grad også da med vår påvirkning av det, altså gjennom klima og artstap.
0: Og i 1979 så kom programserien Life on Earth, den omtales som hans kanskje viktigste arbeider, og jeg har litt lyd derfra da Attenborough bokstavlig talt ligger mellom noen svære gorillaer mens han fremsnakker de enorme apene.
3: So it seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
0: Ja, det er ikke gorillaen som er den farlige, det er det jo vi som er, sier Attenborough her til seerne. Oppsummerer det noe av budskapet hans?
2: Ja, det gjør det. Altså, jeg husker veldig godt den serien, jeg skaffet meg den boka også ganske tidlig, og ja, den er gjennomlest, jeg vet ikke hvor mange ganger. Men det er denne kombinasjonen av kunnskap, men også da ydmykhet, og han er jo ikke redd for å si fra, altså i motsetning til mange andre som blir mer slappe og pragmatiske med årene, så har jo han tvert imot altså kommet mer og mer på barrikadene, og snakker med høy og tydelig stemme om også truslene mot natur. Men igjen da, alltid med et element av håp, det er jo det som gjør Attenborough verdt å lytte til også. Han er jo en undergangsfilosof, men han sukrer ikke pillen når han snakker om dette.
0: Det er Frode Stang her i NRK som oversetter dokumentarene til norsk. Han har vært hjemme hos David Attenborough. Tidligere i dag fortalte han om besøket.
4: Han bor i et veldig stort, hyggelig hus i Richmond, sør-vest i London. Og vi satt i biblioteket hans. Han har kjempesvært bibliotek hjemme. Og så satt vi der i en salong midt på og drakk kaffe og spiste småkaker. Og da snakket vi om alt fra kommentarfaget, hvordan man tenker når man lager disse kommentarene, hvordan, og han er jo veldig opptatt av at dette skal være begripelig og tilgjengelig for alle. Han bruker masse tid på å slipe disse. Han sa han kunne sitte og file på åpningskommentaren en hel dag før han var fornøyd.
0: Det flikkes på hver eneste setning, Dag, for å få alle som ser på engasjert. Kan du kjenne deg inn i det?
2: Ja, selv om jeg kanskje ikke er perfeksjonist på samme måten som Attenborough. Mange tror sikkert han får et manus i hånda og leser opp fra det, men det er jo han som står bak veldig mye av av ikke bare framstillingen, men selve historien I det han forteller. Mm. Så ellers må jeg jo si, jeg føler stikk av misunnelse. Jeg har aldri møtt Attenborough, men jeg skulle gjerne ha vært hjemme I biblioteket hans på kaffe eller te også.
0: Det kan jeg tro på. Attenborough fyller 100 år I dag. Kort til slutt, hva blir arven etter denne mannen britene kaller en nasjonalskatt?
2: Ja, det jo noen sko som helt umulig å fylle, så de har jo lett lenge etter hans arvtager, og en eller annen dag det jo slutt også for han. Så han kan ikke erstattes, men det jo viktig da at denne type innsiktsfulle naturprogrammer videresføres, for han har hatt en, som sagt, uvurderlig betydning når det gjelder forståelse av natur og glede I natur, og dermed også erkjennelsen av at vi må ta vare på den naturen.
0: Dag O. Hessen, takk for at du var med. I kveld feires jubilanten med konsert I Royal Albert Hall I London, hvor det skal vises høydepunkter fra Attenboroughs karriere, og spilles vakker musikk, blant annet den her. Dette islandske Sigur Rós som skal fremføre Hoppi Polla, låta som ble brukt I dokumentarserien Planet Earth. Vi skal høre på den på PN nå, og så gir vi også ordet til jubilanten selv, som takker for de mange gratulasjonene I dag.
1: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents, and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.

0: Altså, se for deg stemningen inne i Royal Albert Hall I kveld når Sigur Rós har med seg britenes kringkastingsorkester BBC Concert Orchestra fremfør den her foran David Attenborough som fyller 100 I kveld. Altså, for en opplevelse, det blir heldige de som får være der. Vi andre får finne andre måter å underholde oss på, for eksempel med en god bok.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dagens på NRK P1.

0: Duffys store hit Mercy på NRK P1 klokken nærmer seg halv to. Nå her I dagens til hvor mye bøndene våre skal få betalt. For en uke siden så ble jo jordbruksoppgjøret sparket I gang. Det jo et slags lønnsoppgjør for norske bønder, kan vi ikke kalle det det da. Norges bondelag og norsk bonde- og småbrukarlag krever 4,2 milliarder kroner. Det skal dekke veksten I kostnadene bønder har for å drive, og I tillegg gi bøndene bedre inntekt. For norske bønder tjener I snitt 63 000 kroner mindre enn andre. Og nå, klokken 13, kom staten med sitt svar.
1: Tilbudet I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner.
0: 3,2 milliarder, sa statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse nå nettopp.
1: Gode inntektsmuligheter et viktig virkemiddel for å nå målet om økt selvforsyning og andre mål I jordbrukspolitikken. Inntektsmulighetene øker nå med om lag 11% fra 2026 før oppgjør til 2027.
0: Statens forhandlingsleder sier staten også legger vekt på klimatilpassning, natur, klima, miljø og bedret såkornberedskap I sitt tilbud. Men Norges bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten. De mener staten fortsatt legger opp til at bøndene skal henge etter, sier Bjørn Gimming I bondelaget, som også forhandlingsleder til jordbruket.
2: Skal vi kunne komme fram til en avtale, så må vi se en reell vilje til å nå målet om inntekt på nivå som andre grupper. Et mål både regjeringen og vi har gjentatt gang på gang. Jeg også bekymret for at staten ikke I stor nok grad prioriterer de produksjoner som trenger det aller mest. Der må vi inn og studere nøye, men jeg vil understreke at fra jordbrukets side så det ikke holdbart at vi bevisst fortsetter å opprettholde store inntektsforskjeller internt I næringen.
0: Så der står saken nå. Du kan lese mer om dette på NRK.no hvor der ligger nettsak om statens motsvar til bøndenes krav. Nå. Vi tar musikk nå fra Gilbert Dahl.

Det pågår en stor skogbrand ved atomkraftverket I Tjernobyl efter en dronestyrt. Nå mer om det leser du inne på NRK.no. Her hos meg tar vi værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Spitsbergen blir det etter hvert mer skyet fra vest I kveld. Kan hende spredte snøbygger langs kysten I vest. I Finnmark blir det enkelte sluddere snøbygger på kysten I øst, ellers oppholdsvær og en del sol I dag. Troms får spredte regn eller sluddbygger, snø I høyden. Det blir periode med sol, I kveld lettskyet oppholdsvær. Oppholdsvær og periode med sol også I Nordland. Vinden øker til østlig liten kuling utsatte steder. I Trøndelag og Møre og Romsdal det skyet eller delvis skyet oppholdsvær denne fredagen, og I kveld kan hende litt regn på Sunnmøre, sørøstlig opp I liten kuling utsatte steder. Vinden øker fra sør på kysten av Vestlandet sør for Stad. I nord forbigående stiv kuling, sterk kuling ved Stad. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, men etter hvert litt regn av og til I ytre strøk, først I nord. Og I Agder og på Østlandet blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Også skyet eller delvis skyet oppholdsvær I fjelltrakten I Sør-Norge, og her øker vinden noe fra sør. Og I går var høyeste temperatur I landet 16,5 grader I Drammen. Sarpsborg hadde 16 grader, og I dag blir det litt høyere temperatur enn I går I store deler av landet. Kallest I natt var det på Finnmarksvidda, der målestasjonen I... Oi, nå fikk jeg et ord her. Suolomi noterte minus 9,5 grader. Jeg tror ikke jeg klarte å si det riktig. Sorry. Suolovopmi, sier produsenten min her. Nest kallest, Folldal med minus 8,6.

0: musikk på NRK P1 fra Ravin Lenay. Du fikk Love Me Not her I dagens på en fredag. Og I morgen, dere, I morgen kommer altså Ullevål stadion I Oslo til å være delt I rødt og gult for tusenvis av nordlendinger og bergensere på vei til hovedstaden for å overvære cupfinalen I fotball mellom Bodø/Glimt og Brann. Og før dommeren blåser kampen I gang klokken 18, da skal nasjonalsangen synges slik den alltid blir på cupfinaler, men vil Brann-supporterne oppføre seg denne gangen? Velkommen hit Morten Hammerborg.
1: Takk for det.
0: Du historiker og brandsupporter på din hals, og sto blant de rødkledde på Ullevål sist gang Brann var I cupfinalen for 3 år siden, gjorde du ikke det?
1: Det gjorde jeg absolutt.
0: Ja, men hvordan låt det da? Jeg har litt lyd fra den gangen, for da Ja, vi elsker skulle synges, da skjedde dette.
2: Nasjonalsangen et stolt øyeblikk. Det skulle jeg måtte på god.
3: Men når det norske flagg på begge stedene, spillerne står line-up, og det rett for avspark, så hvis ikke du har fått med deg at det nasjonalsang før landskap...
2: Det jo ofte det på cupfinalen.
3: Før cupfinalen, så tenker jeg da... da vil du slite med å finne veien hjem.
0: Vi hørte NRKs Kristoffer Løkberg og Alexander Skau kritisere Brann-fansen her, Morten, for at dere dro på med nystemten dere under Ja, vi elsker.
1: Ja, jo, altså, det som har kommet helt tydelig og klart fram at jeg fikk ikke med meg, virkelig ikke.
0: Gjorde du ikke det?
1: Nei, virkelig ikke. Altså, vi regnte med det skulle skje på et eller annet tidspunkt, men noen sang nystemtene, da stemte jo de 20.000 andre bergensene i, og det var som å være til stede I en stumfilm, hvor dette ungdomskorpset sto ut på matten der, og så plutselig bare gikk de av, uten at vi hadde hørt noe nasjonalsang.
0: Ok, ja, for det, altså, det litt sånn at når bergensere hører noen dra I gang nystemten, så klikker det på folk?
1: Ja, altså, hvis noen drar I med nystemt, så gjelder to ting. Ja. Du reiser deg.
0: Ok.
1: Og du synger med. Og det ikke spørsmål om noe annet. Og det jo det som jo vanskelig å forstå for utenforstående, ja. Ikke bergenser, jo det at, altså, dette... Det handler ikke om fotball, det handler ikke om Brann. Dette jo Bergen sin nasjonalsang.
0: Du professor I historie på Høgskolen på Vestlandet, og mange har altså hørt deg I NRKs podcast Nokke for seg selv, der du snakker om særegne historier fra den der gåtefulle byen du bor I, Bergen. Kjapt om nystemten, hva slags låt det her?
1: Ja, altså dette jo en, det vår kjære nasjonalsang, som vi omtaler den som, skrevet rundt 1790 av ekstrønderen, biskop Johan Nordahl Brun.
0: En trønder som skrev nystemten, ja?
1: Det var det jo, men legg merke til, så ekstrønder, okay. For som, det som skjer med mange når de flytter til Bergen at de blir konvertitter og mer radikale enn de innfødte selv.
0: Ok.
1: Så den, på løpet av 1800-tallet en eller annen gang, så får den altså en posisjon som gjør at den omtales også I Oslo-aviser eller Kristiania-aviser som den nasjonalsangen for Bergen. Og den synges jo I trass. Den synges I trass mot den skjebne byen har blitt til del I Norge. Altså etter å ha vært største byen I 700 år I landet, så har man jo og vært noe I kraft av seg selv som bergensere. I hundrevis på hundrevis av år, og så etter 1814 så blir man redusert til en kommune I Norge styrt fra Oslo. Og dermed så det, I motsetning til de andre norske byer, så finnes det en viss ambivalens I forhold mellom, mellom byidentiteten og det nasjonale. Og man vil ikke automatisk innordne seg eller underordne seg et slags stedshierarki som begynner med nordmann, og deretter så følger vår kjære hovedstad, og så følger vi andre etter. Ja. Man setter seg selv fremst.
0: Dette har dere aldri kommet helt over bort I Bergen. Og,
1: på ingen smessig måte. Det ingen plan om å gjøre det heller.
0: Nei, og nystemten, altså den der, jeg tok min nystemte sitar I hende, eller hvordan den den driver dere og synger på. Det jeg lurer på til slutt da, her nå, Morten, om Brann-fansen kommer til å gjøre det samme I morgen. Altså, dere skyldte jo på at dere ikke forstod det sist, men I morgen, når Ja, vi elsker skal synge Spullevall, kommer Brann-fansen til å overkjøre den med nystemten da også?
1: Dette får jo tiden vise. Men jeg tror det har vært så mye snakk om det på forhånd nå. Jeg tror de fleste den oppfatningen at man gjør sånn som vi gjør med under festspillen og alle andre høytideligheter, hvor det bergenske skal hylles. Vi synger Ja, vi elsker, og så avsinges nystemten etterpå. Og da skjønner du rekkefølgen I høytidlighet.
0: Vi får se da om det blir sånn, eller om noen starter og så klarer ikke de andre å unngå å sette I gang nå også.
1: Det ikke godt å si.
0: Morten Hammerborg, du professor I historie på Høgskolen på Vestlandet, Brann-supporter, Bergens-patriot, Brann møter Bodøgren på Ullevål, stadion I morgen klokken 18. Jeg trenger vel ikke å spørre på hvem du på.
1: Måtte det beste Brann-laget vinne.
0: God helg.
1: God helg.
0: Så spiller vi selvfølgelig musikk fra Bergen da. Må nesten det inn mot nyhetene her. Dette Gabrielle og låta hennes Hjemme. Hjemme vel Bergen det da.
4: Dagens på NRK P1.

0: falt litt sånn frysning av slutten her. Passer fint å runde av liksom ukens siste dagens på vakkert vis, takket være Gabrielles hjemme, som ble siste låt I dag. Dagens var ved Venke Glørstad, Kari Stenhjem og Even Nilsen. Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent, og jeg heter Mathias Nylena, og nå tar vi jammen meg helg, og så sier vi god helg, og så håper jeg du hører på mandag til samme tid når vi tilbake I radioen din. Nå klokka 14, og Magnus Vattekar Sandvold, du står klar med en oppdatering, og I nyhetene skal det handle om jordbruksoppgjøret.
1: Bøndene ikke nøgde med hvor mye penger staten har lyst til å gi deg. Lederen I bonde- og småbrukarlaget Tor Jakob Solberg reagerer på tilbudet fra staten I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslått vil føre til at mindre produsenter gir seg.
2: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn, eller en kilo kjøtt, eller mjølk, eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
1: Staten tilbyr altså bøndene 3,2 milliarder I oppgjøret som svar på jordbruket sitt svar om 4,2 milliarder kroner. Norske bønder tjener I snitt 63 000 kroner mindre enn andre årlig og krever å bli likestilte med andre, slik Stortinget har vedtatt. Om du vil forstå mer om oppgjøret, finner du saken på NRK.no. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenkvile startet I natt. Våpenkvile ble kun gjort tidligere I veka og skjer på bakgrunn av at markeringen for sigeren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa blir dagen markert I dag, men Russland feirer I morgen, 9. mai. Det nervøs stemning I Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: I medien så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere I uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså I sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
1: Politiet legger bort meldinger mot Hårek Hansen, som frem til I går var tilsett I FRP og fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helga publiserte TV2 et opptak av Hansen, der han omtaler pakistanere som minusvarianter. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylte. Blant annet at ytringen må ha vært sett frem offentlig, eller for noen som blir direkte rammet av ytringen. 34 personer ble smittet med hantavirus I Norge I fjor. Det ingen grunn til å bekymre seg, sier derfor vaksineforsker Gunnveig Grødland. Vi trenger altså ikke å finne fram munnbind, ifølge Grødland. Andre nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Get in jiggy with it, Will Smith. God ettermiddag, Vestfold og Telemark, og velkommen til oss. Anita Moland produserer. Robert Hansen der ute I verden, og jeg I studio og heter Kristina Føliås. Håper du blir med oss fram til klokka fem. Og så været ganske bra I Vestfold og Telemark I dag også, selv om det ikke like bra som det vi har sett tidligere I uka. Meteorolog Ingrid Bentsen, hun har den fulle oversikten.
1: Temperaturen ligger på en 12-13 grader stort sett. Jeg ser Notodden helt oppe I 16, men de skiller seg litt ut. Men temperaturen kan nok komme opp I 15 grader I løpet av ettermiddagen I dag mange steder. Og det skydekket det varierer en del. Det oppholdsvær, men litt variabel hvor mye sol folk har. Så, og det vil nok fortsette utover dagen I dag med litt variabel skydekket. De fleste får nok gløtt av sola, men ikke, det ikke kjempefint vær. Det det nok ikke.

0: Det er nok mange som har kjent på dette her med at man har lyst da, til å komme seg ut I marka eller opp på fjellet, men så det liksom ikke noen som kan være med da. Og da kan jo dørstokkmila bli ekstra lang, det kjenner jeg I hvert fall på. Camilla Bakken fra Bø, hun bestemte seg for at nok nok. Hun la ut en åpen invitasjon for å finne nye turpartnere til alt fra rolige fjellturer til svette toppturer. God ettermiddag, Camilla.
1: God ettermiddag.
0: Så høres det jo ikke ut som dørstokkmila blir noe lenger for din del, for du skriver at du har gått litt for mange turer alene I det siste.
1: Ja, jeg, ja, all min fritid går vel til å komme seg ut I naturen, så...
0: Men hva var det som gjorde at du til slutt la ut denne etterlysningen da?
1: Det jo egentlig rett og slett at jeg ofte går tur alene, ser jeg.
0: Det greit, eller det litt trist, eller hva tenker du om turen alene?
1: Nei, det jo litt trist selvfølgelig. Det jo alltid hyggelig med selskap. Særlig når det liksom litt lengre turer. Vi jo veldig heldige da, så I Telemark, som har utrolig masse flotte lokalturer I nærområdet. Men jeg også veldig glad I litt sånn... Litt utfordringer og litt høyere topper, og reiser jo da ganske mange timer I bil for å komme til Jotunheimen for eksempel, og det klart at da hadde det jo vært litt hyggelig å ha et selskap.
0: Du beskriver deg selv som 45 år ung og veldig aktiv. Hva slags turvenner det du drømmer om å finne?
1: Oi... Altså, egentlig alt fra A til Å. Jeg, både på de små lokalturene, altså ettermiddagsturene, hadde jo vært hyggelig å kunne delt med flere. Men også, altså, jeg drømmer jo om Norge på langs, for eksempel. Det hadde jo vært kjempegøy å få til. Så ja, egentlig alt fra A til Å, altså, det ja...
0: Men du nevner at du samler på sånne 2000 meter topper, men at du samtidig har litt høydeskrekk. Det høres ut som en litt utfordrende kombinasjon.
1: Ja, det var vel egentlig derfor jeg også startet med. Jeg liker å utfordre meg selv litt, så jeg har merket at jeg liksom har litt sånn respekt for høyder når jeg har vært på tur, og så tenkte jeg, hvordan kan jeg jobbe med dette? Jo, da tar vi alle 2000 meterne. så det egentlig en litt utfordring til meg selv, så jeg har vel tatt 9 eller 10 til nå, tror jeg, men jeg har jo startet veldig rolig da. Men, så det har jo også gjerne med litt sikkerhet å gjøre da, ikke sant? Når jeg driver og tusler rundt opp I Steinerøysa opp I Jotunheimen, så har det jo hendt at jeg liksom har tenkt at her bør jeg kanskje ikke rote rundt alene, rett og slett.
0: Ja, og da det tryggere å være to.
1: Da det tryggere å være to, og hyggeligere å være to.
0: Og så bor du I Telemark, sier at du trives best over tregrensa. Har du noen, nå har du jo nevnt Jotunheimen, har du noen lokale favoritter her I området som du vil lokke folk med på?
1: Ja, Lifjell.
0: Ja.
1: Lifjell jo helt fantastisk. Jeg lurer faktisk på om det blir kalt Lille Jotunheimen også,
0: ja,
1: hvis ikke jeg usikker. Ja.
0: Så det kan være første invitasjon, tur I Lifjell?
1: Ja, det jeg vil gjerne vise noen rundt på Lifjell, altså veldig, veldig fint.
0: Men så skal du da over I turnusjobbing til sommeren. Betyr det at du også ser etter folk som kan stikke til fjells en tirsdag formiddag?
1: Ja, absolutt.
0: Har du fått noen respons enda da?
1: Du, jeg har fått utrolig mye respons. Jeg har fått venneforespørsler på Facebook. Jeg har fått masse utallige meldinger. Jeg har ikke rekt å lese alle enda. Litt overveldende faktisk, skal jeg være helt ærlig. Jeg vet liksom ikke helt hvor jeg skal starte. Jeg trenger ikke å reise på tur alene lenger I hvert fall.
0: Nei, fantastisk. Men det plass til flere henvendelser, eller hvis noen sitter nå og hører på at de tenker at absolutt. Camilla høres ut som en perfekt turpartner for meg?
1: Ja, absolutt. Det hadde jo... Jeg har jo tenkt litt på hvordan jeg skal gripe dette her an videre. Så jeg liksom... Ja, kanskje det går an å opprette en gruppe på Facebook, sånn at man liksom kan, ja, at man lager et slags nettverk, da.
0: Det blir sånne svære grupper I lag med deg innover I fjellet.
1: Ja, kanskje det. Det hadde vært veldig hyggelig, altså.
0: Veldig bra, Camilla. Masse god tur med nye turvenner, og tusen takk for praten.
1: Tusen takk.

0: NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler dikt I oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med og det poesien som skriftens versjon av en god klem
1: Mimir Kristiansson hjelp av et helt spesielt dikt skal du stå med som vers
0: Brenner dere dikt?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Oscar A var det som sang om København. Klokka har blitt 14:30. Vi ser litt på nyhetsbildet for Vestfold og Telemark akkurat nå. Det har brent I motorrommet på en bil langs ringveien I Sandefjord. Åpne flammer ble slått ned med pulverapparat, opplyser politiet. Da brandvesenet og politiet kom til stedet, så var branden slukket, og det trolig en elektrisk årsak til branden. Bilen ute av veibanen, og trafikken flyter greit forbi, forteller politiet. Statens tilbud I jordbruksoppgjøret 2026 på 3,2 milliarder kroner. Bøndene har på sin side bedt om 4,2 milliarder kroner I årets jordbruksoppgjør. Det langt fra nok godt nok dette tilbudet, mener Trude Flatland I Telemark Bondelag. Jeg tror regjeringen mente alvor da de I lang tid har uttalt at inntektsgapet skal tettes I 2027. Det må faktisk være lov å være skuffet over dette, sier hun. Flatland har ikke gitt opp håpet om et forhandlingsresultat som betyr mulighet for tetting av inntektsgapet I 2027, skriver Bondelaget I en pressemelding. Jeg forutsetter at staten viser stor forhandlingsvilje for å komme næringen I møte. Vi kan ikke fortsette å henge etter inntektsmessig. Det vil svekke norsk matberedskap, sier lederen, og hun gir samtidig ros til regjeringen for forslaget om endringer som vil gi bedre velferdsordninger for bonden. Larvik får millionstøtte fra Miljødirektoratet, melder kommunen selv på hjemmesidene sine. Pengene skal gå til prosjekter som reduserer klimagassutslipp, tilpasser oss klimaendringene eller ivaretar naturmangfold. Dette utrolig gøy. Det blir flere avdelinger. Det flere avdelinger som har søkt på ulike tilskudd, og vi fikk ja på hele 10 av 11 søknader.

0: Nå ser vi fram til å realisere flere viktige miljøtiltak, sier miljøvernsjef Marit Vassbotten. Og en mann i 40-årene er sikta for å ha trua en mann i 60-årene med kniv i en bolig i Porsgrunn i går kveld. Det var den fornærmede selv som varslet politiet flere timer etter hendelsen. Den sikta var da fortsatt på stedet og ble pågrepet. Politifullmektig Lise Aas sier den siktede mannen skal ha rettet en kniv mot offeret i tillegg til å ha kommet med verbale trusler. Og hun sier det en relasjon mellom de involverte, men hun vil ikke gå nærmere inn på hvilken. Politiet vurderer å fremstille den sikta for varetektsfengsling.
1: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Hjem igjen heter låta til Frida Amundsen. Ganske fint vær I Vestfold og Telemark I dag, selv om det ikke like strålende som det vi har sett tidligere I mai. Meteorolog Ingrid Bentsen, hun sier at skydekket det relativt jevnt fordelt rundt omkring til oss alle.
1: Temperaturen ligger på en 12-13 grader stort sett. Jeg ser Notodden helt oppe I 16, men de skiller seg litt ut. Men temperaturen kan nok komme opp I 15 grader I løpet av ettermiddagen I dag mange steder. Og det skydekket det varierer en del. Det oppholdsvær, men litt variabel hvor mye sol folk har. Så, og det vil nok fortsette utover dagen I dag med litt variabel skydekket. De fleste får nok gløtt av sola, men ikke, det ikke kjempefint vær. Det det nok ikke.

0: Så det Garrett sammen med Michael Jackson. Låta heter I Just Can't Stop Loving You. Hvor stolt du av dialekta di? Akkurat nå så det Nynorskveka, og selv om nynorsk et skriftspråk, så det jo mange dialekter, kanskje særlig i Telemarksdelen av vårt område, som nært knyttet til nynorsken. Robert, du i Bø hos en som veldig stolt av dialekta si, og som både snakker og synger på rotekte Bø-dialekt.
1: Ja, nå jeg på en veldig flott sted, altså inn i skogen her i Bø på Hørte. Her det et tun som fantastisk, og et grønt gress imellom. Det litt sånn lafta bygninger, og her finner vi altså en som elsker nynorsk, eller i hvert fall dialekt, og som elsker å skrive dialekt. Thomas Hellekås, hei hei.
2: God dag.
1: Du har jo altså et band som heter Byting.
2: Ja, det stemmer at du Byting fra Bø i Telemark.
1: Ja, og, dere skriver kun på dialekt?
2: Jeg skriver kun på dialekt, ja. Jeg vokste opp med nynorsk som hovedmål, så det det her dialekt som gjelder.
1: Det stolthet da, eller hvorfor akkurat på dialekt?
2: Nei, jeg kan ikke annet, og det stolthet, ja. Det må være stolt av språket, så det...
1: Så jeg som kommer da med en sånn kjedelig, vanlig bokmål, jeg ikke helt i øverste nivå da.
2: Ja, men det mange dialekter på bokmål da.
1: Ja, jeg snakker jo ikke min egen, altså det litt flaut egentlig, jeg snakker jo ikke hortesdialekt, for de sier biler og båter og gitarer, men jeg sier gitar og gitaren, og det litt sånn pent.
2: Ja, ikke sant? Ja, men du kan, det forbedringspotensialet da.
1: nå det jo nynorsk veka da, og Bø og Telemark vel blant de sterkeste i Norge på nynorsk og bokmål, nynorsk og dialekt.
2: Ja, det stemmer. Vi har en sterk tradisjon for det her, og det så det viktig at vi prater om det, veldig fokus om det på skolen, og det veldig godt, som har jo dialektviker og forskjellig, og nå jo nynorskveka, så det veldig bra at de har det, og så få fram disse gamle ord og uttrykka, så det ikke gjengen glemmer boka.
1: Og jeg tenkte jo at vi etterpå skal teste litt da. Du skal teste en litt naiv Vestfolding da, på en del uttrykk her, og så skal jeg kanskje ta noen tilbake da, og se om du tar de Vestfold-dialektene da, men det jo viktig å ha nynorsken som fokus da. Skal vi ta, men før det så skal vi høre litt grann, for du spiller jo gitar også selvfølgelig, og så har du kanskje på lager en liten sang her med litt dialekt, eller?
2: Du, jeg har det da, jeg har det med et ordtak. Jeg skal ut med album nå til høsten, og så snakker jeg med bestefar, og han har mange gode, fine uttrykk som har gingt litt vekk i tiden. Så jeg tenkte jeg skulle spille litt av strofe fra en låt som heter Livets landeveg, som kjemper et album med.
1: Og da tar vi den før vi kommer tilbake om litt og skal ha litt sånn prøve hverandre på uttrykk.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 15. Staten tilbyr bøndene 3,2 milliarder kroner i øka støtte i jordbruksoppgjæret. Det er 1 milliard mindre enn det bøndene krev. Norske bønder tjener i snitt 63 000 kroner mindre enn andre i året, og krever å bli likestilt med andre, slik det tidligere vedtatt på Stortinget. Bonde Knut Evensen i Fåvang i Gudbrandsdalen håper politikerne mener alvor med norsk matproduksjon og øker beløpet.
1: Det er ekstra krevende. Gjødsel er dyr, dieselen er dyr, og så er det det at det er veldig vanskelig å planlegge hvor langt den prisen flytter seg, så det at det er en uoversiktlig kostnad, og det gjør at vi er veldig spent på kostnadsvekta på den type innsatsfaktorer da, som gjødsel og diesel er, så det at og andre ting som vi bruker, plast og trombeder og alt slik, så det er klart har det konsekvenser for alt blir dyrere, og da blir det dyrere å produsere kjøttet vårt, som vi må ha kompensert for, og da er vi nødt til å opp den milliarden fra det kravet som kom fra faglagene altså.
0: Det pågår nå sløkking ved en stor skogbrann ved atomkraftverket Tjernobyl etter en drone styrta. Og reporter Christian Elster, hvor stor er denne skogbrannen?
2: De siste opplysningene er at et område på 11 kvadratkilometer brenner. Ukrainske krisemyndigheter sier at slukkingen er vanskelig, delvis på grunn av tørke og vind, men også fordi russerne etterlot seg store mengder landminer i området da de trakk seg ut etter at de hadde okkupert under begynnelsen av krigen.
0: Og hvor stor er nå faren for radioaktiv forurening?
2: Nå er det ikke målt høyere enn det som er normalt i dette området, hvor det jo er høy stråling. Men i forrige uke snakket jeg med sjefen for det tidligere atomanlegget, og han sa at det ofte er missiler og droner som flyr over området på vei mot Kyiv. Det han er redd for at en skal falle ned og treffe skallet som dekker til den reaktoren som eksploderte for 40 år siden. Nå bommet dronen litt, men det er det ikke sikkert at den gjør neste gang.
0: Takk til deg, reporter Christian Elster. En gjenvinningsstasjon i Dalborgmarka i Gjøvik er evakuert etter funnet mulige eksplosiver. Politiets bombegruppe hjelper det lokalpolitiet å avgjøre hva de skal gjøre videre. Om flere skal bli evakuerte, blir vurdert kontinuerlig av politiet. Iran har et stort lager av missil trass i krigføringen, sier utenriksministeren der. Han skulder videre USA for å ikke åpne for realistiske diplomatiske løsninger. Det iranske utenriksdepartementet fordømmer den amerikanske marinen for å beslaglegge to iranske tankskip, altså skip som frakter olje. Iran mener dette var et brudd på våpenhvilen. USA sin utenriksminister sier senere i dag at de ikke har fått svar av Iran i forhandlingene, og videre at et svar bør komme i løpet av dagen i dag. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Baby, I love your way. Det var Big Mountain du hørte I ettermiddag I Vestfold og Telemark denne fredags ettermiddagen. Og så har det jo vært så mye fint vær I Vestfold og Telemark denne uka. Ikke helt strålende I dag, men ganske bra. Det litt grann skyer, men også en del solskinn. Og det jo litt typisk. For nå står helgen for tur, og det blir ikke like bra I helgen, forteller meteorolog Ingrid Bentsen.
1: Det vil komme noe nedbør I løpet av helga, først I de nordvestlige områdene. Der vil det begynne I fjellet allerede tidlig på lørdag, og da vil det komme nedbør som snø over sånn cirka 800 meter. Nedbøren brer seg mot, ja, litt grann mot sørøst I løpet av lørdagen, men for store deler av Vestfold og Telemark så blir det oppholdsvær I morgen men en god del skyer, kanskje gløtt av sol innimellom så vil det først på søndag da komme nedbør også til resten av Telemark og Vestfold så litt nedbør på søndag først som litt regn og senere som enkelte regnbyger så skydekket vil variere litt også på søndag men de fleste får noen nedbør I løpet av helga og så må man da være oppmerksom på at skal man ut og kjøre bil over fjellovergangene eller I høyereliggende områder så må du være forberedt på at det forholdsvis kjølig luft så det kan være snø I fjellet.
0: Er det sånn å forstå da at de aller fleste får litt regn på søndag?
1: Ja, de aller fleste vil det, men det gir seg relativt fort I fjellområdet, fjellområdene I nordvest. Så der vil det nok være størst sjans for sol I løpet av søndagen, men de får da nedbør det meste av lørdagen. Så man bytter litt på I løpet av helga, så I nordvestlige del av Telemark får mest nedbør på lørdag og minst på søndag, mens det da blir nedbør I Vestfold og sør I Telemark bare på søndag, men det snakk om relativt små mengder da, I de her områdene.
0: Ja, det jo litt fair at vi bytter litt på det.
1: Ja da, det det.

0: Carina Dahl sang Pickup Truck. Ville det ikke vært kjedelig hvis fiskedammen på 17. mai var lik å fiske som I Oslofjorden? Ikke noen opp, eller kanskje ikke det var noen fiskedam I det hele tatt? Noen må jo stille opp på potetsekkeløp, kasting av erteposer, salg av pølser, brus og is på de lokale arrangementene på 17. mai. 17. mai-arrangementene de avhengig av frivillige, og det har blitt vanskeligere de seneste årene.
1: Ulikt andre land I verden barn en viktig del av nasjonaldagen I Norge. Vi har barnetog, korpsmusikk og leker, men I år den tradisjonelle feiringen I Lystlunden Park I Horten avlyst. Skolene som står for arrangementet fikk ikke nok frivillige, sier Vilfred Solberg, 17. mai-generalen I Horten kommune.
2: De sendte ut en forespørsel til 800 foreldre, om det var muligheten å få arrangerte leker på barna I år. Og det kom inn 6 svar, og det ble litt lite.
1: I Horten har det tradisjonelt vært 2 store arrangementer I tillegg til aktiviteter ved de lokale skolene. Men I fjor ble arrangementet I Borreparken avlyst av samme årsak. I år så det også vanskelig ut, men I siste liten klarte velforeningen å skaffe nok frivillige til et nedskalert arrangement, sier leder av Borrevel, Eiri Elvestad.
3: Vi har jo da måttet hive oss litt rundt det siste lite, og har lagt ambisjonene for arrangementet ganske lavt, men det blir en kiosk, det blir is, det blir pølser, det blir napoleonskake, og det blir selvsagt leker til barna med premie. Så det selvsagt gratis for alle.
1: I Skien står profesjonelle bak 17. mai-feiringen I byen. Telemark Museum tilbyr både barneleker og festprogram I byens park, Brekkeparken.
4: Det har vært I veldig mange år, og det et veldig fint alternativ for folk. Det har alltid vært veldig mye mennesker der.
1: Det sier Harald Tidmann Hansen, leder av 17. mai-komiteen I Skien. I Brekkeparken koster det penger å delta på arrangementet. 120 kroner for voksne og 60 kroner for barna. Men Tidmann Hansen mener det likevel et flott alternativ, da flere skoler ikke har egne arrangement. En felles feiring viktig, mener han.
4: Og det blir viktigere enn noen gang når du ser på hvordan verdensbildet Derfor håper jeg jo at veldig mange slutter opp om det, og at kommunene rundt forbi sørger for at det et skal vi si, velorganisert opptog som gjør at man kan feire 17. mai og nasjonaldagen på en fin og flott måte.
1: Det støttes av 17. mai-generalen I Horten. Arrangementet I Borreparken har ennå ikke kommet inn I kommunens program for dagen, men Solberg gleder seg over at de får det til I år.
2: For jeg har godt å tro at ikke det ble noe I Borreparken heller, så da kommer dette I 12. time, og det gleder meg veldig. For der ute har de hatt et flott arrangement I alle mange, mange år, og de siste årene så har det vært stille der ute også, men det gleder meg virkelig, altså. Det må jeg si.
0: Og det var gjengangeren som først meldte at 17. mai-arrangementet I Lystlunden avlyst. Reporter her var Aina Innreiten. Og vi skal straks høre fra en engasjert innbygger og ildsjel.

0: Hanna Storm sang Special. De aller fleste 17. mai-arrangementene jo avhengig av frivillige, men som vi nettopp hørte, så blir det stadig vanskeligere å få folk med på disse dugnadene. Gyrid Bekk Solberg, du en engasjert innbygger og ildsjel på Nøtterøy. Blir du trist når du hører at barnas festdag over alle festdager blir nedskalert og avlyst, fordi folk ikke lenger stiller opp på dugnaden?
1: Ja, vet du hva? Det ikke tvil om i det hele tatt. Og nå skal jeg snakke om de to fineste tingene, synes jeg. Det 17. mai, og det dugnad. Og jeg synes det kjempetrist at vi ikke klarer å skaffe nok folk.
0: Hva tror du årsaken til at stadig færre stiller opp da?
1: Og vet du hva? Hadde jeg svar på det, så tror jeg det hadde vært veldig bra. Men jeg tror det handler veldig mye om at... jeg tror vi har for mye. Og så tror jeg at alt skal være så perfekt hele tiden. Jeg tror barna kunne gå og tenke seg bare et 17. mai-tog. De gjør ikke noe om det brente kaker eller ustrøkne skjorter. Jeg tror vi stresser for mye. Jeg tror det for mye. Og jeg tror at ikke vi skjønner helt hvor mye dugnad betyr for fellesskapet. For vi snakker veldig mye om fellesskap, men vi nødt til å stille opp for at vi skal ha et fellesskap og være en del av, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Men så du mener at vi heller bør sende poden i krøllete bunadskjorte hvis ikke vi har nok energi og så stille opp ved fiskedammen?
1: Absolutt, ja. Eller, vi kan godt stryke, men altså, vi trenger ikke å lage så mye mat. Jeg tror i hvert fall at vi har alt for mye å gjøre, og jeg synes det synd at dugnaden, at arrangementet blir borte fordi at ikke vi klarer å stille nok frivillige. Ja. Og jeg tror vi skal senke kravene ganske mye.
0: Ja, for det kan jo bli mye for en stakkars forelder.
1: Ja, det kan bli veldig mye, og det veldig mye. Jeg merker det selv, du får jo meldinger om alt, og jeg har jo ikke småbarn lenger, men altså, vi får meldinger fra alt og alle, og du orker ikke å lese. Og, sånn som han sa bort i Horten, han hadde sendt melding til bare 800 stykker, og 6 svarte. Mm. Jeg synes det kjempetrist at ikke vi klarer å... Ja, at ikke vi klarer å arrangere dette her. Og en ting jeg kan si, det at nå savner jeg den dugnaden, fordi jeg var veldig stresset når barna mine spilte håndball og fotball og korps og alt mulig. Og det var veldig stressomt, men nå savner jeg det. For det fellesskapet der, det at vi større, eller at vi med på noe som større enn oss selv, det tror jeg viktig å forstå, altså.
0: I dette innlegget på LinkedIn så spør du om vi har sluttet å stille opp, om dugnad ut, og så skriver du at du har vokst opp med dugnad og selv brukt utallige timer på rydding og vaffelsteking i kiosken til Nøtterøy-håndballen. Og så skriver du at dugnad mye mer enn ulønnet jobb. Kan ikke du forklare hva du mener med det?
1: Jo, det er det med fellesskapet da. Man kommer dit, man møter folk, man prater med folk utenom jobben, og man blir kjent med, se for eksempel da, det kanskje ikke akkurat dugnad det, men den der kommandosentralen til han Petter på den bussen som de har laget TV-program om, det jo et helt nydelig eksempel på hva dugnad gjør med folk. At vi kan komme et sted hvor vi føler at vi kan bidra med noe som større enn oss, og kanskje vi som skaffer folk, kanskje vi skal være flinkere til å... Hva har du lyst til å gjøre? I stedet for å si, du skal bake kake, gjøre det du skal gjøre det, så kanskje du skal spørre, hva har du lyst til å gjøre?
0: Ja, hva har du lyst til å bidra med?
1: Da tror jeg vi får en helt annen inngang på det. Ja, hva har du lyst til å bidra med?
0: Bare litt over en uke til 17. mai. Hva vil du si til de som har satt opp på kiosksalg og sekkløp?
1: Tusen takk for at dere gjør det. Tusen hjertelig takk for at dere stiller opp, for det her virkelig viktig, og ikke minst for barna våre, å se foreldrene til vennene våre står og prater sammen og har det gøy sammen og skaper noe sammen. Det betyr mye for barna også, tror jeg.
0: Vi får håpe noen tar til seg det, Gyrid Bekk Solberg. Tusen takk for at du var med.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Hazel og Daylight, og klokka har blitt 3:30. På nrk.no/vt så kan du følge det lokale nyhetsbildet akkurat når det passer deg, og så tar vi en liten oppsummering nå. Det står blant annet at 3 menn I begynnelsen av 20-årene tiltalt for grov kroppskrenkelse etter en taxitur I Sandefjord høsten 2024. Mennene skal både ha slått og sparket drosjesjåføren I forbindelse med uenighet om regninga på 170 kroner. Ifølge tiltalebeslutninga så ble sjåføren påført store smerter og var innlagt på sykehus I et døgn som følge av voldshendelsen. Og påtalemyndigheten mener volden grov fordi den skjedde uten foranledning og ble begått av flere I fellesskap. Vestfold tingrett har satt av 2 dager I begynnelsen av juni til rettssaken. Torsdag neste uke, 3 dager før nasjonaldagen, så kan det bli streik for bryggeriene og mineralvannfabrikkene. Det kan blant annet ramme Grans bryggeri I Sandefjord. Meklinga mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, forkortet NNN, og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai I neste uke. Dersom partene ikke blir enige innen midnatt samme dag, har NNN varslet at 887 av deres medlemmer ved 32 bedrifter I store deler av landet tas ut I streik fra torsdag 14. mai klokka 6. Statens tilbud I jordbruksoppgjøret 2026 på 3,2 milliarder kroner, men bøndene har bedt om 4,2 milliarder kroner. Tilbudet langt fra godt nok, mener leder Trude Flatland I Telemark Bondelag. Jeg trodde regjeringen mente alvor når de I lang tid har uttalt at inntektsgapet skal tettes I 2027. Det må faktisk være lov å være skuffet over dette, sier hun. Flatland har ikke gitt opp håpet om et forhandlingsresultat som betyr mulighet for tetting av inntektsgapet, skriver Bondelaget I pressemeldinga. Jeg forutsetter at staten viser stor forhandlingsvilje for å komme næringen I møte. Vi kan ikke fortsette å henge etter inntektsmessig. Det vil svekke norsk matberedskap, sier hun videre. Hun gir samtidig ros til regjeringen for forslaget om endringer som vil gi bedre velferdsordninger for bonden.
1: Ettermiddag

0: Linda Ronstad, Don't Know Much. Finværet og ikke helt det samme som det var tidligere i uka, et lett skydekke de fleste steder I Vestfold og Telemark I ettermiddag. Og så det snart helg, og da blir det ikke så bra en gang. Her har du meteorolog Ingrid Bentsen.
1: Det vil komme noe nedbør I løpet av helga, først I de nordvestlige områdene. Der vil det begynne I fjellet allerede tidlig på lørdag, og da vil det komme nedbør som snø over sånn cirka 800 meter. Nedbøren brer seg mot, ja, litt grann mot sørøst I løpet av lørdagen, men for store deler av Vestfold og Telemark så blir det oppholdsvær I morgen men en god del skyer, kanskje gløtt av sol innimellom så vil det først på søndag da komme nedbør også til resten av Telemark og Vestfold så litt nedbør på søndag først som litt regn og senere som enkelte regnbyger så skydekket vil variere litt også på søndag men de fleste får noen nedbør I løpet av helga Og så må man da være oppmerksom på at skal man ut og kjøre bil over fjellovergangene eller I høyereliggende områder, så må du være forberedt på at det forholdsvis kjølig luft, så det kan være snø I fjellet.
2: Visste du at med to med en

0: Daniel Kvammen sammen med Eva Vel Skram ensam I lag. I dag det 8. mai, frigjøringsdagen, 81 år siden Norge ble frigjort. Og akkurat nå så lever vi jo da I den mest urolige tida siden 2. verdenskrig. Det kan være viktig å ikke glemme historien da. Robert har markert dagen på en litt spesiell måte. Hva dette her for noe, Robert?
1: Dette den magiske lyden av en Spitfire fra 1943. Den har base på Notodden, og I dag så det jo 8. mai, og Spitfiren var jo viktig da for Europa da, når, mot nazismen da, og fløy jo da tokter under Battle of Britain, og Norge har altså to Spitfire. Den ene altså på Notodden, og den historisk. Og I dag så ble det et litt spesielt arrangement, 8. mai-arrangement, frigjøringsdagen for 81 år siden ble markert. Men først skal vi høre litt om den Spitfiren da, det Runar Vassbotten som eier den, og her hører vi han.
2: Nei, det en veldig sterk opplevelse å fly en Spitfire. Det er mye krefter, det mye lyd, og ikke minst historien. Å tenke på de norske som dro ut I krigen under 2. verdenskrig, de var 17-18 år gamle, for å kjempe for vår frihet, og akkurat dette flyet her fløy en av de norske pilotene, Rolf Torbjørn Tradin, under 2. verdenskrig fra England, Biggin Hill.
1: Ja, så dette flyet altså historisk. Det en toseter, bygd om til toseter, og I dag nemlig så fikk en tidligere ordfører på Notodden sitt livsopplevelse, får vi kanskje si. Han nesten 93 år. Nils Buverud var ordfører, siste ordfører på før 2000-tallet, fra 96-99, og han fikk da tilbudet. Han også tidligere militær, han har vært fenrik, og han har vært med på et hjemmefrontmuseum på Notodden, så han har forsvaret I blodårene, og ja, jeg snakket med Nils like før han skulle opp på sin flytur. Ja, Nils, nå står Spitfiren klar her, det fint vær, det skyer, har du litt sommerfugler I magen, eller?
3: Nei, jeg har egentlig ikke det, jeg har jo flytt en del før, men jeg har ikke flytt I Spitfire da.
1: Du har ikke flytt det fly, vet du.
3: Så det kan være litt artig å få en tur med det.
1: Jeg vil be om en loop da, eller det?
3: Ja, om jeg får det vet jeg ikke, men hva heter den andre da?
1: Så, det en roll.
3: En roll blir det kanskje, vi får se.
1: Du, I dag det jo 8. mai, dette en del av en liten markering da, av frigjøringsdagen, da. Og du tidligere ordfører, du har også vært fenrik og jobbet I forsvaret også. Hva betyr 8. mai for deg?
3: Nei, det klart, det jo da vi har feiring av freden. Og dessverre det slik I dag at de fleste, ja, de har glemt det og har hørt lite om det. Og
1: jeg har levd lenge, vet du, nå I fred, vi litt yngre.
3: Ja, nei, de tar alt fra selvfølgelig I dag at vi har fred, og det absolutt ikke. Og det nødvendig å huske på det, fordi at dette kan fort skje igjen.
1: Det kan jeg absolutt.
3: Særlig I dag, som vi ser og urolig det rundt omkring.
1: Så det viktig.
3: Og 8. mai viktig, det vil jeg si, det en veldig viktig dag.
1: Ok, nå skal du gå bort på flyet. Gratulerer med turen, dette kan bli spennende.
3: Takk for det, ja det blir spennende, for du jager fly, vet du.
1: Ja. Lykke til.
3: Takk for det.
1: Ja, en spent, men likevel hadde han beina på jorda gitt. Han hadde flytt før, men ikke Spitfire, som altså et helt vanvittig fly. Det altså en kjempemotor I et lite fly, og det tar luper og roller, og ikke om en ene med det andre. Og det var vel ikke helt, altså datteren var der også, Evian, og ja, hvordan det da å se pappa skal ut og kjøre fly da for første gang? Vi snakket litt med Evian også før flyturen.
4: Altså, jeg tror det her blir en kjempeopplevelse for han, så jeg synes det var veldig moro at han fikk anledning. Han har jo drømt om det her ganske lenge, ja.
1: Og det heldigvis bra vær, da.
4: Veldig bra vær, og så sier de at de skal ikke ta den store lupen I dag. De skal fly ganske snilt, så jeg trygg på at han I gode hender, og han gleder seg veldig, så det moro.
0: Ja, og Robert var til stede etter flyturen også, han fikk en oppsummering. Det skal du få høre straks.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier de har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som befant seg I en container ved Oslo havn. Beslaget settes I sammenheng med den spionsiktede kinesiske kvinnen som I går ble pågrepet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. I dag bestemte Oslo tingrett at kvinnen varetektsfengsles I 4 uker med brev- og besøksforbud. PST sier 2 andre også siktet I saken og at disse befinner seg I utlandet. I tillegg ett selskap siktet. Lederen I Bonde- og Småbrukarlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskilt av umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det 1 kilo kønn eller 1 kilo kjøtt eller mjølk eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener I snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Politiet stormet nylig en bank I Tyskland der et ukjent antall gjerningspersoner holdt gisler tidligere I dag. I dag tidlig mottok politiet en nødmelding om at det pågikk et ran I en bank I byen Sinzig, vest I landet. En pengetransportsjåfør skal ha vært blant gislene. 2 personer ble funnet uskadd da politiet entret bygningen. Det skriver tysk politi I en pressemelding. Gjerningspersonene har forlatt stedet, skriver politiet. I dag fyller programleder Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlingen av dyreliv og naturmangfold, og I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stann, som har vært norsk kommentator for Attenborough sine naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
2: Altså, det så genuint. Det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det sa Frode Stang. NRK Nyheter, Brage Versje Guttormsen.
3: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg sang låta Luft. Du spent på helgeværet nå? Det nok den brutale sannhet at det ikke blir like bra hverken som tidligere i uka eller i dag. Men her har du eksperten, meteorolog Ingrid Bentsen.
1: Det vil komme noe nedbør i løpet av helga, først i de nordvestlige områdene. Der vil det begynne i fjellet allerede tidlig på lørdag, og da vil det komme nedbør som snø over sånn ca. 800 meter. Nedbøren brer seg mot, ja, litt grann mot sørøst i løpet av lørdagen, men for store deler av Vestfold og Telemark så blir det oppholdsvær i morgen, men en god del skyer, kanskje gløtt av sol innimellom. Så vil det først på søndag da komme nedbør også til resten av Telemark og Vestfold. Så litt nedbør på søndag, først som litt regn og senere som enkelte regnbyger, så skydekket vil variere litt også på søndag, men de fleste får nok nedbør i løpet av helga. Og så må man da være oppmerksom på at skal man ut og kjøre bil over fjellovergangene eller i høyereliggende områder, så må du være forberedt på at det er forholdsvis kjølig luft, så det kan være snø i fjellet.

0: Toto, hold the line. På 10 år så har det vært nesten 400 utrykninger til brann knyttet til batterier I elektriske småkjøretøy I Norge. I 2016 så var det en utrykning, I fjor var det 82. Og av de 82 utrykningene til slike branner I fjor, så var 21 av de brann eller tilløp til brann I elsparkesykler. Det finnes godt over en halv million private elsparkesykler I norske hjem I dag, og Ane Bjørtuft, som seksjonsleder I DSB, sier at utviklingen av branner I elsparkesykler og andre mindre elektriske kjøretøy har vært dramatisk.
1: DSB, vi bekymret for utviklingen når det gjelder branner relatert til elsparkesykler, elsykler og så videre. Det har vært en utvikling der de siste 10 årene som ganske dramatisk. Fra omtrent å være fraværende til nå I underkant av 100 eller siste par årene rundt 80 branner per året som vi kan knytte opp mot det.
2: Hva vanligste årsaken til at det begynner å brenne?
1: Det feil I forbindelse med lading. Det skade på utstyret. Når det gjelder ladefeil så det jo gjerne at man bruker feil lader, altså ikke den originale laderen eller en alternativt som anbefalt. Skader på utstyret, det kan forekomme blant annet ved feil bruk, hard og tøff bruk, hopping og triksing med elsparkesykler, som skader batteriene.
2: Folk klar over så farlig disse batteriene egentlig kan være?
1: Ja, det står jo en del skrevet om det I media, så vi tenker at det med på å opplyse folk, men her det en jobb å gjøre. Så vi opptatt av å være tydelige og jobbe for tydelig råd ut til publikum og brukere, også andre ansvarlige aktører. Så vi I DSB, vi blant annet med et samarbeidsprosjekt som Brannvernforeningen leder, og I fellesskap så har vi gitt ut råd og veiledning til de som brukere av elsparkesykler.
2: Hva det disse rådene går ut på?
1: Det kan være alt fra kjøp til oppbevaring, lading og håndtering, bruk selvfølgelig. Ja. Men også hva man skal gjøre hvis man mistenker feil. Sånn som å melde fra til DSB. Vi har noe som heter farligprodukter.no, hvor vi legger ut farlige produkter, og hvor vi oppfordrer brukere også til å gjøre det samme.
2: Så hvis noen finner en farlig elsparkesykkel eller noe sånt, så vil dere gjerne vite om merke eller den typen?
1: Ja, det vil vi veldig gjerne vite om.
2: Hva bør man da tenke på når man skal kjøpe en elsparkesykkel eller annet småelektrisk kjøretøy?
1: Før du skal kjøpe så det viktig at man klar over at når man kjøper på nett fra nettbutikker utenfor EU og EØS så det ikke sikkert de samme gjelder eller samme regelverket gjelder. Det kan også være at de selger elsparkesykler som ikke regnet for norske klima da, altså regn, de tåler ikke regn, de tåler ikke våt veibane. Det viktig. Og så det I tillegg selvfølgelig når du kjøper en elsparkesykkel at man setter seg inn I hvordan den skal brukes, brukerveiledningen. Der står det mye viktig informasjon når det gjelder sikkerheten. Så skal elsparkesykler være CE-merket. Det viktig.
2: Hvordan bør slike batteri oppbevares, lades og håndteres?
1: Når det gjelder oppbevaring så det viktigste ikke blokkere rømningsveier og oppbevare det I et rom med røykvarsler, gjerne I et rom som adskilt fra boenhet. Når det gjelder lading så finnes det jo ladevettregler og noen av de viktigste der å bruke en original lader eller en anbefalt lader. Det ikke lade mens du sover, vær våken og til stede og ha en røykvarsler I rommet. Når det gjelder bruk, så det jo brukerveiledningen. Les den. Sett deg inn I hva det produktet du har kjøpt tåler. Det ikke alle som tåler regn og våt veibane, for eksempel, eller hopping og triksing.
2: Tror du at den kan få ned antallet branner I elektriske kjøretøy, eller vil den se negativ utvikling her?
1: Nei, det må vi ha tro på at vi kan snu.
0: Reporter var Håkon Lie.

0: See You Go, sang Mari. Hvordan ser konfirmasjonsbildet ditt ut? Har du tenkt over det at hvordan vi poserte det før I tida har forandret seg ganske mye? Man kan liksom se på konfirmasjonsbildet at det ikke en som står til konfirmasjonen I år. Og nå vi midt I en travel konfirmasjonstid, og nye bilder skal tas. Nå skal vi til Brekkebarken I Skien, et sted som har vært arena for tusenvis av konfirmasjonsbilder.
1: Og akkurat nå så står jeg foran en flott gammel bygning, en brun trevegg, og her det tulipaner I full blomst, det grønt gress, og det I det hele tatt ganske vakkert her I Skien nå på morgenen. Jeg står sammen med fotograf, femte generasjons fotograf, Vibeke Nyblin. Hun står I en vest, sånn som fotografer har, og så har hun et flott kamera på stativ, linet opp, sånn at det skal være klart til å ta et bilde. Vibeke, du har tatt tusenvis av bilder her I Brekkeparken av brudepar, av konfirmanter og diverse opp igjennom. Men vi må snakke litt om dette konfirmasjonsbildet nå og da. Hvordan vil du på en måte beskrive historien til konfirmasjonsbildet hvis vi begynner på 50-60-tallet kanskje? Hvordan så de bildene ut?
2: Ja, konfirmasjonsbilder fra 50-60-tallet, de var veldig sånn stilistiske, litt statiske positurer. Det var nok en ganske sånn greie som var godt kjent at man skulle stå I den og den vinkelen gjerne holde på en liten stol eller ikke sant så du hadde sånn, de typiske konfirmasjonsbildene var I grunn ganske lett gjenkjennelige for folk og så kom vi litt opp I 70-80-tallet, 90-tallet da Og da var det mye av det samme men det klart fargene kom, gjorde sin innmarsj og de lett gjenkjennelige positurene som eksempelvis guttekonfirmanter da.
1: Så, ja, nå gjør du litt sånn med beina dine, ja. Litt sånn breibeint, gjerne med foten oppå noe.
2: Den ene foten litt oppå noe, ikke sant? Og så litt sånn bøyd fremover og litt sånn I kjent stil. Det var en veldig sånn kjent positur den gangen, som ja, et sånn litt vanlig konfirmantbilde, sånn som det egentlig skulle gjøres.
1: Ja, og så har vi disse positurene hvor man holder på et tre.
2: Ja, du kan jo holde på et tre nå også, men det var på en måte litt mer igjen da, litt sånn stilistisk positur, så vi var nok enda litt mer nøye med hender, hvordan de skulle ligge, at kjolen skulle ligge akkurat sånn, ikke sant? Vi var, hode og kropp skal stemme overens nå også, men man har nok på en måte gått litt vekk fra det litt mer, veldig poserte til litt grann mer det naturlige, så man bruker natur og man bruker som mennesker på litt annen måte enn før.
1: Hvis man ser konfirmasjonsbilder fra 90-tallet, så ligger liksom, jentene sitter kanskje litt sånn teklig med beina innatt, og så har de kjolen nedover.
2: Ja, kjolen eller bunaden, og det var der vi var nok liksom nøye på en litt annen måte før. Når vi skulle legge for eksempel en kjole eller bunad, så var det veldig viktig at alt lå helt perfekt.
1: Ja. Hvordan har det forandret seg? Hvordan det I dag?
2: Nei, nå tror jeg folk de tenker på at det skal være at kjolen skal ligge pent, men på en litt mer naturlig måte.
1: Litt mer livlig?
2: Litt mer livlig, og ikke minst kameravinkler, man bruker litt mer, ikke bare rett forfra, det var jo veldig vanlig før, mer I hvert fall, å bruke bare kameravinkelen, ikke sant? Du hadde objektet, og så hadde du kamera, og så fotograferte du. Men nå, ikke sant, nå varierer vi mye mer og får mer dynamikk, vi har mer dynamikk I bilder og mer levende bilder.
1: Nå skal Vibeke ta fingeren på avtrykkeren, og så skal vi ta et kjapt bilde her avslutningsvis.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Og dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Kent og Nancy Danino med låta med det enkle navnet FF. Og siden klokka har passert 16:30, så går vi inn på NRK.no, VT og Nyhetssenteret og ser hvordan det står til I nyhetsbildet akkurat nå. Per Mannvik, Tor Kåre Hansen Odberg og Erik Sørensen ble torsdag kveld ekskludert fra FRP. Beskjeden om eksklusjonen kom via e-post fra partiets generalsekretær på vegne av organisasjonsutvalget sentralt, det skriver Østlandsposten. Dermed krymper FRPs gruppe I kommunestyret I Larvik fra 9 til 6 medlemmer. Per Mannvik, som har 34 år bak seg I Larvikspolitikken, sier til avisa at han ikke vet den konkrete årsaken til eksklusjonen, og at beskjeden kom ut av det blå. Også Hansen, Odberg og Sørensen bekrefter eksklusjonen overfor lokalavisa. Torsdag neste uke, 3 dager før nasjonaldagen, kan det bli streik for bryggeriene og mineralvannfabrikkene. Det kan blant annet ramme Grans bryggeri I Sandefjord. Meklinga mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, forkortet NNN, og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai I neste uke. Og dersom partene ikke blir enige innen midnatt samme dag, har NNN varslet at 887 av deres medlemmer ved 32 bedrifter I store deler av landet tas ut I streik fra torsdag 14. mai klokka 6. Statens tilbud I jordbruksoppgjøret på 3,2 milliarder kroner, men bøndene har bedt om 4,2 milliarder kroner. Tilbudet langt fra godt nok, mener leder Trude Flatland I Telemark Bondelag. Jeg trodde regjeringen mente alvor når de I lang tid har uttalt at inntektsgapet skal tettes I 2027. Det må faktisk være lov å være skuffet over dette her, sier hun. Flatland har ikke gitt opp håpet om et forhandlingsresultat som betyr mulighet for tetting av inntektsgap I 2027, skriver Bondelaget I en pressemelding. Jeg forutsetter at staten viser stor forhandlingsvilje for å komme næringen I møte. Vi kan ikke fortsette å henge etter inntektsmessig. Det vil svekke norsk matberedskap, sier hun videre. Og hun gir samtidig ros til regjeringen for forslaget om endringer som vil gi bedre velferdsordninger for bonden.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Rebecca Bangfield og låta Untangling. Helgeværet blir dessverre ikke så bra som været har vært denne uka. Vi må regne med litt regn, alle som en av oss, forteller meteorolog Ingrid Bentsen.
1: Det vil komme noe nedbør i løpet av helga, først i de nordvestlige områdene. Der vil det begynne i fjellet allerede tidlig på lørdag, og da vil det komme nedbør som snø over sånn cirka 800 meter. Nedbøren brer seg mot ja, litt grann mot sørøst i løpet av, lørdagen, men for store deler av Vestfold og Telemark så blir det oppholdsvær i morgen, men en god del skyer, kanskje gløtt av sol innimellom. Så vil det først på søndag da komme nedbør også til resten av Telemark og Vestfold. Så litt nedbør på søndag, først som litt regn og senere som enkelte regnbyger, så skydekket vil variere litt også på søndag, men de fleste får noe nedbør i løpet av helga. Og så må man da være oppmerksom på at skal man ut og kjøre bil over fjellovergangene eller i høyereliggende områder, så må du være forberedt på at det er forholdsvis kjølig luft, så det kan være snø i fjellet.
0: Er det sånn å forstå da at de aller fleste får litt regn på søndag?
1: Ja, de aller fleste vil det, men det gir seg relativt fort i fjellområdet, fjellområdene i nordvest. Så der vil det nok være størst sjanse for sol i løpet av søndagen, men de får da nedbør det meste av lørdagen. Så man bytter litt på i løpet av helga, så i nordvestlige deler av Telemark får mest nedbør på lørdag og minst på søndag, mens det da blir nedbør i Vestfold og sør i Telemark bare på søndag, men det er snakk om relativt små mengder da, i de her områdene.
0: Ja, det er jo litt fair at vi bytter litt på det.
1: Ja da, det er det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. You

0: Midnight Choir, Talk to Me. Vi liker jo å gi litt kinotips på fredager vi her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Nå det meldt en del regn I helgen også, så det kan jo passe å gå på kino, kanskje. Premierefilmen Dead Man's Wire handler om en kidnapping I USA I 1977. Svenske Bill Skarsgård spiller en frisk hovedrolle I det NRKs kritiker Birger Vestmo kaller et morsomt og merkverdig drama. Bad times coming
1: and I reap what I done sowed. Hello, Mr. Caritzis.
2: It's an honor, Fred.
3: What's on your mind, brother?
2: This loan company's done me wrong.
4: They set me up and schemed to ruin my life. Well,
5: En vill historie fra virkeligheten har blitt et morsomt og merkverdig drama fra regissør Gus Van Sant. Dead Man's Wire basert på et desperat utgangspunkt, men skildres med en underliggende sort humoristisk tone som gjør begivenheten lyser og letter enn de trolig faktisk var. Bill Skarsgård overspiller med vilje I en frisk hovedrolle som vekker en viss sympati til tross for figurens åpenbare feil og mangler. Van Sant forteller historien med god energi og en vedvarende nerve, kanskje hjulpet av at de fleste ikke har hørt om eller husker hendelsene som filmen omhandler. Dead Man's Wire har også en gjennomført 1970-talls tidskoloritt, som gøy å både se og høre, selv om det spreke uttrykket på en måte tar brodden av de mørke og triste forholdene som ligger bak.
6: I'm a man that's fighting for everything that he owns, sir.
7: So what's your plan, Tony, huh? What's next?
5: Filmen skildrer dramatiske hendelser I Indianapolis I februar 1977. Tony Caritzis, spilt av Skarsgård, I en bitter pengestrid med boliglånsformidleren M.L. Hall, spilt av Al Pacino. Nå tar han sjefens sønn og visedirektør Richard, spilt av Dacre Montgomery, til fange. Tony retter et haglegevær mot hodet hans, koblet til en dødmannstråd. Hvis Richard forsøker å rømme eller politiet griper inn, vil hagla gå av. Det blir starten på noen intense dager der dramaet brettes ut på direktesendt TV.
2: This is a dead man's wire.
8: If anybody yanks on me or yanks on that gun, he'll die.
9: Listen, Tony, you've made your point.
5: Gus Van Sant har laget gode filmer om figurer I samfunnets randzone før, som Drugstore Cowboy og I drift mot Idaho. I Dead Man's Wire bruker han altså Bill Skarsgård til å formidle den stakkarslige, men også handlekraftige Tony Kitsiris, med en potent mix av klarsyn og galskap. Den underholdende dramatikken har et glimt I øyet, noe som iblant gjør at man mister følelsen av alvoret som tross alt ligger bak historien. Traume som Richard Hall påføres og den bakenforliggende kritikken av den grådige kapitalismens utnyttelse av vanlige mennesker kun med fordel har vært tydeliggjort. Dead Man's Wire likevel en sjåverdig film med et solid ensemble, tidsriktig foto, presis klipp og et lydspor fullt av deilig 1970-talsmusikk.
10: I'm not gonna admit guilt to something I didn't do.
11: Just apologize for what you did. Just apologize.
10: No, Tony, no.
12: Stay strong, Richard.
13: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Dead Man's Wire, som har Norges premiere I dag. Og du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.

Beyoncé og Andre 3000 det som synger låta Party. Og med det ukas siste utgave av Ettermiddag I Vestfold og Telemark ved veis enda. Produsent I ettermiddag, det har vært Anita Moland. Utegående reporter var Robert Hansen, og jeg heter Kristina Førli Aas. Vi takker for følge med litt ekte Telemarks musikk. Ni Liv spør, kan jeg få lov til å elske deg? God helg!

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. USA har angrepet flere iranske tankskip som forsøkte å bryte den amerikanske blokaden I Persiabukta, det melder Reuters. Tidligere I dag anklaget Iran USA for grove brudd på våpenhvilen etter treffninger I går kveld. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt tre iranflaggede oljetankere ut av spill. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya I går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter fengslingsmøte I Oslo I ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet I 4 uker. PST har gjort flere beslag I saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer også siktet I saken. De befinner seg ifølge PST I utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap siktet I saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat I PST Thomas Blom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert I Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker I nordområdene.
0: Oslo politidistrikt har I dag besluttet å henlegge saken mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Politiet skriver I en pressemelding at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylt, blant annet at ytringen må ha blitt framsatt offentlig. Hansen ble anmeldt etter at han I en samtale med to TV2-journalister omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at han ikke syns de burde få flere barn I Norge. Hansen mistet jobben og medlemskapet I Fremskrittspartiet etter uttalelsene. Frigjøringsdagen 8. mai markeres I dag over hele landet. Hovedseremonien foregår på Akershus festning I Oslo. I dag det 81 år siden Norge igjen ble et fritt land. Markeringen en mulighet til å minne oss på at det foregår krig også I dag, og at vi må styrke vårt eget forsvar, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Det jo blitt en veldig høytidelig og egentlig viktig markeringsdag av både frigjøringen 1945, men også veterandagen. 120 000 nordmenn har vært ute I over 100 operasjoner I over 40 land, så det sier litt om hvilken erfaring vi har hatt med opp gjennom de årene. Så det markeres veldig mange steder I landet, og det bra. Vi får anledning både til å minnes disse okkupasjonsårene og frigjøringen, og alle de nordmennene som Jo har hatt erfaringer på godt og vondt for landet vårt.
0: Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og der var helga offisielt I gang. Og det her har jeg gledet meg skikkelig til. Det har kommet masse ny musikk.

Og Viva La Vida, og det selvsagt Coldplay som synger den her sangen. Det fredag, jeg vil bare ønske deg som hører på en skikkelig god fredag I dag. Og nu klokka fem, som betyr at helga offisielt I gang. Og ja, jeg vet selvsagt at det veldig mange som også skal jobbe I dag, og kanskje hele helga. Jeg jo en av de, men man trenger liksom ikke ha fri for å ha helg. Og det her sier jeg jo ofte, men det handler om den her følelsen av helg. Og den følelsen, den kan du jo ta med deg hvor som helst. Det handler om skuldra ned, humøret ett hakk opp, og litt ekstra digg mat og drikke. Det I hvert fall det som helga for meg. Noe annet som gir meg smaken av helg, det altså ny musikk. Og I dag har det kommet så masse ny norsk musikk. Jeg skal blant annet introdusere deg for de her to ganske snart.

Ja, det noe av sangene du kan glede deg til å høre. Og jeg gleder meg til å introdusere deg for veldig snart. Men jeg skal jo også spille masse av denne musikken vi liker, vi kjenner fra før av, og vi elsker godt. Her er en av de.

Ja, Maren Lane som I natt slapp låta First Car, som altså handler om opplevelsen av å eie en bil for første gang. Og det kan vi vel, de fleste av oss som har eid en bil en gang, eller I hvert fall har fått lappen en gang, eller kjørt for første gang alene en gang, kan kjenne på den frihetsfølelsen og bare... Ja, fer hvor man vil I verden. Og det jo det jeg lurer på I dag, for jeg vil gjerne få tips til sanger, sånn som jeg får hver fredag, men denne gangen så vil jeg at de sangene skal være relatert til bil eller kjøring på en eller annen måte. Det kan være en låt som veldig god på å høre på roadtrip, for eksempel. Og jeg vil gjerne høre hva din første bilmodell var, for jeg tror... Altså, det tror jeg en bilmodell, uansett hvor interessert man I bil, man husker godt. Nå skal vi høre Dina Misund og Olai, og hun jo ikke den første som har laget låta med fornavn I teksten. For eksempel Kaptein har jo Madeleine, men her Olai. Olai.

0: Olai av Dina Misund. Og nå skal vi altså ta turen ut i 80-sonen.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, det jo fredag, det har jeg sagt mange ganger, men det betyr jo faktisk at folk skal plasser. For de som ikke skal jobbe, de reiser jo rundt omkring. Fikk melding fra ei her som på tur opp til Nordlandet, Nord-Norge, skal reise i 15 timer, for hun skal i konfirmasjon til tantebarnet sitt i morgen. Sånn kan det gå, men 80-sonen, den handler ofte om å ta fram en låt fra 80-tallet og snakke litt ekstra om den, så det skal jeg gjøre nå. For nå kommer det altså en bittelitt merkelig låt. Den er forunderlig, var det jeg skulle si. Den var forunderlig fengende. Låten er av det tyske bandet Trio, og den kom ut på begynnelsen av 80-tallet i 1982. Trio hadde en idé om å lage låter som var veldig enkel, så de aller fleste sangene deres har kun tre akkorder. Da, da, da, den finnes på tre språk, tysk, engelsk og fransk. Jeg prøvde å finne den franske, men den finner jeg ingen plass. Så kanskje den bare finnes i fysisk versjon. Hvis du har den, så får du sende meg et lite klipp av den. Men vi tar den enkleste. Her den engelske versjonen av Da, da, da av Trio.

This is what you got to know. Love you though it didn't show.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Taïla med Water. Altså, Taïla en sørafrikansk artist som I det siste har hatt to hele samarbeid med den svenske superstjerna Sara Larsson. Hennes egen sang som Sara Larsson hjalp til på, som heter Dirir Again, den kom bare for noen uker siden. Og så har hun også vært med på en remix av Sara sin egen sang, Hot and Sexy. Men den her sangen Water, den kom jo med en trend, og det var at man skulle gjøre sånn hoftebevegelsedans, og mens man helt vann nedover ryggen på seg, det drev de på med på sosiale medier, I hvert fall for en stund siden. Men jeg har jo spurt dere, ja, over til noe helt annet, jeg har spurt dere om bil. Hva var deres første bil? Og Andreas, han skriver at hans første bil, det var en rød Lada sedan, 1983-modell. Jan Haralds første bil, det var også en rød en, men det her var altså en Ford Escort. 1300, det det man sier, GT70-modell. Nå blir jeg avslørt på at jeg egentlig ikke så god på bilmodeller. Jeg hadde bare så veldig lyst til å være med på denne greia, fordi jeg mener jo at den første bil man har, den husker man modellen på uansett. Uansett, Jan Harald sier at denne Ford Escort-bilen, den var altså en

gruppa New Rules, altså en sang som det virkelig går an å danse til, men som også kanskje går an å kjøre bil til. Det håper jeg I hvert fall, for jeg vet at det mange som hører på radio mens de sitter I bilen. Og jeg har jo stilt spørsmålet, hva var din første bil? Min første bil, eller sånn, jeg har aldri eid en bil selv, men da jeg fikk lappen, så kjøpte mamma og pappa en bil til. Ja, så heldig jeg. Det var pappa sin bil, så vi hadde liksom litt mer behov for det, fordi jeg også fikk et behov, men det var I hovedsak pappa sin, men jeg følte litt at det var jeg og pappa som eid den sammen. Så det mitt minne, det var vel en Skoda Yeti. Det var det. Den kjørte altså som en traktor, helt perfekt, supertrygg. Jeg tror kanskje akkurat det var derfor pappa kjøpte akkurat den bilen. Nok om meg, for jeg har også fått masse fine meldinger fra lyttere her. Hans Erling sin første bil, det var en sennepsgul, bra farge. Ford Granada med både terninga og jalousi. Den her kjøpte han en tid før han fikk lappen, men ble mye brukt I tida etter. Han hadde tatt den førekortet, og det ofte sånn med noen. De kjøper bil for å liksom ha den, og så mekke på den, og så den klar når lappen I boks. Toralf sin første bil var en Honda Civic hatchback med bagasjerom. Virket med en og to unger, men ikke etter tre og fire. Men de hadde mange fine turer med denne Hondaen. Så det altså Hanne som sitter I bilen akkurat nå. Hennes første bil var en Arva hvit Ford Granada. Jeg på tur til Kragerø på guttertur med pappaen min. Ønsker gjerne om dere kunne ha spilt låta Glir forbi av Onkel P, for det jo en liten billåt. Den låta jeg så glad I selv, så her kommer den Glir forbi.

Det var Onkel P og Jani med Glir forbi, altså en bilsang som en sønn og en far ønsket seg fordi de var på guttetur. Det bare fortsett å sende inn både bilhistorier om din første bil og låter som passer godt til å sette seg I bilen og kjøre, eller som handler om bil. Her Hjertemedisin av tre små kinesere.

tre små kinesere med hjertemedisin og tre små kinesere, det jo et band som veldig ofte blir brukt til korsang. Jeg husker i hvert fall å synge den her på folkeskolen da vi sang i kor. Men nå skal jeg til noe litt annet, for Emma Steinbakken en av flere artister som slipper ny musikk i dag. Nå nærmer det seg også et helt nytt norskspråklig album fra den her dama fra Romerike, og i dag kom altså første smakebite på det albumet. Låta det heter For alltid type ting, og markerer starten på et nytt musikalsk kapittel for Emma. Hun har fortalt at sangene på albumet egentlig ble skrevet på engelsk først, men at hun raskt kjente at historien hun vil fortelle traff sterkere på norsk. På Instagram så skriver Emma at søsteren hennes fortjener hundrevis av sanger om hvor fantastisk hun er, og den første av de heter altså For alltid type ting. Her får du den perfekte helgestarten av Emma Steinbakken.

med Steinbakken sin helt ferske låt For alltid type ting Nydelig låt Jeg gleder meg virkelig til å høre hva som kommer på albumet Mer enn det Elinor med Du Dussi, det jo en sang som vi har på listene her på NRK P1. Kjempefin den her. Og så finnes det også en party-remix som kom sist fredag. Jeg spilte den da. Men nå tenker jeg sånn at hvis du trenger litt ekstra guff, for det ganske mye guff I den her også. Hvis du trenger ekstra mer enn det, så må du spille den gjerne. Gå og sjekk ut den. Men her altså Du Dussi av Elinor. Den helt vanlige versjonen. Som også veldig kul og mye trøkk I.

Ja, det var Elinor med Do Doshi, og som også da finnes I en partyversjon. Jeg har jo spurt dere som hører på om deres første bil, og det har vært altså en overveldende respons her I inboxen. Takk for det, men det virker altså som at dette noe som legger hjertet til folk ganske nært. Jeg har fått melding fra Anne-Mette. Hennes første bil var en blå 86-modell Opel Corsa. Den het Kåre Bjarne. Altså et nydelig navn, og jeg synes at det så flott når folk bruker vanlige menneskenavn på bilene sine. Bilene blir jo mer eller mindre som en hund, eller en katt, eller hva annet dyr du glad I. Hun kjørte, eller de, kjørte sammen I Storbritannia rundt da hun studerte der på 90-tallet. Alvil sin første bil var en sølvgrå, velbrukte Toyota Corolla. Etter hvert så var det bare hun som kunne starte den, for den begynte å bli litt tverr, litt sær. Sånn kan man jo bli noen I sine gamle dager. Da vi var barn på 70-tallet, var det camping som var vår ferie. To barn, to voksne I en Ford Escort, hustelt og full campingutstyr for hele familien. Et år kjøpte vi TV og 10 kilo sukker I Sverige. Det var nok trangt om plassen, men det bare gode minner, skriver Nina. Og så har vi en her som ønsker seg en Bruce Springsteen-låt. Den heter Cadillac Ranch. Cadillac jo en bil som jeg også har sett litt her I inboxen. Her altså Bruce Springsteen sammen med The E Street Band I Cadillac Ranch.

Ja, det var Bruce Springsteen og The E Street Band med Cadillac Ranch. Og altså en lytter som ønsker seg som en god kjøresang. Nu setter jeg I gang Aino Corioda. Kanskje du uttaler sånn. Hvem vet? Ikke jeg tydeligvis burde vite det. Nu det snart nyheter her på kanalen, og etter det så kommer jeg med en tilbake igjen. Med en konkurranse, så bare hiv seg på konkurransen, men opp til nyheteren får du altså den her.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Lederen I Bonde- og Småbrukerlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn eller en kilo kjøtt eller mjølk eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener I snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, opplyser britiske helsemyndigheter. Ytterligere et smittetilfelle mistenkes nå hos en britisk statsborger som har gått I land på øya St. Helena. Spanske myndigheter sier en kvinne blir testet etter å ha vært på samme fly som en nederlandsk kvinne som senere døde av viruset. Så langt har tre passasjerer omkommet av viruset, en innlagt på sykehus og tilstanden kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som veldig viktig at vi har beredskap nå på plass, som på gjør at vi kan I samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på måte, ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på måte, for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlinga av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator for Attenborough sine naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det så genuint. Det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette helgestart på NRK P1.
5: Ja, med meg Mathilde Mørk som fortsatt står her og styrer musikken. Snart det altså tid for at fredagsgrabberne, vår husband, skal få komme og lage konkurranse for alle. NRK Ja, nu skal vi tilbake til Beyoncé sine heimetrakter, altså Houston, Texas, der hun vokste opp. Og dette, Texas Hold'em, jo hennes første country-single.

0: Shoot!
1: Ja, det var Beyoncé med Texas Hold'em som startet her. Du, hør på Helgestart. Det er Mathilde Mørk som står her og prøver å lage gode spillliste for deg å høre på. Jeg skal jo, det er jo fredag I dag, så da kommer altså artister fra hele verden, men også fra Norge, ut med masse ny musikk. I denne fredagen så kom det altså ganske mye mer enn til vanlig. Jeg skal prøve å spille noen for deg her I dag. Blant annet så har jeg funnet fram den her som jeg skal spille snart. Men det litt senere. Jeg skal også si det at jeg sparket I gang flere kamper I toppserien. Det sjette runde I toppserien som jeg sparket I gang her. Jeg skal prøve å få med meg pauseresultatet. Og så det altså, det som skal skje først, at det veldig snart konkurranse, der det Fredagskrabberne som skal ut igjen og gjøre tull med en veldig kjent norsk sang. Men det altså først etter at Kløver får spille si låt, Bit av meg, altså her på NRK P1.

Ja, det var Kløver med Bit av meg. Kløver kom jo med I låt sammen med Hakim nu sist fredag. Den var veldig fin. Men nok om det, nu skal vi altså til konkurranse. Den sånn her. Vår feste kunstige intelligente husband, fredagsgrabberne, skal altså fremfør en dansband-versjon av en veldig kjent norsk sang. Og så det altså din oppgave å høre hvilken kjente, veldig kjente norske sang det de har svenskifisert her.

Louis Capaldi med Forget Me. Og vi jo inne I en konkurranse her. Mange av dere har forstått den allerede, men for de som fortsatt trenger litt mer hint, så skal jeg gi det. Og hvis du har hoppet inn akkurat nå, så skal jeg fortelle hva konkurransen Det altså vårt faste kunstige, intelligente husband, Fredagsgrabberne, som har svenskifisert en veldig kjent norsk låt og gjort den om seg en slags sånn dansband-versjon. Og så det din oppgave å forstå hvilken norsk sang det her Da vil vi ha to ting. Da vil vi ha hva sangen heter, og hvem som har sungt den, og så må vi ha adressen, fordi hvis du svarer riktig på hvem det så kan du også være med I trekninga av en trådløs høyttaler som du kan få I posten, og da trenger vi adressen din. Men her altså hint 2.

0: Suva og Ronny. Et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny. Et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

det synger støt. Det en sang som alltid, alltid får meg I godt humør. Men nå det altså tid for å kåre vinner av konkurransen. Og den, men jeg vil gi første fasiten sånn I lydform, hør her.

Hey! Ja, det går an å bli glad av den her svenskifiserte versjonen også. Men det var altså en krasafaren Steinbu av Helvistlis som var svenskifisert her. Og det visste for eksempel Per Håkon fra Alta. Så da skal jeg sende en premie fra Trondheim til Alta til deg, Per. Og så skal vi få den ekte versjonen her av Helvistlis, ei krasafaren Steinbu.

Det ei krasa faren Stein Bu, og det var også svaret på dagens konkurranse, der det var Per fra Alta som gikk av med seieren. Da åpner jeg innboksen for noen andre igjen. Det er bare å sende inn ønskelåter. Det er fredag, så da er det faktisk sånn at du som hører på skal få være med og sende inn og bestemme hva jeg skal spille i kveld. Så det er bare å sende inn. Send gjerne inn også hva du holder på med for dagen. Og så skal jeg veldig snart innom en ny låt fra Madeleine. Madeleine, men først, the one and only.

0: det var Chesney Hawkes med The One and Only. Det godt med litt sånn god rock. Her. Nu ska vi till en artist som heter Madeleine för I kvällsåpent I går alltså kvällsåpent på NRK P1 det programmet som går nästan varje kväll mellan 7 och 10 så var vi inom artisten Madeleine som hade fått ett oväntat besök av de som organiserar Spellemannprisen. Madeleine blev tilldelt trofé för månadens låt, något som ger en automatisk Spellemann nomination I kategorin årets låt med sangen Händerna mot himmel.
1: Hej Madeleine, gratulerar. Du är nominerad till Spellemann för månadens låt I april med Händerna mot himmelen. Wow. Hur känns det?
2: Jeg ble tatt litt på senga her nå. Det jo dritkult.
3: Det har jo vært en enorm respons. Det har jo vært uvant. Og jeg vet ikke, det kjempegøy. Det jo en ære, virkelig.
0: Åh, det så fint å høre hvor glad de her artisterne blir for en sånn anerkjennelse. Og dette med månedens låt, det fungerer altså sånn at gjennom året vil 12 måneder, motta et trofé med utmerkelsen månedens låt. Og det disse 12 låtene som utgjør kategorien for årets låt under Spellemannprisen for 2026. Med andre ord så det altså mulig å få med seg mer enn en låt I løpet av året. Du vet det skjedde I fjor. Og det kan jo skje med Madeleine, for I dag så hun klar med låta «Ti kniver I hjertet». Den et spark bak til dem som ikke følger egne drømmer og rakker ned på andres, men også en hyllest til bygda som Madeleine kommer fra. Det forteller Madeleine til oss her I helgestart.
2: Den nye låta mi, «Ti kniver I hjertet», jo en kjærlighetserklæring til bygda mi. Jeg kjempestolt over å ha vokst opp I Uvdal på gård. Men samtidig så trengte jeg å komme meg ut og finne min vei for å gjøre de tingene jeg gjør I dag. Føler litt på det noen ganger at jeg kanskje burde blitt igjen og tatt over gården. Jeg jo odelsjente, men jeg tror veldig på at man må

0: følge sine egne drømmer. Fordi man har et liv. Og det liksom musikken som har vært min drøm alltid. Så jeg veldig takknemlig for å kunne ha Uvdal da, og komme hjem til. Og ja, det jo der jeg føler meg som aller mest hjemme. Så jeg bare kjempetakknemlig for at jeg har familien min der, og et så fint sted å komme tilbake til.
1: Det sa altså Madeleine Stensrud, som skal spille et lass med konserter også de neste månedene. Og her låta som kom i natt, 10 kniver i hjertet.

Ja, det var Rodeo av Blue Boy. Jeg har fått en melding fra Arne. Han kjører vår og nu og har kjøpt seg skallharv fra Åmli landbruksverksted og som de prøver ut nu. Han vil gjerne høre noe med Elton John, som hans favorittartist, og så skriver han at han alltid hører på NRK radio når han sitter på traktoren, han Arne. Jeg vet ikke hvilken sang jeg skal spille, og det her jo et demokrati I dag. Fredag, helgestart, da skal du være med å bestemme. Så jeg har funnet tre av mine topp Elton John låter. Gå inn I appen NRK radio og stem. Den første den her. And you can tell everybody This is your song. It may be quiet. Ja, det en god kandidat. Elton John har så mye bra sanger, så her andre forslag.

Ja, det var Tiny Dancer, og så mitt siste forslag, som var på tur å gå før, men jeg liker de andre to så godt, at nå får dere være med og bestemme. Det altså de sangene det går an å velge mellom. I appen NRK Radio ligger det en avstemning. Hvilken låt skal vi gi til Arne som sitter på traktoren? Det får du være med å bestemme ganske snart. Imens vi hører Lauren Wood med Fallen.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya i går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter et fengslingsmøte i Oslo i ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet i 4 uker. PST har gjort flere beslag i saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer er siktet i saken, de befinner seg ifølge PST i utlandet, trolig Kina. I tillegg er et selskap siktet i saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat i PST, Thomas Plom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen er eid av et selskap registrert i Singapore, der det er en person som er eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker i nordområdene.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, såkalt kongelig undersøker etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene frem til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor i forhandlingene.
2: Det er ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der er nu. Og det klogeste ville være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Rusland har angrepet Ukraina rundt 140 ganger siden midnatt, da den angivelige våpenhvilen trådte i kraft, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Russland anklager også Ukraina for å bryte våpenhvilen. Våpenhvilen ble kunngjort i forbindelse med morgendagens årlige militærparade i Moskva til minne om seieren i 2. verdenskrig. Årets parade blir nedskalert i frykt for det Russland kaller ukrainsk terrorisme, forteller korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
3: Denne gangen så har russiske myndigheter bestemt seg for at de ikke skal vise fram store mengder våpen, sånn som de vanligvis gjør. Altså, det skal ikke vises fram stridsvogner, andre militære kjøretøy, raketter og store mengder fly og helikoptere. Det er meningen at kun soldater fra de ulike våpengrenene skal marsjere over den røde plassen i morgen. Og det innebærer jo at det er en helt annen parade enn det det pleier å være, av frykt for ukrainske droner.
0: Frigjøringsdagen markeres i Norge og andre deler av Vesteuropa i dag, 8. mai. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Helgestart med Mathilde Mørk på

Mein her i helgestart på NRK P1, hvor det meg fortsatt som står her, altså Mathilde Mørke, og skal gi deg masse av den gode musikken, også den her siste timen av ukas helgestart. Så det jo sånn at det her et demokratisk, det demokrati om hva som skal komme i spillelistene våre. Jeg har blant annet spilt ønske om Elton John, om Onkel P og Bruce Springsteen, hva jeg skulle si. Så det bare å sende ønskelåta inn til meg, og gjerne skriv litt mer da, kanskje hva du holdt med akkurat nå, eller om du har noen andre tanker om akkurat den sangen. Jeg skal også spille ny musikk, for på fredager så kommer det alltid mye ny musikk. Blant annet skal jeg spille de her ganske snart.

Gabrielle du hører I bakgrunnen her, som sang låta Hjemme. Jeg har åpnet innboksen for å gi ønskelåta. Det har kommet mange, jeg skal gå gjennom de, men for eksempel Even da. Nei, Turid. Turid, hun sitter I en leilighet på Hetlige Alanya på 5 uker. 23 grader der nu. Åh, det hørtes deilig ut. Til så mange grader så passer det kanskje godt med Daisies av Justin Bieber. Så skal jeg gå gjennom litt låta her og se hva jeg klarer å finne fram I arkivet vårt. Så skal vi få på noen ønskelåta. Men det bare fortsette å sende inn og gjerne skrive noen tanker om låta også. Det jo litt gøy for folk å vite.

Sist fikk vi her på NRK P1. Helgestart programmet du hører på. Jeg leser melding fra Torun her. Vi nyter ettermiddagen i sola etter en innsats i hagen. Knapt noe mose på taket. Nye blåbær planta. Bringebæra klippt og alt gress fjernet fra beddene. Hilsen pensjonisten skriver opp med stort og fint smilefjes. Så har jeg også fått en melding fra Elin. Kjæresten hennes, Hans Christian, har en Tesla. Og noe av det beste hun vet å synge for full hals til friske av Astrid S på vei til hytta med han. Det skal du få lov til å gjøre her.

Kjartan Leveritsen sammen med Astrid S i det nydelige samarbeidet Frisk Is. Ja, det et samarbeid det å bli glad til. Superstjerna Shakira, hun kom i dag med nyheten om at hun skal stå bak den offisielle VM-låta for herrenes fotballmesterskap, som startet om bare en måned. På Instagram så delte Shakira en smakebit fra den her VM-sangen, Die Die, som den heter, filmet på legendariske Maracana-stadion i Brasil. Med seg på laget har hun fått den nigerianske stjerna Burna Boy.

Det ser ut som at Shakira ikke bare skal få med seg stjerna Burna Boy med på denne låten, men også sine legendariske hofte. Die Die skal I hvert fall slippes I sin helhet neste fredag, men dette er langt fra første gang Shakira har fått det ærefulle VM-oppdraget. Mange husker kanskje Waka Waka fra VM I Sør-Afrika I 2010. Den ble jo en enorm verdenshit, men også ganske omdiskutert. Flere mente nemlig at, at en sør-afrikansk artist burde ha fått laget den offisielle VM-sangen. Men FIFA gjorde som FIFA ofte gjør, og gikk for den største internasjonale stjerna de klarte å få tak I. Og frem til vi får hele den nye VM-låta, så får vi ta et lite tilbakeblikk til VM-sommeren 2010. Her Waka Waka.

Oi, du måtte nesten ro meg litt ned før jeg skulle snakke igjen, sånn at jeg ikke var helt anpusten. Men det var så Waka Waka fra VM i herrefotball fra 2010. Shakira der. Jeg har fått en melding fra Knut Helge. Flott å sitte på Rådås og høre på dere. Gir fantastisk helgefølelse her også. Det var veldig hyggelig å høre. Når man får sånne sanger som Waka Waka, ja, da blir det helge. Det gjør absolutt det. Nå skal vi selge Bryan Adams og Run To You, og den sangen er ikke den koselige kjærlighetssangen man kanskje tror at den er. Den handler faktisk om en kar som bedriver utroskap. For når Bryan Adams synger Run To You, så handler det om en mann som springer til dama han skal være utro med kona si med. Ja, hvor flott det er å være utro, det skal ikke jeg si så mye om, men du hører kanskje på stemmen hva jeg mener om det her.

0: Run to You, altså en låt som handler om utroskap. Men en bra låt ble det ut av historien. Spennende er det jo å skrive låter om forskjellige greier. Nå skal vi over til litt Anna. Camilla North, hun slapp I dag låta Som du er. Der setter ord på et tema mange kjenner seg igjen I. I sangen tar bergenseren opp fenomenet X. Og for de som ikke helt vet hva det betyr, så det altså et ord som blir brukt om de små tingene ved andre mennesker som plutselig kan gi en sånn følelse av avsmak eller irritasjon. Det kan være ganske små ting, og så kan det være litt større ting. Men hva om vi heller begynner å legge merke til alt det fine? I Som du er så ønsker Camilla nemlig å løfte fram det ekte og fine I mennesket, og mindre fokus på bagateller.
1: Den handler om at du bra nok som du så det jo en kjærlighetslåt da, som tar opp dette her med at det ingen som perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre, med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at, det jo ingen som perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.
0: Og I neste uke så skal vi bli bedre kjent med Camilla, som altså ny fast inventar I spillelistene her på PN fra neste uke, og med denne låta som hun slapp nå I dag, nemlig Som du

0: I leave.
1: Ja, det var If I'm So Bad av Joa, og før det så hørte du Som du av Camilla North, altså en helt ny sang som vi skal bli godt kjent med her I NRK P1 neste uke, men så vi fikk bli litt, begynne litt på kjennskapet allerede nu. Jeg har jo spurt om å få meldinger fra deg som hører på, og det har Heidi gjort. Hun sett ut I sola I Tromsø og koset seg med et glass hvitvin. Og Even har også sendt melding, og han ønsker seg en låt som han skal få her. Han nyter fredagen med øl og blomsterbeddbygging her nede på det blide Sørlandet. Han ønsker seg jenter og de derre. Når sola begynner å skinne rundt omkring I landet, da det fint med litt de derre, synes jeg.

videre med låta Jenter, som var altså en ønskesang fra Even fra det blie Sørlandet. Og hvis du ønsker deg en låt, så kan du faktisk fortsatt det. Det 20 minutter igjen av denne ukas helgestart. Så hvis du har en låt du har skikkelig lyst til å høre på radioen, så er det, eller bare litt lyst, det lå det også. Så bare send meg en melding i appen NRK Radio. Vi skal snart til ny musikk fra Embla and the Kari Daughters. Men først, Valkyrien All Star.

Og det har vært skikkelig kult. Jeg gleder meg til å se hva mer som kommer fra Embla and Kari Dotters. Det var altså deres helt nye låt, Country, altså Country uten O, så det sagt. Nå skal jeg ta en titt i innboksen, for her har jeg altså fått melding fra en del folk, blant annet Silje, som på tur til Frøya for å hente en bagelkvalp. Så har jeg også fått melding fra Grete, som har en rolig fredag med radio og strikketøy, og hun ønsker alle som hører på en god helg. Så har jeg fått melding fra Mai, roomien min. Og jeg laget fredagsmiddag og hører på radio. Vi ønsker oss veldig gjerne Yes Man av Bjørn Johan Muri, som han heter. Den ble så glad av å se forespørsla. Forespurt heter det. Her Yes Man.

At middagen, fredagsmiddagen smakte bra, for her fikk du ønsket ditt oppfølt. Det var Yes Man av Bjørn Johan Muri, altså et lyttersitt ønske til låt. Nu skal jeg se på litt sluttresultatet I toppserien her, for en del kamper mellom nu over. Det sjette runde I toppserien som blitt spilt. Jeg begynner med Ålesund Lyn, der ble stillingen 1-0. LSK Kvinner Haugesund 2-1, Molde Røa 4-0 og Rosenborg Bodø-Glimt 3-0. Så det to kamper som fortsatt spilles, nok noen sekunder igjen av de, så jeg tar det som foreløpig resultat I Brann-Stabæk-kampen 1-0 der, og så har foreløpig så ledet Vålerenga med 3 mål over Hønefoss, men de altså 7 minutter på overtid, så det nok ikke mye av den kampen som gjenstår. Jeg tar også med pauseresultatet fra en kamp I Elitserien for menn. HamKam spiller mot Vålerenga, og der står stillingen foreløpig 1-0 til pause. Nå skal jeg spille en låt fra Enrique Iglesias. Han har bursdag I dag, så det jo på en måte å feire han på. Han tar oss liksom med inn I sommeren med sånt gitarspill.

Det var Be With You av Enrique Iglesias som tok oss altså inn mot sommeren og som også har bursdag I dag. Han blir hele 51 år, så ingen rund dag, men likevel en stor dag og fylle år. Nu begynner altså helgestart og nærmer seg slutten, men jeg takker for meg, og så jeg tilbake igjen på søndag med søndagsåpent, og det gleder jeg meg til. Det ekstra hyggelig å være på jobb og ha sending når det så mange hyggelige lyttere som sender meg melding, så takk til alle som har sendt melding, og takk til deg som også bare har hørt på. Opp til nyheteren får du You Give Me Something, og etter der så det altså musikk her på P1, masse god musikk og hyggelig selskap. Ha en fin helg!

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Storbritannia, Labour-partiet i Storbritannia mister makten i Wales for første gang siden nasjonalforsamlingen ble opprettet i 1999, skriver AFP. Det dårlig nytt for britenes statsminister Keir Starmer, hvor lokalvalget i Storbritannia har blitt kalt et skjebnevalg for han. Regjeringspartiet Labour har gått på en kjempesmell og tapt hundrevis av seter. Også de konservative går kraftig tilbake. Valgets store vinner Nigel Farage, som leder det høyrepopulistiske partiet Reform UK. Det har nå kommet krav om at Keir Starmer må gå av som statsminister, forteller korrespondent i London, Gry Blekastad Almås.
1: Men foreløpig så er ikke de kravene kommet fra regjeringsmedlemmer eller store grupper av partifeller i parlamentet, og det er jo de som sitter med Starmers skjebne i sin makt, så det blir veldig spennende å se hvordan de eventuelt reagerer når alt er talt opp og de nærmeste dagene nå. Men det er ingen tvil om at Keir Starmer har fått en veldig tydelig beskjed om at nå må han endre kurs, eller så er det slutt.
0: Det har vært en rekke militæroperasjoner i og ved Hormuzstredet. Iran har angrepet amerikanske krigsskip med blant annet missiler. Skipet har ikke fått skader, ifølge USA. Amerikanerne har angrepet to nye tankskip som skal ha vært på vei mot iranske havner. Iran hevder at 10 personer ombord på ett av skipene er blitt skadet, mens 5 er savnet. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt 3 iranflaggede oljetankere ut av spill. I dag la staten frem sitt tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret. Bøndene har bedt om 4,2 milliarder kroner. Det er nærmere 4 ganger så mye som de fikk i fjor. Milliardene skal blant annet gå til å tette et inntektsgap. For ifølge budsjettnemnda for jordbruket tjener norske bønder i snitt 63 000 kroner mindre enn andre yrkesgrupper som de sammenlignes med. Staten svarte i dag med et tilbud på 3,2 milliarder kroner, 1 milliard under kravet. Statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth mener det er et godt tilbud.
2: Vi tilbyr bøndene 3,2 milliarder i en ramme i jordbruksoppgjøret, som tilsvarer 11% økning i inntektsmulighetene. Og det mener vi er et veldig godt tilbud.
0: Leder for Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, er ikke enig i det.
3: Først og fremst vil jeg uttrykke en skuffelse over at staten også i fremtiden ser ut til å ville ha et inntektsgap mellom jordbruket og andre grupper. Det at de ikke tetter inntektsgapet er kanskje noe av det mest skuffende i dette tilbudet.
0: Så tar vi med Kristine Grensen blir ny lagleder i Nytt på Nytt. Grensen er blant annet kjent fra tv-seriene Humoretaten og Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus, som tidligere i år ga beskjed om at hun vil gjøre andre ting fremover. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
4: 3/8. Takk for nyhetsoppdateringen nå. Takk også til Mathilde Mørk. For 3 lyse gode radiotimer nå nettopp. Jeg heter Oddrun Volden, så det blir å gå i nordnorsk også de neste 2. Vita at dere er hjertelig velkommen.

Ganske stor familie her samlet akkurat nu. Fenfamilien teller jo noen hundre tusener, og jeg tror jeg tør påstå at alle skal få nok å synge med og til eller kanskje små kjekler litt rundt hva vet jeg, vi i hvert fall noen fedre og mødre som nu fikk den gode fredagsfølelsen av Mary J. Blige sin monsterhit, altså den toppa US Billboard 6 uker på rad, tilbake i år 2001 Den uka vi inne i nu den 19. Hvor Bob Junior og Evan Klare inne på våre, altså NRK P1 sine spilleliste. Altså har vi gjennom hele 2026 stor kost oss med denne. Så også i kveld, Lost Without You.

som venter på sommeren da, når vi skriver 8. mai. Det var jo både sludd og sne over det norske landet denne uka her, men nu det på rett vei, folkens, og Lisa Nilsson, og sett ord og toner på det.

spurte og sang på nylig vis Lisa Nilsson for oss. Det var jo litt snakk om kjærlighet da I Nilssons fine tekst. Jan Eggum forsikrer oss om at den kommer I mange former.

miskjennelig Jan Eggum. En sånn visesanger som har levd litt, som du føler har litt å komme med på temaet kjærlighet sen en fredagskveld. Skulle kanskje visst det han vet, og det man vet selv nå. Den gangen da, på 80 eller 90 eller 2000-tallet, man var på ungdomsklubb eller diskotek, du vet. Den her har vi spilt siden 70-tallet, og den funker også I 2026. Passer jo perfekt, gjør den ikke det? Dette selveste Eric Clapton.

stilig slutt I det hele tatt. Et fengslende lydbilde på Bli her av Erika Adriana, ung artist som på kort tid har nådd ut til et veldig voksende og bredt publikum. Startet vel på urørt på NRK P3, men også blitt stor på Instagram og TikTok, og det har jo blitt en stadig mer og sentral del av det artister driver med nå. Det var jo altså da jeg var ung på 90-tallet ikke sånn, men det fantes jo MTV. Og selvsagt også radio, og apropos lydbildet, det tar jo ikke mange sekunder før vi hektes av den her gjengen heller. Show me the meaning of being lonely. Det ofte litt for både gammel og ung I kveld. Den for oss som kanskje lengter litt til det vi faktisk var ung.

inn i bandet heter Backstreet Boys. I det vi da nærmer oss 8:30 i musikk på NRK P1. Paperboys, de ligger klar, men det først om en time. 80-tallsheltene i Spandau Ballet er meldt om en halvtime, mens trioen og Alexandersen, Chris Holsten og Delara utgjør tre på rad norsk på norsk-spalten vår ganske så snart. Det er jo norsk på norsk, for ikke å si nordnorsk, når Lars Bremnes nå snart synger for oss. Han spiller altså så bra. Jeg bare elsker tekst og melodi her. Spille for de gale.

0: kom på albumet Spill for de gale I 2020 og viser at Lars Bremnes en utmerket soloartist, men man kan jo tenke tanken hvis den slo seg sammen med alle de talentfulle I slekta da. Ola og Kari og Inge og så videre. Det hadde jo blitt et stjernelag som kunne matche den gjengen her. Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Høres jo ut som en sånn gammeldags fasttelefon med røreffekten på slutten der, men den utgivelsen bare drøyt år gammel, og det var altså tre internasjonale stornavn, Gomez, Blanco og Abrams, som hadde funnet tonen her.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Der vi den gang møtte tre ulike artister som alle er store stjerner. Den første her, han startet med å synge på engelsk, også han da, før han slo om til norsk, og virkelig fant hjemlig hitformel. Hør for eksempel kort på de her nå.

0: dette sagt.
1: Ja, det var vel med denne siste Chris Holsten for alvor slo gjennom da med sånne norske tekster, meget godt hjulpet av artistkollega og venn og duettpartner Frida Onnevik. De to ble godt kjent da de begge deltok i TV2-programmet Hver gang vi møtes, og så da under pandemien så gjorde de sin versjon av den internasjonale hitten If the World Was Ending. Resten som vi sier, norsk musikkhistorie. Her skal du i sin helhet få vakre, viss verden. So

0: dette sagt.
1: Må jeg kunne si at de sang og spilte hverandre god da, Frida Anvik og Chris Holsten. Førstnevnte, som jo også har spilt for Lillestrøm, og da tenker jeg at neste artist ut, der han ofte står på Lerkendal og heier på sitt kjære Rosenborg, Åge ville slått et slag da for Trøndelag og Trondheim. Jeg

det var jo da nettopp på Lerkendal at Åge på sambane ga seg musikalsk I fjor på denne tida. Nå funker jo låtene ennå, og tror de satt pris på en liten linedans også. Det hans bidrag I tre på rad norsk på norsk I kveld.

Vår Alexandersens mange låter med klassikerstatus. Dette var Linedans fra 2002. Det året fylte tredje og siste artist ut I Norsk på Norsk-bolken nu 5 år, tror jeg. Tippe talentet allerede da var godt synlig og hørbart. Nu I sitt 28. har Amanda De Lara toppa strømme og hitliste her I landet med sjelfulle sjelen. Altså store deler av en mørk vinter og vår har den topp av listen. Nylig så slapp også nyheten om at hun neste vinter I januar 2027 skal ha konsert I Oslo Spektrum. Og da får vi nok igjen høre nyte og synge med på den her.

0: som hell. Fra tilbake I 2009, vi hørte Over You.
1: Nyheter, musikk og godt selskap. Dette NRK P1. NRK
0: Ja, når klokka blir 21 om noen minutter, så får du siste nytt her I kanalen. Frem dit skal vi ha Spando Bolle, men først har Tonje bedt om ordet her.
2: Du og dine friends at work. Faen at det ikke står.

Ja, så kul var den at den fikk 24 uker på NRK P1 sin A-liste I fjor. Tonje som I et intervju med Gudbrandsdølen Dagningen sier at hun fulgte musikkdrømmen da med litt utradisjonell stil. Tipptopp moderne lydbilde, men føler at mye kan spores tilbake til inspirasjon fra 80-tallet. Og vi som født opp på den tiden synes jo alt fra 80-tallet også I dag høres bra ut. Jeg tror vi har et eksempel på det nu på gang dette ikke sant Spandau Ballet så sant som det sagt True tar oss opp mot nyhetene klokka 21

0: Her NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump sier det skal være en tre dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Det samsvarer ikke med det Russlands president Vladimir Putin tidligere har varslet, nemlig en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med seieren i 2. verdenskrig. Men nå har også Putin bekreftet en forlenget våpenhvile og fangeutvekslinga. Det er tegn på at noe har endret seg i krigen, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
1: Like etter at Zelensky la ut denne meldingen på X og sine sosiale mediekontoer, så utstedte han også et dekret der han snakket om å tillate Russland å avholde denne paraden og lave alle koordinatene til den røde plass, der han også skrev at disse her skal vi ikke ramme fra klokken 10 Kyiv-tid lørdag, og det ses nok mer på som en hån enn noe annet, slik jeg leser det herifra.
0: Politiet henlegger saken mot Hårek Hansen, som frem til i går fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Før landsmøtet til FRP forrige helg publiserte TV2 et opptak av Hansen tatt i hemmelighet, hvor han kom med uttalelser som partileder Sylvi Listhaug har stemplet som rasistiske. Den tidligere rådgiveren mistet både jobben og medlemskapet i FRP etter uttalelsene. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar må flere vilkår være oppfylt, blant annet at den må ha vært fremsatt offentlig eller overfor noen som blir rammet av ytringa. Folkehelseinstituttet mener risikoen for smitte av Andes-virus, en type hantavirus, til Norge og EU er svært lav. Cruiseskipet som er herjet av viruset nærmer seg nå Tenerife. Så langt har 3 passasjerer omkommet av viruset, 1 innlagt på sykehus og tilstanden er kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som er veldig viktig er at vi har beredskap nå på plass, som på en måte gjør at vi kan i samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på en måte ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på en måte for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: Politiet i Alta har hatt laserkontroll i skilta 60-sone, der det kjørt en sjåfør i 119 km i timen, og han mistet både førerkort og ble fratatt førerkortet. 21 sjåfører ble kontrollert for ruspåvirket kjøring, alle var rusfri. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: 21.03 har klokka rukket å bli. Neste nyhetsoppdatering her på radio får du om 57 minutter. Men du kan jo så klart oppdatere deg fortløpende på nett, brett og mobil inne på nrk.no. Jeg heter Odd Rune Volden. Jeg er klar med en ny time proppa med praktfull pen musikk. Paperboys kommer som lovt, Lillos, Bare Andy, andre norske band vi skal innom. De her kan minne litt om våre internasjonale stjerner i Aha. Daily, svevende popmusikk en sen fredag kveld. Dette er Irske Keen.

blitt noen 20 år, men varme fortsatt et musikkhjerte. Keen med Everybody's Changing. Jeg var så heldig å se de live. De spilte i Trondheim på Stereofestivalen for et par år siden. Husker det var en glovarm sen augustdag. Nå har det jo vært litt kjølig start på mai måned, men stopper ikke alle. Skal vi heie på dere da? Korpsfolk og teamet rundt, som i disse dager da trampe I gang både ja, denne konfirmasjonen og denne bryllup, og så det først og fremst da Norges nasjonaldag. Det full rulle I mai da. Så alle musikanter da, som I all slags sluddbyger og vær, eller kanskje steiksol, gjør jobben. Applaus til dere. Jeg har et annet orkester her som virkelig har truffet tonen og kan å trampe takten, nemlig bare Andy.

omtalte vel bare Andy som et orkester, men det jo da I hovedsak Anders Risan som utgjør bare Andy. Men ikke bare når du har logget, skal vi se, 1, 2, 3, 4, han ligger på 16. uka nå på NRK P1s spilleliste. Snakket om alle nasjonaldagene og korpsene. Og vil også si gratulere til de som har, eller kjenner noen som har konfirmant I disse dager. Og husk nå, det fint med litt gaver, men det ikke bare penger som teller. All about the money, Maya. Passer I så måte. Her I NRK P1 en fredag kveld. Vi skriver 8. mai. Litt penger jo godt å få da.

Maja Anna Pernilla Kullersten, eller best kjent bare som Maja. Vi skal holde oss til svenske artister her. Det også noen som synger på morsmålet, Bo Kaspers orkester. Har jo styrka laget her da med nordnorsk røst fra Fauske-området, Kristel Alsos. Veldig fristende å ta frem spillet og synge hverandre gode slagordet mitt igjen. Her i hvert fall nydelige Hold ut!

Bo Kaspers orkester holdt ut. Fra et svensk orkester som ordentlig groovet til et norsket. Hør bassgangen her da. Dette selveste De Lillos, og låten her heter for Plage.

Så originalen har vel over nesten 500 millioner streams på Spotify, men det begynner å bli et ganske høyt og anselig antall også på denne coverversjonen da. Norske Alex Gray, som har vært på NRK P1s spilleliste I flere måneder nu, med sin versjon av... Ja, Tina Turner da, som etterlot seg denne, som jo har blitt en sånn seierssang, og den dag I dag synges. Når du kanskje trenger en opptur eller en dytt I ryggen ut I fredagen og helga. Apropos tøffe damer på T, dette Tracy, med etternavn Chapman, og så låten starter på T, Talking About a Revolution.

band, og bak det artistnavnet Skjule Maren Holmgren fra nord for Eise har fått en nydelig radiohit nå på vårparten. When the summer's over. Den kommer til å ligge gjennom sommeren, den låten her, tror jeg, på radiolistene. Og så jo ikke sommeren over, den har jo knappt begynt snart. Kan vi la humla suse og småfuglene målkose seg. Det 8. mai, og da lå den som kuldebølge over landet, men det nærmer seg. Sommeren den gode tida da, vet du, hvor vi kan gå litt mer lettkledd. Og sette pris på lengre lyse dager. Synge lystig popmusikk. Det skal du I hvert fall få her. En litt småmørk sen fredag kveld. Dette Omi Cheerleader.

da, du hører litt sånn jamaikanske rytmer her da. Omar Samuel Pasley fra Jamaica fikk en kjempehit med den her I 2012, og den ble om mulig enda større da den ble remixa I 2014 av Felix Jahn. Der gamle og nye hits går hånd I hånd. Denne bare 2 år gammel fra Mark Amber.

Paper Boys med Øyvind Vinnie Søvik I spiss. Vinnie ute med ny musikk I disse dager da, men dette var fra 2009 klassikeren Lonesome Traveler du har. Kanskje sette Voice på TV2 I kveld, jeg I gang med livesendinget der. Dette vinneren av The Voice. Nei, jeg har ikke spoilet noe vinneren I 2024. Vi hører gjerne igjen Inger Lise Ho.

på Klingende Nordnorsk, altså fra Skjervøy, og har vel fått navnet, altså Mollis, oppkalt etter den majestetiske Mollis. Fossen I nærheten av hjembygda, bor sørpå I dag, men har altså etablert seg som en hitsnekrer, og det hele startet kanskje med den som ligger klar fra musikkprodusentene til oss nå, nemlig Tråkkespor.

Han må våge seg ut på ukjente veier og ta de første stegene mot noe nytt, det sa Inga-artisten selv da Tråkkespor kom ut på tampen av 2024. Vi skal litt sørover, men ikke lenger enn til Harstad. Der finner vi Sigrun Lo Sparbo. Nydelig tekst. Stå ikke i veien for det her.

0: som skjer.
1: Som harstadværing er jo litt inhabil, men jeg synes jo både teksten og tonen sett veldig fint. Det var hun Sigrun Lo Sparbo med Stå ikke i veien. Sparbo er jo et kjent navn, du har jo både Kirsti og Pernille også, som er artister, men Sigrun veldig aktiv da, med flere P1-hits siste årene, og er ute på leste i blad i Harstad nå, korturné, så vi hører nok mer fra denne kanten. Den gjengen kommer helt over fra USA. Ex-ambassadors innom i NRK P1.

0: Renegades av det amerikanske rockebandet X-Ambassadors. Ser at den her var en stor hit for, ja, det begynner å bli 11 år siden, og da dominerte den da alternative rock-lister over there. Her hjemme så begynner man jo gradvis å telle ned og se inn mot, og kanskje frem mot årets utgave av Eurovision, du vet.
1: Jonas Lov har fått fra det norske folk.
2: Det betyr at vinneren av Melodi Grand Prix 2026 Jonas Lav!
1: Gratulerer!
0: Jeg var inne på NRK.no her og fant et klipp. Du kan jo søke opp hvis du vil se igjen hvordan det fortonet seg da Jonas Lov vant den nasjonale MGP. Eller du kan med det samme inne på NRK TV se siste utgave av Adresse Wien som ble publisert på NRK.no i kveld. Ja, ja. Vi må jo heie da. Det semifinalen neste uke, og så det finale om en drøy uke I Eurovision, og vi ønsker Jonas Lov lykke til, og du kan varme opp altså I NRK TV allerede nå. Her på NRK Radio har det vært en fryd å være med deg de siste to timene. Jeg heter Odd Rune Volden. Jeg faktisk tilbake I morgenkveld, da det lørdag fra 21 til 23. Masse god låter. Siste ut nu før nyhetene tar over. Og etter det Martha Våge med mer god musikk, får du The South. Trøndersk musikk med internasjonal svung. Can't find my way back home. Håper du finner veien inn I helga. God helg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukraina og Russland bekrefter nå en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Det var USAs president Donald Trump som annonserte våpenhvilen. Tidligere har Russlands president Vladimir Putin varslet en våpenhvile 8. og 9. mai i forbindelse med landets årlige markering av seieren i 2. verdenskrig. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det å få gjennomført paraden uten forstyrrelser er viktigere for Russland enn fangeutvekslinga, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Begge sider har vært interessert i å få gjennomført disse utvekslingene, men fra russisk side, hvor man fortsetter å sende massevis, altså hundretusener av soldater inn i denne krigen, så har ikke det vært det avgjørende. Jeg vil nok tro at dette med å kunne få gjennomføre militærparaden i morgen, uten at det skal, i hvert fall etter planen, da, oppstå noen problemer, at det er mye, mye viktig for russiske myndigheter enn selve fangeutvekslingen.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på Venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, eller såkalt kongelig undersøker, etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene fram til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor i forhandlingene.
2: Det ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der nu. Og det klogeste ville være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Så til Gullruten i Bergen, hvor TV-branchen hyller sig selv. Der går publikumsprisen til Team Pølsa. Øystein Pølsa Pettersen sier seieren føles stor fordi målet med programmet har vært å skape ringvirkninger.
3: Og de ungdommene, de fortjener det, sier Mari. Ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette er minner som de kan ta med seg inn i hverdagen av der hvor de er. Så det blir en veldig fin helg.
0: I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Og TV-kokken Eivind Hellstrøm blir tildelt hedersprisen under årets Gullruten-utdeling. Hellstrøm er kjent for programmer som Hellstrøm rydder opp, Hellstrøms kjøkken og Truls à la Hellstrøm. Sistnevnte ledet han sammen med komiker Truls Svensen. Han har også gitt ut flere kokebøker. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Nyheten den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Ja, det er NRK P1 du hører på, og det er jeg som heter Martha Våge, som skal holde deg med selskap helt fram til midnatt denne fredagskvelden. Jeg pakker med meg mye god musikk, og vi skal begynne med Adam Douglas og I Once Was an Honest Guy. NRK.

Adam Douglas, I once was an honest guy, fikk du her I NRK P1 denne fredagskvelden. Der jeg som heter Martha Våga, som skal holde deg med følge de neste to timene, og jeg har tatt med litt sånn forskjellig type musikk, for det liker jeg selv å høre på når jeg hører på radio I alle fall. Og den neste vi skal til, den litt på den varere siden. Det Vossa jenta Taus, altså Oda Eirin Almeland, som da kaller seg for Taus, det betyr jo jente, så sånn sett så det kanskje ikke et veldig rart navn, eller? Ja, ja. Vossa Tausa, Oda Eirin I hvert fall, hun har skrevet låta Trur eg fell. Den kom tidligere I år, og hun sier at den handler om akkurat det sekundet der en blir skikkelig forelsket.

Ja, det var Rabo med Without Me her I NRK P1. Det høres litt 80-tals ut inn der, jeg tror det. Men den altså fra 2026. Men det her, det fra ekte 80-tallet. 1984, Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me.

0: James Blunt med You're Beautiful fra 2004. En ting jo låta, den jo veldig pen, og det var veldig mange av oss som kunne teksten til den her utenatt I alle fall. Men husker du den videoen der han står ute I regnvær eller snøvær og klær av seg mer og mer? Det ser veldig kaldt ut, og han sitter der I bar overkropp og synger, og ja, jeg husker den videoen veldig godt. Litt trist at han ikke laget så mye musikkvideo nå lenger, for det, nå får jeg I hvert fall et bilde når jeg hører den låta. Vet ikke hva slags bilde du får, kanskje det ikke James Blunt I baris. Uansett, vi skal videre til Bendik og Eirik Aas, det her neste år.
1: Vi har

Det var Bendik og Eirik Aas med låta Neste år. Vi skal høre fra en amerikaner som tidlig karriere, eller musikkkarriere da, gikk mye med parrykker og sånn. Ikke så ulikt det han egentlig gjorde I den vanlige jobben sin, for det var nemlig

0: End of Beginning med Joe fikk du her I NRK P1, der vi skal høre fra norske artister igjen. Det noe som bedre enn en norsk artist som gir ut en plate eller en låt, så det to norske artister som gir ut en låt I lag. Jeg ble I hvert fall sånn barnslig glad når folk samarbeider og lager duetter. Og da, det jo ikke alt som høres ut som sånn min barndoms 90-tals magiske Disney-duetter, veldig dramatisk med modellering og alt. Men det betyr ikke at det ikke fint likevel. Den her for eksempel, et nydelig eksempel på vel gjennomført duett. Sondre Justad og Musti, sorry.
1: Har søkt etter svar på steder som ikke bra.

Til det med plass til meg. Den kom I fjor, nydelig låt, men hun der har vi ikke hørt. Det siste fra, det helt sikkert. Vi skal litt tilbake I tid til 1998 for å være nøyaktig, og en skikkelig, jeg vil ikke kalle det sviske, men den sitter godt I boksen denne her fredagskvelden. Det gjør den virkelig. Det her Casey & Jojo, All My Life.

0: Ja, det var Lissi og Depressno det med låta Dirt her I NRK P1. Jeg som heter Martha Våge har altså en time til med musikk på lager til deg, men du skal få en liten nyhetsoppdatering først. Det jo greit å holde seg oppdatert. På veien I den får du med deg Norah Jones. Det her Carry On.
1: And after all's been said and done, who said it best?

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Våpenhvilen ser ut som en innrømmelse fra Russland om at de ikke har kontroll før markeringen av seieren i 2. verdenskrig i Moskva i morgen. Det sier korrespondent i Kiev Fredrik Tombra om at Ukraina og Russland bekrefter en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Ukraina har oppnådd mer enn de trodde for noen dager siden, forteller Tombra.
1: Russland har bedt om en våpenhvile i forkant. Den har Ukraina ikke vært villig til å gå med på, fordi at de ikke har sett noe som helst tegn til at det kan bli varig tidligere. Nå får de en 3 dagers våpenhvile. De får 1000 ukrainske krigsfanger tilbake til Ukraina, og det er et steg som er så viktig at Volodymyr Zelenskyj har sagt at ok, da skal vi ikke ta og rette inn sikte mot Moskva. Vi skal ikke angripe under Russlands markering av seieren i 2. verdenskrig, men de får ganske mye mer tilbake enn det de så ut til å kunne få for et par dager siden.
0: I 45 dager har statsminister Mette Frederiksen prøvd å skape en ny regjering i Danmark, uten å få det til. Lars Løkke Rasmussen i Moderaterna gir opp i regjeringsforhandlingene og peker på Truls Lund Paulsen fra Venstre til å overta rollen som kongelig undersøker etter Fredriksen. Og nå er Paulsen utnevnt som forhandlingsleder, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Partiene på venstresiden i Danmark trodde at de nærmet seg en løsning, men så detonerte Lars Løkke Rasmussen en politisk bombe i Danmark i kveld. Nå har han tvunget igjennom at Truls Lund Paulsen fra hans gamle parti Venstre, det borgerlige partiet, skal være kongelig undersøker eller forhandlingsleder. Han skal nå prøve å finne en regjering i midten av dansk politikk, utvide dagens sentrumsregjering. Det ser veldig vanskelig ut. Det kan godt hende at det blir flere forhandlingsledere før en ny regjering på plass.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner i formidlingen av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste dersom vi ikke tar vare på det, det sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator på de fleste naturseriene til Attenborough her på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det er så genuint, det er så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn i det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det er vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Det fortsatt NRK P1 du hører på, og det fortsatt jeg som heter Martha Våge, som skal fylle ørene dine med deilig musikk her, frem til det blir midnatt. Vi begynner med Mark Anthony og den her klassiken.

Nydelig fra Gabrielle, det her er låta Hjemme som du fikk her I NRK P1 denne fredagskvelden der vi skal ta det litt opp I tempo igjen Det må jo holde deg våken, må ikke vi det da? Du bruker ikke det her som en sånn natta-sung Da kan du I alle fall skru litt ned nå, for det her, det Bon Jovi

Ja, det var Jahn Teigen det, med det vakreste som finns. Og det skal bli mer gitar her I NRK1. Denne låta var fra 1988. Vi skal fram til 1999. Og gitarkongen over deg alle, Santana. Det her Maria, Maria. Åh! Oh.

0: her Wyclef Remix, altså Wyclef Jean var jo med og produserte låta her, det var veldig bra samarbeid, det må han jo få si. Bra billåt også, litt sånn gitarbasert Santana I bilen, ikke dumt. Ok, vi skal ta den litt hjem igjen, vi skal høre Camilla Vigestrand, det her bare meg.
1: Stå

0: det var Øystein Grøn I resten av gjengen I Big Bang med låta She's All Right. Altså Big Bang jo kanskje et av Norges beste liveband. Og noen andre som virkelig seg godt på scenen, det den neste artisten vi skal høre Synne Vo. Vi skal høre låta fra 2022 som heter Heime.
1: Bussen går bare en gang for dagen.

Sång Heime her i P1. Den låta altså så nydelig. Vi skal litt tilbake i tid, 1988. Litt opp i tempo og nostalgifølelse kanskje. Det her A-ha, og låta som heter Touchy.

Primé. Pardon my French. Altså det soloprosjektet til Morten Martens fra Kristiansand. Veldig fin lyd på det. Jeg får litt lyst til å ligge og duppe I vannoverflate med noe kaldt å drikke og solbriller på, egentlig. Skikkelig behagelig å høre på. Vi skal litt lenger nord I landet fra Kristiansand til Drammen og bandet Donkey Boy. Vi skal høre en låt fra, altså debutsingelen der fra 2009, Ambitions. Da hadde den med Linnea Dahle på vokal, og den her

Ja, det var Donkey Boy med Ambitions her I NRK P1, og vi skal enda lenger nordover I den her musikalske Norges reisen, tydeligvis har bit meg ut på. Dere får jo bare henge på så godt dere kan. Vi startet Kristiansand, nå vi I Drammen, nå skal vi nord til Tana I Finnmark, der Elinor har vokst opp, og hun har gitt ut låta Du Dussi I år, og vant til og med Sami Grand Prix 2026, altså, med den her.

Her I PN, det var Imitation of Life. Emma Steinbakken kom med ny singel I dag. Den har vi spilt flere ganger I PN, så jeg tenkte at vi skulle ta en av de gamle låtene som hun kjent for. Hun jo helt rå på å lage coverlåter, altså synge vanvittig vakre versjoner av andre folk sin musikk. Og det jo også den her. Det her jo egentlig en Hellbillies låt, men som hun altså gjorde så vakkert til NRK-serien Rådebank. Det her Jeg glemmer deg aldri.

Ja, litt Kygo og Parson James her på BN Stole the Show. Altså, nå, jeg sa jeg skulle holde det med selskap frem til midnatt, og nå har jeg gjort det jeg lovte. Nå det straks midnatt, og det betyr at jeg har bare en låt igjen å spille for deg denne fredagskvelden. Men du trenger ikke å frykte for at det skal bli stilt på radioen, for det blir det selvfølgelig ikke. Etter litt av nyhetsoppdatering så kommer Nils Åge Nonstad som skal holde det med selskap hele natta. Men aller først så skal du altså få Billie Eilish. Det her Birds of a Feather, og så skal jeg smite Martha Våge. Takk.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Det blir 3 dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland fra 9. til og med 11. mai, det opplyser USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky, ifølge Reuters. Russiske myndigheter har også akseptert våpenhvilen, skriver den statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Russland og Ukraina skal også utveksle 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky og Trump. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker, og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har siden mars forsøkt å danne regjering, men varslet i dag at det har vært stor avstand mellom partiene på flere områder, men også enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Også nå peker altså partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus reiser til Kanariøyene i morgen for å ta imot det virusrammede cruiseskipet. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakuering av passasjerene fra skipet, får nyhetsbyrået AFP opplyst. Reporter på Tenerife, Silja Bjørklund Einarsdottir, forklarer hvordan evakueringen skal foregå.
1: Passasjerene skal fraktes fra skipet til land i små grupper rundt 5 og 5, men ingenting skjer før de har gjennomgått en helsesjekk for å undersøke at ingen er smittet. Deretter blir de fraktet hit til flyplassen i busser og skal til et avgrenset område på flyplassen. De skal da altså ikke inn her i avgangshallen hvor alle andre turister flyr fra, så det er ikke noe kontakter her med turisten for øvrig.
0: På grunn av værforholdene kan cruiseskipet tidligst legge til kai i Tenerife på søndag, ifølge lokale myndigheter. Meklingsfristen i renholdsoverenskomsten gikk ut nå ved midnatt. Dersom 650 renholdere i Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel ikke blir enige, vil 25 renholdere bli tatt ut i streik allerede nå i helga. Forbundsleder Brede Edvardsen i Arbeidsmannsforbundet er forberedt på krevende meklinger og med NHO Service og Handel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og endelig ble det lørdag, og vi 9 dager inn I mai måned. Og det Nattradio her I NRK P1 I et par timer fremover nå, så du kan bare lene deg tilbake og nyte den gode musikken vi skal spille. Det var Pet Shop Boys som åpnet for oss, og det Cezinando som tar oss videre inn I natten.

venner. Jeg har fått nye seil, men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei.

Luft. Det heter låta til Gunn Kvåle og William Gamborg. Og det var det mange som kom til å pese etter lufta I Oslo senere I dag. For hvis du I Oslo, så kan det være greit å vite at det Holmenkollstafetten. Og den pleier jo å prege bybildet, både med stengte gater, mye publikum og kanskje deltakere som feirer løpet litt etterpå. Det hele jo et hyggelig arrangement, men uansett, hvis du beveger deg rundt I Oslo, så du her med advart.

her for Kylie Minogue danser videre på egen hånd Can't get you out of my head Ja, det gjelder litt for den låta her, den setter seg fort ja, ja. Men nå skal det holde om noe helt annet For straks skal vi gratulere en voksen kar Som har skrevet låta nærmest til enhver anledning Og solgt trailervis av album Ja da, og du får høre hvem jeg snakker om etter denne

truffla meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

aldrig det ting av vi skulle se. Du tror fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldrig til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Urettferdig. Ja, det heter låten til Hakim og unge Ferrari. Dagens bursdagsbarn har 6 Grammy-priser stående på peishylla, og med over 100 millioner solgte album så burde han vel ha til smør på brødet også. Men selv med mye penger så kan man jo ikke få full kontroll på helsa. Og dessverre Billy Joel, som det handler om akkurat nå, da, blitt rammet av en hjernesykdom som gjør at han har ja, redusert konsert. Aktiviteten betraktelig eller nærmest lagt opp og han har også måttet legge ned sin elskede motorcykelbutikk men vi får likevel håpe at han kan feire seg selv litt da på denne 77-årsdagen jeg hyller I hvert fall Billy Joel litt her I Nattradion med denne gamle klassikeren

0: til deg, eller duten, ja.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
2: Helt klart. Og måske mest naiv.
4: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

Level 42 er dette Running in the Family og følger Ingeborg Bratland. Ja, vi jo et lite stykke inn I lørdagen, som jeg tror en av de dagene det skrevet flest sanger om. Så da dukket jeg inn I arkivet, og det resulterte I en trippel med lørdagslåter som jeg har tenkt å servere deg nå. Og en av de fineste for startet, for hvem kan vel la være å smile når denne...

Another Saturday Night fikk du der, og selv om lørdagslåten til Sam Cooke litt sånn småtrist I teksten, så det jo en deilig låt likevel. Og den passet supert til å starte trippelen vår da med lørdagslåter. Også Kim Larsen får være med. Han plukket opp en gammel dansk folkevise, som virkelig har med lørdag å gjøre. Og da ble den slik. 1, 2,

0: Norge.
1: Det var en lørdag aftensang, Sally Kim Larsen. Og jeg også inspirert over at det lørdag, og det ble rett og slett en trippel med lørdagslåter av det. Og en av de ultimate låtene om livet en lørdagskveld her hjemme står jo Åge Aleksandersen bak. Og det kanskje noen der ute som kan kjenne seg igjen I denne.

Ja, det var årets store spillemannprisvinner det, Tobias Steen som sang Hånd I Hånd, og lørdagskvelden, det var også Aleksandersen før det. Og nå det The Weeknd som tar oss fram til nyheteren klokken ett, men husk da, Nattradion har en time igjen, så bare heng med.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere I streik I helga etter at det ble brudd I meklingen I renholdsoverenskomsten. Fristen gikk ut ved midnatt. Tirsdag tar Arbeidsmannsforbundet ut ytterligere 650 renholdere I streik. Administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel sier til NRK at årsaken til bruddet og streiken LO-kravet om at arbeidsgiver skal pålegges og forskuttere sykepenger.
1: Renholdsbedriftene og NHO Service og Handel kunne ikke akseptere krav om å ta over ansvaret til NAV og forskuttere sykelønn. Den offentlige velferdsytelse og bedriftene, små og mellomstore bedrifter, kan ikke bære kostnaden og risikoen når NAV ikke klarer å gjøre jobben sin.
0: Det blir tre dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland, det opplyste USAs president Donald Trump.
2: Thank you very much. Thank you everybody.
3: Etter å ha feiret morsdag I Rosehagen ved Det Hvite Hus, kom Trump med kunngjøringen. Det vil være en tre dagers våpenhvile I krigen mellom Russland og Ukraina. 9., 10. Og 11. mai. I tillegg skal 1000 fanger fra hvert land utveksles, ifølge den amerikanske presidenten. Kort tid etter kom bekreftelsen fra Ukrainas president.
0: Og russiske myndigheter har akseptert våpenhvilen, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Reporter her var Kristine Kjendalen. Sjefen for Verdens helseorganisasjon WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiser til Kanariøyene lørdag for å ta imot det virusrammede cruiseskipet der. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakueringen av passasjerer fra skipet, det får nyhetsbyrået AFP opplyst. De skal sammen koordinere gjennomføringen av evakueringen av det hantavirusrammede cruiseskipet. Danmark har nå stått uten regjering I 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen utpekt som forhandlingsleder, eller kongelig undersøker, og får dermed oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen varslet fredag om stor avstand mellom partiene på flere områder, men også om enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Nå peker partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, Det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nord.

fin oppfordring fra Hellbillies der, spil, Johnny, spil, og ja, klokka jo bare litt over ett, så det sikkert mange som ute og spiller akkurat nå, på barer og pubber og festlokaler rundt omkring I landet, håper folk har det fint der. Og nattradio det jo også her I NRK P1 da, og vi kan danse her også. En litt rolig sak kommer her nå fra Whitney Houston, og det Nils Agernostad som I studio.

Klar og Bob Jr. sammen om låta Lost Without You, og så The Whitney Houston da. Den vakre stemmen I Have Nothing sang hun. Og Nils Hagen Ostad her I studio må bare snakke litt om navnedagen, for I dag, 9. mars, har Kasper og Jesper navnedag. Ja, fint det, men det jo en som mangler, ikke sant? For siden både Kasper og Jesper har navnedag, så burde jo også Jonathan ha vært med. Ja, sikkert en sånn litt positiv skade fra barndommen dette, og kardemommeby. Så derfor bestemmer jeg, sånn helt personlig, at også Jonathan tas med. I hvert fall akkurat nå, så da feirer vi navnedagen med

0: overmann.
1: Å hogge ved og bære vann, for nå skal vi gjøre så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan. For nå skal vi gjøre så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan.
2: Ja, røverne fra Kardemomme by fikk være med her i Nattradion, fordi Kasper og Jesper har navnet dag, og så la jeg til Jonathan for egen regning.

Det var Michael Jackson det, og før det hekla stålstrenga her I Nattradion. Og I dag det nok en ja, litt avgjørende dag I Ungarn da, og kanskje for Europa. For vinneren av valget, Peter Magyar, tas I ed som statsminister I Ungarn. Og dermed Viktor Orbáns 16 år ved makten over, og mange håper jo at Ungarn nå skal bli mer samarbeidsvillig innen EU. Ja, vi får vente og se hvordan ting utvikler seg. Men akkurat nå det Rolfa sin gitar som har startet med å klinge. Og han skal få synge her I Nattradion. Gullachto. Mo.

0: Boy George her uten Culture Club, Everything I Own sang. Han I Nattradion, hvor vi jo pleier å hylle de som synger med norsk, på norsk på en trippel, og den kommer nå.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Kajander var dette, er du som du var. Og den fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Hilde Selvikvåg før det med låta Fryd. Og som å komme hjem, ja, det er låten til Lomsk, det som åpnet trippelen.

Franske beat er dette som sang Small Town Boy. Ja, det å lage en slager ut av en tragedie, det høres jo kanskje litt vanskelig ut, men Bob Geldof greide det. Ja, han vant til og med en pris for popteksten om en skoleskyting i Cleveland i 1979. Og det som satt Geldof i gang med denne teksten, var en setning som jenta som sto bak skytinga sa. For da Brenda Spencer ble spurt om hvorfor hun skjøt, så sa hun «I just did it for the fun of it. I don't like Mondays». Ja, og damen sitter fortsatt i fengsel hun den dag i dag. Og til tross for et veldig tragisk utgangspunkt, så ble jo låten til Geldof en hit for bandet hans Boomtown Rats. I don't like Mondays.

Boomtown Rats med Sir Bob Geldof i spissen. I don't like Mondays. Og denne teksten ga Geldof prisen for beste poptekst. Og den fikk han av det britiske sangskriverakademiet i 1980. That's on the good. I'll repeat all the time. At the top.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren i natt. Allerede i morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut i streik. Uenigheten om meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger. Og det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund. Tirsdag blir streiken opptrappet, sier han.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på. Det bør staten og NAV håndtere, så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Det brenner kraftig på Saltstraumen camping i Bodø. En bygning er overtent, og personer har kommet seg ut og blir undersøkt av ambulanse, opplyser Nordland politidistrikt. Det er fare for at brannen skal spre seg. Campingvogner og hytter i nærheten blir også evakuert. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland den 9., 10. og 11. mai. Det bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Troels Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Sosialdemokraterne varslet i går om stor avstand mellom partiene og at hennes forsøk på å danne regjering feilet. Så nå peker de borgerlige partiene i Danmark, det vil si Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, De Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti og Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. NRK Nyheter. I studio Harald Berre.